0: amerikansk base I regionen, siden USAs president Donald Trump mellombels stoppet angrepet mot Iran fredag. Alle de iranske missilene ble skutt ned. Amerikanske styrker I høy beredskap, opplyser det amerikanske militæret. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler tok til å brenne etter en eksplosjon I går ettermiddag. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 ombord ble skadde. Øyte jordas I Råndalen I Narvik sperrer et 50-60 meter langt stykke av vegen. Ingen biler eller personer skal ha blitt tekne av raset. Men vegen som sperret en blind veg, og det flere garer og hytter innenfor rasstaden. Vegen ble stengt frem til I morgen, fortalte Kjetil Mo I kommunen.
1: Det et område hvor det relativt ofte går ras. Det lite fastboende, men veldig mange hytteeiere I området. Så de sitter fast. Det mulig å ta seg ut med båt for de som har tilgang til det. Og vi har hørt I kveld at det faktisk hytteeiere som har rodd gjester frem og tilbake. Og vi har også en mulighet med helikopter dersom det skulle bli problemer.
0: Senatet I USA har I natt godkjent 60 år gamle Jay Clayton som ny etterretningsdirektør. Den nye direktøren utdannet jurist og får nå ansvaret for å koordinere de 18 etterretningsorganisasjonene I USA. Til slutt skal vi høre at Keiko Fujimori nå innsett som president I Peru. Hun lover en beinhard kamp mot kriminalitet. Samtidig frykter kritikere at hun, som faren sin, blir en autoritær leder. Den nybakte presidenten kunngjør I dag at hun skal sette inn militæret I området med mye kriminalitet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: tight. Her NRK Nyheter klokka 3. USA og Saudi-Arabia har i natt gjennomført angrep mot Irak. Det opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene var rettet mot grupper i Irak som støtter Iran. Dette skjer etter at det saudi-arabiske militæret sent tirsdag kveld avskåret flere droner avfyrt mot et oljeanlegg. Saudi-Arabia hevder at de ble avfyrt av iranstøttede grupper i Irak. Minst 5 personer bekreftet døde og mange skadet etter et kraftig jordskjelv sør i Japan i går. Det melder japanske myndigheter. Skjelvet som ble målt til en styrke på 6,8 førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret satt inn i redningsarbeidet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har møtt Donald Trump i Det hvite hus. Zelensky beskriver møtet som godt og sier de blant annet diskuterte hvordan Ukraina kan bygge amerikanske forsvarsmissiler. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas forklarer.
1: Fordi Ukraina trenger å produsere avskjæringsraketter i Ukraina, det ønsker Zelensky å få til. Bare i juli har russerne skutt 117 raketter mot ukrainske byer. De har trappet opp krigen, men det sies fra møtet at stemningen mellom Trump og Zelensky ikke har vært så god, kanskje noensinne, så her det noe som har snudd.
0: FIFA skal ønske å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører. Dette en plan som vil endre fotballen fundamentalt, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Dette forslaget, hvis det blir vedtatt, jo slutten på fotballen slik vi kjenner den. Fotballen i dag jo bygd opp som en på papiret demokratisk bevegelse.
3: I dag delte FIFA sine planer om å hente inn opp til 4,2 milliarder dollar gjennom et nytt kommersielt selskap. Det skal skje ved å la private aktører kjøpe opp til 20% av selskapet. Det europeiske fotballforbundet UEFA ser svært alvorlig på planene, og mener at forbundet vil krysse en grense som fotballens styrende organ aldri bør trå over.
0: Og det sa reporter Fredrik Kårstad Lilleåsen. Myndighetene i Kenya har startet etterforskning etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis i nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyrene ble lammet før de døde, og viltmyndighetene undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet av krypskyttere. Nasjonalparken verdenskjent for sine store elefantflokker. Og flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USA og Saudi-Arabia har i natt gjennomført angrep mot Irak, det opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepet var rettet mot grupper i Irak som støtter Iran, og som et svar etter at det ble avfyrt flere droner mot et oljeanlegg i Saudi-Arabia i går, som landet skulda de iranstøttede gruppene i Irak for å stå bak. USAs president Donald Trump, Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var alle til stede under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Senatoren har vært en viktig støttespiller av alle tre. Trump holdt tale under seremonien.
1: Lindsey Graham believed in a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like.
2: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. De to diskuterte i dag blant annet våpenproduksjon i Ukraina og forsvarskrigen mot Russland.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. En mann flogen til sykehus etter å ha blitt funnet skadd i Ullensvang i Vestland i natt. Det var forbipasserende som fant mannen med kutt i hovedet, men han var da bevisst. Politiet skal nå finne ut hva som har skjedd. Utrykningspolitiet oppmoder motorsyklister til å kle seg i gult for å bli mer synlige i trafikken. Så langt i år har 16 motorsyklister omkommet på norske veger, halvparten av dem i juli. Å kle seg i gult et enkelt tiltak, mener politiinspektør Terje Oksnes.
3: Det handler jo om å gjøre seg synlig. Så gule vester eller gule jakker, vi må gjerne synes en påskeskilling det jeg og fruen blir kalt for i mange år, for vi kjører mot sykkel.
4: Selv om kjørelæreren mener synlige klede kan være en fordel, tror han mange vil prioritere svarte klede som passer motorsykkelen bedre.
5: Jeg liker å ha tiltro til elevene mine og håper at vi har gjort et sånt inntrykk at de gjør det, men jeg tror ofte at det blir gøyere med sota visir og kule klede som skal matche en motorsykkel i stedet for at det skal matche trafikkbilder.
0: Det sa Dane Evan Sundahl i Fossedal Trafikkskule. Reporter i saka, Nils Ole Røffvik. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. To personer sakna etter en båtkollisjon nord for Marstrand i Sverige, det skriver SVT. De sakna en voksen og et barn. To andre redda opp av vattnet og kjørte til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har fått, kan båten ha kollidert med et handelsskip, men informasjonen ikke stadfestet. Nødetatene har rykket ut til melding om en trafikkulykke med motorsykkel ved Balsfjord i Troms. Luftambulanse på vei til staden. Det var en forbipasserende som varslet om at det lå en person i grøfta. Det ikke kjent hvor skadd personen Det har vært en urolig natt i Midtøsten med flere angrep. USA og Saudi-Arabia har angripet Iran-støttede grupper i Irak, og flere skal være drepne ifølge en av militsene. Dette skjer etter at grupperne skal ha angripet et saudi-arabisk oljeanlegg i natt. I tillegg gjennomførte Iran et missilangrep mot en amerikansk base i Jordan. Alle missilene ble skutt ned av det amerikanske militæret. Angrepet i natt de første siden USAs president Donald Trump mellombels stanset angrepet i førre veke. Israels statsminister Benjamin Netanyahu under press nå når han for tida i samtaler med Donald Trump. Til høsten det val i Israel, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Dette jo det 7.-8. besøket til Netanyahu i det hvite hus siden Trump inntok. Han har nærmest hatt et klippekort inn til det ovale kontor. Nå ble besøket hans noe nedtonet. Han ble tatt inn via sidingangen, men for en Netanyahu i valgkampmodus har det vært ekstremt viktig å vise både på hjemmebane og internasjonalt at han inne i varmen igjen hos Trump. Så gjenstår det fortsatt å se om han faktisk det.
0: Til slutt skal vi høre at FIFA foreslår å selge eierandeler av fotball-VM til eksterne aktører. Det internasjonale fotballforbundet håper å hente milliarder av dollar på å selge til private investorer. Dette en plan som vil endre fotballen fundamentalt, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Dette forslaget, hvis det blir vedtatt, jo slutten på fotballen slik vi kjenner den. Fotballen i dag jo bygd opp som en på papiret demokratisk bevegelse. Det store problemet med dette, hvis det går gjennom, at pengene ikke skal rette medlemslandene, men inn i et selskap totalt uten demokratisk kontroll, enda verre enn FIFA i dag. Dette kan ikke medlemslandene i Europa akseptere.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, gjør det rette. Det syng Simply Red tidlig morgen, og det gjør jo også du. Du gjør det rette, du lytter på NRK P1, og Nils Hagen Onstad står klar her til å gi deg godt selskap. Mye god musikk på gang. Morgen, morgen.

Det var Helge Toft som sang Stopp meg her I tidlig morgen, og klokka var den blitt, jo da, 16 over 5. Hun kom jo nærmest som en overraskelse, Lisa Ekdahl, da låta hennes Hvem vet ble spilt av alle radiostasjoner her I Norge, og den svenske artisten plutselig fikk et nytt publikum her til lands da. Dette var I 1994, og siden det har det jo kommet flere radioslagere fra damen. For tida hun på turné I Danmark, og du I nærheten av Samsø, så spiller hun der I morgen. Ja, et lite tips. Garantert har hun nok denne på repertoaret.

Marty Wulff er dette som synger Morgensorgen, og så var det Imagination, bandet altså, som sang og spilt Just an Illusion. Og nå skal Katie Melua få telle sykler fram imot nyheteren.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. En voksen og et barn saknet etter en båtkollisjon nord for Marstrand I Sverige. To andre reddet opp av vattnet og kjørte til sykehus. Sjøfartsverket sier til Sveriges Radio at båten kan ha kollidert med et handelsskip.
1: Det är ett relativt stort område och med tanke på vinden som då har varit så får vi också en avdrift vilket gör att området blir ännu större. Och där är också ett antal öar så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
0: Sa Niklas Ehrenstam I Sjöfartsverket. Flere drepne I Irak etter USA og Saudi-Arabia sine angrep mot iransk støtte av grupper. Det ifølge militsen PMF, som sier flere av deres baser vart angripne. PMF en paraplyorganisasjon som formelt sett integrert I de statlige sikkerhetsstyrkene I Irak, men som omfatter flere shia-muslimske grupper som allierte med Iran. Et industrianlegg står I brand I den russiske byen Rajasan etter et droneangrep I natt. Det opplyser guvernøren I regionen på Telegram, melder Reuters. Han har forebels ikke gitt flere detaljer om hva anlegg det snakk om. Hjemme til nå, enkelte som får sosialhjelp, teker imot en stønad som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsen, som viser til reknedømme med enslege som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
2: For det første så må man se på om det riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp, om det kan være sånn at det en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
3: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
4: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over I arbeid.
0: Reporter Trond Lidersen. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Valer tok til å brenne etter en eksplosjon I går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 ombord ble skadde. Så tenker vi med at 23. juli ble tidens travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag, og akkurat det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Alicia Keys som åpner opp igjen tidlig morgen etter nyheten 5:30 Silenced by the Night heter låta deres. Og Nils Åge Nonstad her I studio. Ønsker deg en riktig god morgen.

Christian Kristensen, kan du lære meg, sang han, og Nathaniel før det, Love, Love, sang han. Og klokka den 17:30. Vi skriver 29. juli I dag, og det Olsok, en merkedag I norsk historie. For på Stiklestad, samme dato I 1030, så falt jo Olav Haraldsson, som I ettertid ble til Olav den Hellige. Og det sies jo at kristningen av Norge startet da, og det flagges jo over hele landet I dag. Og da det jo heller ingen tilfeldighet at dagens navn Olav, og Ola og Ole. Så da kan jo Ole Paus få synge litt I anledning både Olsok og navnedagen.

Ja, Ole Paus hadde jo for så vidt rett I det. Det noe ved meg, sang han og den kom, fordi det Olsåk I dag. Og alle som heter Ole, Olav og Ola har navnedagen sin.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio. Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det er sommer.
0: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Hellbillies-sang som et lauv i et vindkast. Og Don't Let the Sun Go Down on Me sang Elton John for det. Og nå skal vi danse oss ut av tidlig morgen sammen med Julie Bergan. Frem til nyheteren klokka 6. Nils Agunstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak er flere døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot Iran-støttede grupper. Det opplyser en av grupperne som ble angripne. Iran har angripet og stanset tre oljetankere i Hormuzsundet, i tillegg til å angripe en amerikansk base i Jordan. Angrepet i natt de første siden USAs president Donald Trump mellombels stanset angrepet i førre veke. Dødstallet i Japan har stiget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste den japanske statsministeren i natt. Flere titals ble skadde etter jordskjelvet, forteller reporter Aud Dørud.
1: Skjelvet som ble målt til en styrke på 6,8 førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret er satt inn i redningsarbeidet.
0: Så skal vi høre at FIFA foreslår å selge eierandeler av fotball-VM til private aktører. Det internasjonale fotballforbundet håper å hente milliarder av dollar på dette, men forslaget blir tatt dårlig imot. Det europeiske fotballforbundet mener FIFA krysser en grense som de styrende organene i fotballen aldri bør gå over. Mer fotball nå. Det har vært en kraftig øke i Norway Cup-deltakere som vel å by på hotell. Fra i fjor til i år er oppgangen på 50%. Men jentene fra Blindheim IL i Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole i Oslo.
2: Her bor vi, og her er alle skoene våre.
3: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. Leder i Norges fotballforbund, Lise Klavenes, er selv hellig overbevist om at gymsalsoving hører Norway Cup til.
4: Jeg håper vi kan fremover klare å bevare den kulturen som gjør at alle blir med, men som også er de kuleste minnene. Enn å liksom isolere seg og dele opp i hotellet.
3: 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim er en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
5: Nei, damer, nye venner, alt.
0: Reportera var Idun Kjølvig og Munever Gildis. Styresmaktene i Kenya har startet etterforsking etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis i nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyra ble lammet før de døde, og viltnemnda undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet av krypskyttere. Nasjonalparken er værskjent for sine store elefantflokker, med utsikt mot Kilimanjaro, like over grensa til Tanzania. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
6: Du hører Finnmarkssendingen med Anniken Pedersen på NRK P1.
7: Det gjør du. Heia og god morgen. Tre timer fremover skal vi nå kose oss sammen her i NRK P1 med nyheter og aktuelle saker fra Finnmark. Jeg håper du har stått opp med riktig fot og er klar for dagen. Vi har som vanlig mye god musikk på lista. Før klokka blir 6:30 skal du blant annet få mulighet til å danse litt til Madcon sin Glow, om du husker den dansen. Akkurat nå så får du Randy Crawford. You might need somebody.

0: Randy Crawford, altså, You Might Need Somebody. Kanskje det er oss? God morgen I hvert fall. Det har vært en våt natt for syklisterne I Offroad Finnmark, og det våte sommerværet byr også på utfordringer for bøndene. Så det mye vått I dagens sending, men vi skal også innom det motsatte, på en måte.
1: På en måte så skal vi jo det. For I Tana så satses det nå på tørrfisk.
0: Ja, tørrfisk og valross I Tana. Vi kommer heller ikke I dag unna å prate litt om den her valrossen som på vift. Ingen sammenheng mellom tørrfisksatsing og valrossbesøk, så vidt meg bekjent I hvert fall. Men da vet du I hvert fall litt om hva vi skal innom.
1: Ja da, og det Thomas Bergård Alstad og Anniken Pedersen som gjør deg dagens Finnmark-sending. Og I dag så skal vi også ha en liten sommerkonkurranse, to be continued som det heter på godt norsk.
0: Ja, du kan delta allerede nå. Det eneste du trenger å gjøre å fortelle oss hvor du befinner deg. Hvor du? Det spør vi om, og du bruker radioappen til å sende oss en melding, så skal du få litt mer smør på flesket og kjøtt på beinet etter hvert. Velkommen!

0: Aiba med sympati, det der. Her I Finnmarkssendingen så skal du nu få en nyhetsoversikt. Lokalsamfunnet I Kvalsund venter vekst når Nussir øker bemanningen om ett år, men boligkrisen kan bremse planene, og dit skal vi først I nyhetene, Stian.
1: Ja, Ann-Kristin Kjemsås og Åge Eriksen I bygdelaget Kvalsund mener både Hammerfest kommune og gruvelselskapet Nussir må trappe opp innsatsen for å sikre nye boliger I bygda. Nussir forbereder gruvedrift og anslår 250 nye innbyggere I Kvalsund innen to år. Men der det knapt ledig boliger til leie eller salg.
2: Jeg bor nede I veien her og har jo vært veldig spent på om jeg skulle se noe I løpet av sommeren om noen var oppe her og kjekk og skulle starte et eller annet, men det har vært veldig stille.
3: Man gir seg ikke rundt å begynne å bygge et hus med en gang, det skjer jo ikke, så man vil jo helst kjøpe et hus eller leie seg inn en plass, og her hverken noe til kjøpe eller leie.
4: Kommunen jobber med tilrettelegging av flere boligtomter. Ordfører Terje Rogde I Hammerfest kan ikke garantere at de ansatte fra Nussirgruven blir fastboende.
5: Nei, det kan vi ikke garantere, for at vi liker jo ikke at man skal tvinge noen til noe. Men det vi kan garantere at vi legger til rette for flere boligbygging I Kvalsund. Det her såpass stor utvikling og så mange mennesker at vi må se på andre plasser I hele kommunen.
4: Kommunen har allerede en høy andel pendlere på grunn av Melkøya. Dersom Nussirarbeiderne ikke bosetter seg fast, kan pendlerandelen fortsetter å øke.
2: De gir ikke vekst, hverken økonomisk eller bosettingsmessig. Skatteinntektene går da til de kommunene der de hører hjemme. Hva vil det gagne Kvalsund? Det jeg usikker på.
4: Øystein Russfeldt, som daglig leder I Nussir, forteller at det et stort behov for boligmasse I Kvalsund, men at mye av boligmassen vil komme fra eksisterende boliger. Han legger til at de vil stille garantier for at økonomien blir forsvarlig for utbygger. Kjemsås I det lokale bygdelaget håper på nye boliger I Kvalsund. Men hva skjer dersom Nussir ikke holder avtalen?
2: Jeg tror vi blir skuffet, kanskje litt forbannet. Kanskje tenker at ja, der har du industriutvikling på det verste. Der det profitten som hentes ut.
1: Reporter her var Gaia Øpsen. Hele 24 bilister fikk fartsbot I bygda Børselv I Porsanger tirsdag kveld. Bilistene kjørte for fort I en 60-zone på Fylkesvei 98, melder utrykningspolitiet. Fra I dag onsdag og til søndag vil flere gater I Kirkenes sentrum være stengt for trafikk. Årsaken Kirkenesdagene. Ifølge Sør-Varanger kommune formålet å ivareta sikkerheten og oppfordrer bilister til å bruke alternative kjøreruter. Elea Jørstad Bock fra Hammerfest klar for sitt aller første EM I friidrett. 22-åringen sikret mesterskapsbilletten da hun løp inn til NM-sølv I helga på 100 meter hekk. Målet for sprinttalentet I EM å senke sin personlige rekord og kanskje kjempe seg inn I et finale-heat.
6: Altså, det jo mitt første seniormesterskap. Så det ikke sånn at jeg føler noe veldig press på meg. Men jeg har også bra forventninger nå etter jeg har vist at jeg I ganske bra form. Å komme til en semifinale og kanskje en finale I seg selv hadde bare vært ekstremt gøy. Og så kanskje snus litt på den norske rekorden og ta den offisielt hadde jo vært en bonus da.
1: Og EM I friidrett I den engelske byen Birmingham om to uker.
0: Takk for nyhetene, Stian Strøm. Litt mer sport. Akkurat nå så det rundt 60 stykk som kjemper seg fremover ute på vidda. Glatte stier og mye vann I elvene kan gjøre den blytunge traséen I Offroad Finnmarks lengste distanse enda tøffere enn den hadde trengt å være. Vi har det helt jævlig her ute, det sa Kristel Heitmann Elvemo fra Alta I går kveld. Da hadde hun syklet 247 kilometer av 700 sammen med makker Martine Strøm. Du kan lese mer om det våte været og terrengsykkelrittet på vår nettside nrk.no/finnmark. Her får du Irene Reppen.

0: Irene Reppen, skuespiller fra Harstad, som også lager musikk. Her hørte du en sang som heter Passeli. Snart det august, og I helga så det mange som kun har en ting I hodet. Det nemlig kveitefiske. Vi skal til Havøysund veldig snart.
1: Sommer I Peto.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
1: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Ja, husker du dansen? Jeg må innrømme at jeg selv ikke gjør det, men en gang i tiden, for en del år siden, så var vi jo mange som danset til den slagen her. Glow fikk du av Madcon. Det blir ekstra mye liv og røre i Havøysund til helga. Fredag 31. juli så går startskuddet for et spesielt verdensmesterskap, og du vet jo kanskje hva jeg snakker om. Vi skal høre fra Inga Solli Hugsen, som er en del av arrangørstaben.
1: Ja, da er det VM i kveitefiske i Havøysund, og da har vi mange, vi har 39 påmeldte lag, som da skal delta og konkurrere om den gjeve tittelen verdensmester i kveitefiske.
2: Og hva tenker dere om å arrangere dette store arrangementet i år igjen?
1: Nei, altså vi det er jo mye arbeid. Det skal vi jo ikke legge skjul på at det er, men det samtidig så føler vi at det gir bygda veldig mye positivt. Og det er en stor begivenhet.

0: barn som kan være med ut på sjøen og fiske. Så lenge du sammen med foreldrene dine eller en voksen som ansvarlig, så tillater vi det. Når det gjelder barn, så regner vi med at det kommer en 60-70 barn. Det har gått litt ned de siste årene ettersom at folketallet i Havøysund har gått ned. Og så kommer det jo en del ekstra folk på premieutdelingen på lørdagskveld i festivalteltet på Almenningskaia nede i sentrum.
1: Og nå er jo dette et verdensmesterskap. Men hvor mange kommer faktisk langveis fra?
0: I år har vi deltagere fra stort sett bare Norden. Men vi har tidligere hatt de fra Estland. Jeg lurer på om vi har et tyske lag også. Så vi har tidligere hatt lag fra England og Russland. Nå er jo ikke det aktuelt for øyeblikket dessverre, men det har kommet en del lag fra andre land.
1: Og hva betyr dette for en liten plass som Havøysund da?
0: For Havøysund så er det her veldig positivt. De som driver forretning i Havøysund merker jo stor omsetningsøkning. Det kommer jo en del folk med bobiler kun for å se på det her, og veldig mange av de som har flyttet ut fra Havøysund kommer jo hjem den helgen for å være med, og vi har veldig mange lokale lag som også er med og konkurrerer, og vi har også tidligere hatt lokale lag som har vært verdensmester i kveitefiske.
1: Og forventningene for årets arrangement, hva er de?
0: Nei, vi er jo, som sagt, det er jo 39 påmeldte lag så langt, og det er jo veldig mye. Så vi er på en måte på en sånn oppadgående kurve etter pandemien. Det har gått litt sakte, men sikkert oppover, og vi er jo, da, vi har et sånn maks på 50 lag, på grunn av sikkerheten i sundet, og at det ikke skal bli for mye båter. Vi forventer jo at det blir god stemning og at det blir kjempespennende å følge hvem som da, altså man kan følge lagene på nettsiden og se hvem som har fått fisk og hvor mange centimeter de ulike lagene har, og så er det jo veldig spennende da. Man jubler jo ekstra for de lokale lagene, man gjør jo det. Vi forventer, vi går jo nå og krysser fingrene på at det blir bra vær. Hittil i alle de årene vi har arrangert her, så har vi vært veldig heldige, stort sett, med været. Så nå er vi litt sånn, krysser fingrene på at det ikke blir regn. Men vind er jo det absolutt verste da. Det er jo, da må vi kanskje innskrenke konkurranseområdet, men foreløpig så ser det veldig bra ut.
1: Da skal jeg krysse fingrene for dere i Negog, og så ønsker jeg dere bare lykke til.
0: Ja, tusen takk.
2: Ja, du hørte Inga Solli Hugsen i Havøysund, og VM i kveitefiske, det var fra 31. juli til 1. august. Reporter var Ragnhild Kristine Løkken, og nå gir jeg ordet til Janet Jackson. Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad, Arne Sekkelsen, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen sosialhjelpsmottakere kan få støtte fra det offentlige opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
1: Dette går jo rett inn på kommunebudsjettet. Dette er jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold, materiell for øvrig.
2: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosiale utbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
1: Det er jo derfor vi roper et lite varsku her.
2: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden.
3: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet.
2: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
3: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det er noen som i sum kan motta for mye i ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet.
0: Reportere her, Trond Lydersen og Mats Rønning. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak er flere personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iransk støttede grupper. Det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere i Hormuz-stredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Angrepene i natt er de første siden USAs president Donald Trump midlertidig stanset angrepene i forrige uke. En voksen og et barn er savnet etter en båtulykke nord for Marstrand i Sverige. 2 andre personer ble reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Sjøfartsverket opplyser til Sveriges Radio at båten kan ha kollidert med et handelsskip.
4: Det er et relativt stort område, og med tanke på vinden som da har vært, så får vi også en avdrift, hvilket gjør at området blir ännu större, och där är också ett antal öar, så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
0: Det sa Niklas Ehrenstam i det svenska sjöfartsverket. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen ble skadd. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Her er nyheter for Finnmark. Det har vært en våt natt for syklistene som deltar i rittet Offroad Finnmark. Regnværet som var meldt på forhånd slo til. Martin Mandal deltar i rittet for første gang og forteller fra løypa at forholdene på vidda fortsatt er til dels gode, til tross for regnet.
6: Nei, det er jo selvfølgelig, det er selvfølgelig altså veldig sleit å sånn, gjøre med enkelte plasser, men det er jo fortsatt greit å sykle. Det er det, så man må være ekstra forsiktig med plass, for det er jo det er sleit. Og så har det vært mye vind også, eller en del vindtrekk nå, så det har ikke vært så mye mygg her nå, så det har vært skikkelig flott.
5: Åge Eriksen i Kvalsyn bygdelag mener både Hammerfest kommune og gruveselskapet Nussir må trappe opp innsatsen for å sikre nye boliger i bygda. Nussir anslår at Kvalsyn kan få 250 nye innbyggere de neste 2 årene når gruvedriften settes i gang. Men det er få boliger tilgjengelig i Kvalsyn.
7: Hvis du kommer hit som nyansatt på Nussir, og selv om du tjener, la oss si, 2 millioner i året, man hiver seg ikke rundt og begynner å bygge et hus med en gang, så man vil jo helst kjøpe et hus eller leie seg inn en plass, og her er hverken noe til å kjøpe eller leie. Så det er litt sånn et tiltaksområde det her, for å få i gang boligbyggingen.
5: Hele 24 bilister fikk fartsbot i bygda Børselv i Porsanger i går kveld. Bilistene kjørte for fort i en 60-sone på Fylkesvei 98, melder utrykningspolitiet. Fra i dag onsdag og til søndag vil flere gater i Kirkenes sentrum være stengt for trafikk. Årsaken er Kirkenesdagene. Ifølge Sør-Varanger kommune oppfordres bilister til å bruke alternative kjøreruter. Og nyhetene, de fikk du av Stian Strøm.
8: God sommer med NRK P1.

0: Ja, Matthew Wilder der, en tidlig morgen, Break My Stride fra 1983, står seg jo godt. Den gjør jo det, hæ? Klokka har blitt 06.38, og du låner ørene dine til Finnmark-sendinga. Mitt navn Anniken, og sammen med meg her i studio står Thomas. Og nå skal vi ha konkurranse, så hvis du vil være med, så må du følge med. Vi står her i studio. Det i Alta. Men hvor du?
1: Ja, vi har nemlig festet knappenåla våre et sted på kartet. Og de som nærmest denne knappenåla foreløpig hemmelige punktet, de skal få en liten overraskelse i posten.
0: Ja, vi skal måle i luftlinje. Og her det jo ikke noe annet å gjøre, for ingen vet, bortsett fra meg og Thomas, hva punktet på kartet. Så det jo ikke noe annet å gjøre enn å bare sende en melding, fortelle hvor du Og så får man bare håpe da at man nærmest. Så for å være med i denne sommerkonkurransen vår, så må du enkelt og greit sende en melding i radioappen og fortelle oss hvor du akkurat nå. Så mens du legger bort kaffekoppen for å skrive en melding til oss, for det håper jeg du gjør. Kanskje ikke alle drikker kaffe med begge hendene, men håper i hvert fall at du får av gården en melding til oss og med på konkurransen. Og så mens du holder på med det her, så kan jo jeg fortelle at det snart skal handle om det våte sommerværet, for mye regn gjør det utfordrende for bønder å høste fôravlinger.

0: Marion Woodset når taket brenner. I dag så leker vi en lek, og den leken handler om å være nærmest et foreløpig hemmelig punkt på kartet. Vi har rett og slett, ja, la oss si vi har kastet en pil, og den lander jo et eller annet sted. Liv, hun akkurat nå I Tanabru, mens Arnt Eirik befinner seg på Berlevåg Lufthavn, Svein Jakob, han I Hammerfest, og Inger Lise, hun I Hesseng. Hvem nærmest? Det skal vi avsløre senere. Du kan også være med. Alt du trenger å gjøre å fortelle oss hvor du Da sender du oss en melding I radioappen. Sånn du med på leken. Og så skal vi sende en overraskelse I posten til den som nærmest punktet. Vi måler I luftlinje. Og det reglene.
1: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen.
0: Vått sommervær har gjort det mer krevende for bøndene å produsere fôr. De dagene det har vært tørt har bonden Birger Bull jobbet på spreng for å få mest mulig ut av oppholdsværet. Han har hatt flere maskiner I sving for å få høstet gresset før regnet kommer.
2: Det første jeg gjorde var å gå på Facebook og advare hele kommunen om at nå blir det godt vær. Nå blir vi å kjøre døgnet rundt. Og sliter du med søvnløshet, så ta deg en sov I ro eller to konjak på sengkanten, for vi har ikke tid å vente.
3: Birger Bull driver Bull gård I Karlsøy. Det våte sommerværet har gjort det vanskelig å komme seg på jordet, så når det var meldt godt vær I helgen, måtte han gripe sjansen.
2: I lørdag så begynte vi vel egentlig sånn 7-8 på morgenen å klargjøre utstyr, og så hadde vi litt trøbbel midt på dagen, og så kom vi skikkelig I gang igjen på ettermiddagen, og da tok vi vel kveld I 4-tida på natta. Det du som passer litt skjev I trynet, men da kan du legge dem en god følelse I hvert fall. Da har du fått berget det du kunne den dagen.
3: Etter en tidlig start på sommeren kom regnet I juli. Regnet har gjort det utfordrende å høste fôravlinger. Det nemlig ikke så lett å komme seg ut på våte jorder.
2: Du kan gjøre det, men du ender opp med et produkt som koster deg dobbelt så mye å lage, og som har halve kvaliteten. Og så får du kjøreskader på jorda, som du drar med deg til neste sesong. Som gir deg følgeskader, så får du jordinnblanding I fôret, som faktisk gir sporedannelse I melk, så kan ikke Tine lage yoghurt og ost ut av det. Så det jordbruk det veldig væravhengig. Og da vi nå veldig, veldig sent ute. Og da har det stor betydning for kvaliteten på det vi høster, rett og slett.
3: Birger fikk ikke tatt gresset når det var klart. Ifølge Ellen Elverland, avdelingsleder for fôr og husdyr ved Nibio, går kvaliteten ned jo eldre gresset blir.
4: Energinivået og proteinnivået I gresset går tilbake jo eldre gresset blir. Det blir mindre næringsrikt, sånn at dem som vil ha mye energi I fôret, de må kanskje fôre litt mer med tilleggsfôr, kraftfôr.
3: Birger har 40 kyr. Han har et forbruk på rundt 800 tonn grovfôr.
2: Hvis de 800 tonnene grovfôr har dårlig kvalitet, så må vi erstatte det med kraftfôr for å få samme produksjon. Og grovt regnet, et sted mellom 200 og 300 000 kroner, koster det å erstatte det at man fem uker for sent å slå.
3: Det ikke bare kraftfôr som kan bli en utgift. Fylkesleder for Troms Bondelag, Andreas Larsen, har fått kjøreskader.
5: Og det klart, dette må repareres. Bøndene har jo tilskuddsordninger for oss, som man kan søke på, men jeg har jo mistanke om at den potten blir litt liten til neste år. For jeg tror det mange som sliter med lignende kjøreskader I fylket I år.
3: Fylkeslederen forteller at sommerværet både har vært positivt og negativt.
6: Vi ser jo at avlingen veldig god rundt omkring I fylket. Det negative jo at det blir en del kjøreskader. Man klarer kanskje ikke å høste fôret på det tidspunktet man ideelt ønsker å gjøre det, fordi at det vanskelig, eller det mye nedbør de dagene man ideelt skulle høste det, så det blir nok antagelig litt dårligere kvalitet på det fôret enn man ideelt sett ønsker.
3: Lavere kvalitet på fôret til tross. Det skal mer til for å få Birger Bull til å gi opp livet som bonde.
2: Når det går dårlig I jordbruket, så sier vi bønder at nei, det ikke en jobb, det en livsstil. Så det liksom, det opp- og nedturer, og du har et kjempefint liv og nærhet til dyr og natur og alt sånt. Og det jo sånn du må trøste deg med når alt går på tverket. Men vi trives jo med det vi gjør, så har vi jo ikke gjort det.
0: Det sa bonde Birger Bull, reporter var Azora Reinholdt. Og mens du har hørt saken, så har det kommet inn flere meldinger I inboxen vår, radioappen til NRK. Det dit du går for å sende oss en melding. Du kan altså være med på en liten sommerlek I dag. Alt du trenger å gjøre å fortelle oss hvor du befinner deg. Og så handler det om å være nærmest et foreløpig hemmelig punkt på kartet. Og Espen, han står på Storo Ivy I Masi og følger Offroad Finnmark med ATV, skriver han. Fin temperatur og litt drag I lufta som holder insektene borte. Blir en fin dag. Så der fikk vi jo også fra Espen, tusen takk, en værmelding. Og meteorologen med oss om tre minutter for å gi oss flere detaljer om været. Først, Espen Lind.

0: Espen Lind med Unloved. Ja, vi fikk jo en værmelding i inboxen vår fra Espen, som følger offroad Finnmark med ATV, og han sier at det fin temperatur og litt drag I lufta, som bra, for da insektene borte. Og hittil denne uka så har det vært ganske greie temperaturer, mens været har bydd på litt forskjellig. Vi har med oss vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan starten på dagen I Finnmark I dag? Det vått?
1: Nei, det ikke veldig vått. Det noen byger ser jeg I indre strøk inn mot Finland. Og så det ganske varmt, som du sa. Levesby nå klokka 6 med 18,3 grader. Så det litt skyer I vest, men mindre skyer I øst.
0: Ok, hvordan skal været bli utover dagen da?
1: Det blir en frisk bris utsatt stedet fra sørøst, og det vil minke utover dagen. Så skyer det etter hvert til I hele fylket, og det blir litt spredte regnbyger, og så blir det lengre perioder med regn I deler av fylket, spesielt langs kysten I vest. Så blir det litt lettere vær I indre strøk mot slutten av dagen.
0: Hvor varmt skal det bli da?
1: Nei, det vil variere litt, men jeg ser at det I hvert fall opp imot en 15-16 grader helt øst I fylket, og lenger ut mot kysten så ser det nå opp med kanskje mot 18 grader.
0: Ja, enn I morgen da, Markus, hva får vi da?
1: Først på dagen så blir det en vestlig frisk bris utsatte steder I øst, og det vil minke utover dagen. Senere på dagen østlig frisk bris på kysten I vest, spredt regn på kysten I øst først på dagen, ellers for det meste opphold. Skymengden minker utover dagen, og om kvelden så vil det skye til fra vest og komme litt regn.
0: Markus Onarheim Løkken, tusen takk for værmeldingen. Du får ha en fin dag.
1: I like måte.

Lisa Vasiljeva fra Kirkenes, I am gay. Og I Kirkenes der det 17 grader akkurat nu. Alta har 18, Hammerfest 17, Banak 15, Sitsjøjevri 12, Karasjok 16 grader, Tanabru og Vatse 15 og Vardø 13 grader. Sånn det står akkurat nu, litt før klokka 7 denne onsdagen. Frem mot NRK Nyheter, etterfølt av lokale nyheter, så skal du få musikk fra Emil Karlsen. God morgen!

0: morgen, her er NRK Nyheter klokka 7. Stadig flere datasentre etablerer seg i Norge, og de trenger store mengder kraft. Bare i Rogaland har datasentret blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. For folk flest kan dette bety at strømregningen blir høyere, selv om man har Norges pris. Tor Reier Lilleholt, som kraftanalytiker i Volue Insight, mener det likevel ikke snakk om krise helt ennå.
1: Der vil jeg gå veldig sterkt ifra å ikke bruke ordet krise, for det er vi definitivt ikke. Fordi at vi har jo aldri hatt at det blir mørkt i lyspæra her i Norge. Klart vi kan ha en liten priskrise, for at prisen blir ganske høy. Men krise kan man først snakke om hvis man går tom for vann til våren.
0: Og på 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det har vært denne sommeren. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe, det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opptil 7 barn. Han sier noen kan få støtte opptil det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Sekkelsten frykter det kan føre til at det for noen kan lønne seg å få sosialhjelp og annen støtte fra det offentlige, fremfor å takke ja til en jobb. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak er flere personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iranskstøttede grupper. Det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetanker i Hormuzstredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Angrepene i natt er de første siden USAs president Donald Trump midlertidig stanset angrepene i forrige uke. Et industrianlegg står i brann i den russiske byen Rajan etter et droneangrep i natt. Det opplyser guvernøren i regionen på Telegram. Han har foreløpig ikke gitt flere detaljer om hvilket anlegg det er snakk om. I Japan har dødstallet steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadd i jordskjelvet, sier reporter Aud Darø.
2: Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret er satt inn i redningsarbeidet.
0: I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnede er 1 voksen og 1 barn, og det har blitt lett etter dem i løpet av natta. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Og her er NRK Nyheter for Finnmark. Åge Eriksen i Kvalsund bygdelag mener både Hammerfest kommune og gruveselskapet Nusser må trappe opp innsatsen for å sikre nye boliger i bygda. Nusser anslår at Kvalsund kan få 250 nye innbyggere de neste 2 årene når gruvedriften settes i gang. Men det er få boliger tilgjengelig i Kvalsund.
4: Hvis du kommer hit som nyansatt på Nusser, og selv om du tjener, la oss si, 2 millioner i året, man hiver seg ikke rundt og begynner å bygge et hus med en gang, så man vil jo helst kjøpe et hus eller leie seg inn en plass, og her er hverken noe til å kjøpe eller leie. Så det er litt sånn et tiltaksområde det her, for å få i gang boligbyggingen.
5: Vi har ganske gode planer for det her fremover, men det er klart at vi hadde jo ikke planlagt at ting skulle skje så fort. Så vi jobber jo i et tempo som en vanlig kommune gjør, med reguleringsplaner og tilgang til tomte og sånne ting. Så vi mener det at vi er ganske bra rigget for det.
3: Til slutt hørte du Hammerfest-ordfører Terje Rogde. Det har vært en våt natt for syklistene som deltar i rittet Offroad Finnmark. Regnværet som var meldt på forhånd slo til. Martin Mandal, som deltar i rittet for første gang, forteller fra løypa at forholdene på vidda fortsatt er til dels gode.
6: Nei, det er jo selvfølgelig, altså veldig sleit og sånn, gjør med at enkelte plasser, men det er jo fortsatt greit å sykle. Det er det, så man må være ekstra forsiktig når plass, for det er jo veldig sleit. Og så har det vært mye vind også, eller en del vindtrekk også, det har ikke vært så mye mygg her ennå, så det har vært skikkelig flott.
3: Norske bilister får oftere enn før fartsbot i fotobokser, det viser tall fra politiet. En fotoboks på E6 på Kronstad i Alta topper lista i Finnmark der flest tas. Hittil i år har 177 bilister fått fartsbøter der. Og det var nyhetene i studio, Stian Strøm.
7: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen på NRK P1.

0: Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. Riktig god onsdag, 29. juli, og en klokke som viser at dagen fortsatt ganske ung. 07.10 viser uret, for å være nøyaktig. I Finnmark-sendinga I dag så spiller vi et spill som alle kan være med på, nærmeste vinner.
1: Ja, for vi har festet en knappenål på kartet, og din oppgave rett og slett å fortelle oss hvor du befinner deg. Og den som viser å være nærmeste her foreløpig hemmelige punktet vil få seg en liten overraskelse I posten fra oss I NRK Finnmark. Vi måler her I luftlinje når vi skal finne en vinner, og det vel... De eneste reglene som verdt å nevne.
0: Ja, det det. Vi kan ta med noen plasseringer, og Aril han I Bugøyfjord og legger til at det hans barndomsparadis. Han flyttet fra bygda I 1967, og da var det cirka 250 innbyggere der. Nå det cirka 30 igjen, men fremdeles et paradis på jord. Og Aril har det nok helt sikkert veldig fint der denne dagen. Og Helge han på Nyvoll, og Fritz I Russeluft. Ser flyplassen herifra, skriver han. Ingen fly som har startet enda, kan altså Fritz melde om.
1: Ja, og meg Britt, hun I Skippagura. Der det 15 grader og litt vind. Mens Asbjørn han langt borte fra Finnmark, nemlig I Goksjøen I Hammerdal I Strømsund kommune.
0: Sverige.
1: Sverige, altså.
0: Der altså. Og Ingjerd hjemme I Tana og koser seg med morgenskaffen og planlegger dagens gjøremål. Solveig på Sandnes I Sør-Varanger. Og Kalle sender melding fra Gernje Brøytestasjon og Vera fra Meskel, 4 kilometer fra Varangerbotten. Så vi har god geografisk spredning her. Fred han har også sendt melding. Han kjører bybuss I Hammerfest. Og det jo foreløpig en som nærmest, men vi kan jo nesten ikke avsløre hvem det Ikke enda.
1: Ikke enda, men vil du være med på leken, så må du bare fortelle oss hvor du og det gjør du I appen NRK Radio.
0: Nå skal du få høre Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson. De synger en slager, Mysterie deg. Og etter det så skal vi til Kvalsund, for Nussir vil bygge flere nybygg for 250 nyansatte. Det skaper reaksjoner hos det lokale bygdelaget.

0: Mysteriet deg her I NRK P1 og Finnmark-sendinga. Og nå skal vi til Kvalsund, for bygdelaget der mener både Hammerfest kommune og gruveselskapet Nussir må trappe opp innsatsen for å sikre nye boliger I bygda. Nussir forbereder gruvedrift og anslår 250 nye innbyggere I Kvalsund, men der det knapt ledige boliger til leie eller salg.
1: Ja, her ser du, her strømmen klar til å tilkobles til vaskemaskinen og oppvaskemaskinen og alt mulig her. Mangler bare huset.
2: Kvalsund bygdelag tittar på de få tomtene som etter planen skal huse noen av de 250 ansatte fra den mye omtalte Nussir-gruven. Ann-Kristin Kjemsås og Åge Eriksen I Kvalsund bygdelag hadde forventet mer fremgang til nå.
3: Jeg bor nede I veien her og har jo vært veldig spent på om jeg skulle se noe I løpet av sommeren om noen var oppe her og kjekk og skulle starte et eller annet, men det har vært veldig stille.
1: Man hiser ikke rundt og begynner å bygge et hus med en gang. Det skjer jo ikke, så man vil jo helst kjøpe et hus eller leie seg inn en plass, og her det hverken noe til å kjøpe eller leie.
2: Kommunen jobber med tilrettelegging av flere boligtomter. Ordfører Terje Rogde I Hammerfest kan ikke garantere at de ansatte fra Nussir-gruven blir fastboende.
4: Nei, det kan vi ikke garantere, for at vi liker jo ikke at man skal tvinge noen til noe. Men det vi kan garantere, det at vi legger til rette for flere boligbygging I Kvalsund. Det her såpass stor utvikling og så mange mennesker at vi må se på andre plasser I hele kommunen.
2: Kommunen har allerede en høy andel pendlere på grunn av Melkøya. Dersom Nussir-arbeiderne ikke bosetter seg fast, kan pendlerandelen fortsetter å øke.
3: De gir ikke vekst, hverken økonomisk eller bosettingsmessig. Skatteinntektene går da til de kommunene der de hører hjemme. Hva vil det gagne Kvalsund? Det jeg usikker på.
2: Øystein Russfeldt, som daglig leder I Nussir, forteller at det et stort behov for boligmasse I Kvalsund, men at mye av boligmassen vil komme fra eksisterende boliger. Han legger til at de vil stille garantier for at økonomien blir forsvarlig for utbygger. Kjemsås I det lokale bygdelaget håper på nye boliger I Kvalsund, men hva skjer dersom Nussir ikke holder avtalen?
3: Jeg tror vi blir skuffet, kanskje litt forbannet, kanskje tenker at ja, der har du industriutvikling på det verste. Der det profitten som hentes ut. Infrastrukturen vann, kloakk, strøm, så alt ligger til rette.
0: Reporter I denne saken fra Kvalsund var Gaia Øpsen.
5: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
6: Reiseradion, det sommer.
7: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og I appen NRK Radio.

0: Emily Hollow, neste stasjon. Og neste stasjon for våres del her I Finnmarkssendinga, det nyheter. Finnmarksnytt får du av Stian Strøm.
1: Det har vært en våt natt for syklistene som deltar I ryttet Offroad Finnmark. Regnværet som var meldt på forhånd, det slo til. Men forholdene på vidda til dels fortsatt gode, forteller Martin Mandal fra Løypa. Han deltar for første gang I ryttet.
2: Nei, det selvfølgelig, det selvfølgelig altså veldig sleit og sånn, gjør med at enkelte plasser, men det jo fortsatt greit å sykle. Det det, så man må være ekstra forsiktig når man har plass, for det jo veldig sleit. Og så har det vært mye vind også, eller en del vindtrekk også, det har ikke vært så mye mygg her nå, så det har vært skikkelig flott.
1: Åge Eriksen I Kvalsund bygdelag mener både Hammerfest kommune og gruveselskapet Nussir må trappe opp innsatsen for å sikre nye boliger I bygda. Nussir anslår at Kvalsund kan få 250 nye innbyggere de neste to årene når gruvedriften settes I gang. Men det få boliger tilgjengelig I Kvalsund.
3: Hvis du kommer hit som nyansatt på Nusser, og selv om du tjener, la oss si, 2 millioner I året, man hiser ikke rundt og begynner å bygge et hus med en gang, så man vil jo helst kjøpe et hus eller leie seg inn en plass, og her hverken noe til å kjøpe eller leie. Så det litt sånn et tiltaksområde det her, for å få I gang boligbyggingen.
4: Vi har ganske gode planer for det her fremover, men det klart at vi hadde jo ikke planlagt at ting skulle skje så fort, så vi jobber jo I tempo som en vanlig kommune gjør, med reguleringsplaner og tilgang til tomte og sånne ting. Så vi mener det at vi ganske bra rigget for det.
1: Til slutt her hørte du Hammerfest-ordfører Terje Rogde. Norske bilister får oftere enn før fartsbot I fotobokser. Det viser tall fra politiet. I Finnmark tas flest I fotoboksen på E6 på Kronstad I Alta. Hittil I år har 177 bilister fått fartsbøter I denne fotoboksen. Og bøtene har kommet på til sammen 663 000 kroner. Elea Jørstad Bock fra Hammerfest klar for sitt aller første EM I friidrett. 22-åringen sikret mesterskapsbilletten da hun løp inn til NM-sølv I helga på 100 meter hekk. Målet for sprinttalentet I EM å senke sin personlige rekord og kanskje kjempe seg.

0: Og Finnmarkssendinga her I NRK P1 til klokka blir ni. Kurt Nilsen, han kommer nå, og han synger Bucket List.
1: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen på NRK P1.

0: Og da må jeg jo bare si at det blir vanskelig å vinne, for vi vet jo ikke hvem vi skal kontakte, men vedkommende i Honningsvåg. Så skal vi måle opp etter hvert og se hvem som nærmest. Sleng deg med du også. Du sender oss en melding i radioappen til NRK.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fredrikstad-ordfører vil ha debatt om sosialhjelp, mener folk med mange barn kan få for mye fra det offentlige.
2: Jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb.
1: Flere datasentre kan føre til dyrere strøm i Norge fremover, og mange velger hotellrom fremfor sovesal på Norway Cup.
3: Jeg en som liker å sove på natta, og da det digg å ha stillhet.
1: Men først altså, regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
2: Dette jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold.
4: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosiale utbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
2: Det jo derfor vi roper et lite varsku her.
4: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden.
2: Nei, jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb. Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer.
5: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet.
4: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
5: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det er noen som i sum kan motta for mye i ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet. Men jeg tror ikke at det gjelder veldig mange.
2: For det første så må man se på om det er riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. Man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp. Om det kan være sånn at det en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
5: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over i arbeid.
1: Reportere her var Trond Lydersen og Mats Rønning. Så til fengslet. Bruken av isolasjon i flere norske fengsler har økt kraftig, og sivilombudet kritiserer nå utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike vedtak om det som kalles cellefengsel mer enn 20-doblet siden 2024. Hele avdelinger med innsatte låses inne på cellene sine i timesvis, fordi det ikke nok folk på jobb.
6: Vi snakket med innsatte som fortalte at de hadde vært innelåst i over 30 timer i strekk før de kom ut igjen.
7: Sier Oddvar Faltin i tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Under et besøk ved Ullersmo fengsel i sommer fortalte innsatte at de jevnlig sitter innlåst i timevis uten menneskelig kontakt.
6: Var ganske ille før, men det kan ses som det blitt enda verre.
7: Fengselets egne tall viser at bruken av cellefengsel har eksplodert. Altså at hele avdelinger stenges inne på cellene sine fordi det ikke nok folk på jobb. Så langt i år har det vært 5880 innlåsninger. I 2024 skjedde det bare 243 ganger.
6: Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
7: Sivilombudets Helga Fastrup Ervik sier at problemet utbredt.
8: Mange innsatte i norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på celler, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det jo veldig urovekkende.
7: Kriminalomsorgen, som har ansvaret her, sier at bruken av cellefengsel uheldig. Fengselet erkjenner også at de ikke alltid klarer å sørge for at de innsatte får de 8 timene i fellesskap som de har krav på, noe som de begrunner med at de ikke har nok kvalifiserte ansatte. Men løsningen holder ikke mål, mener Sivilombudet og tilsynsrådet.
6: Det at de bruker ressurser og ressursmangel som en unnskyldning for å stenge det fengselet flere timer om gangen, det holder ikke.
1: Reporter her var Kaspara Stoltze. USA og Saudi-Arabia har i natt angrepet Irak. Den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten sier angrepene var rettet mot grupper som støttet av Iran. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva kan du fortelle om nattens angrep?
9: Altså, USAs militærkommando for Midtøsten, CENTCOM, sier at disse iranskstøttede gruppene som var mål for angrepet i forkant av dette skal ha fått beskjed av Iran om å angripe amerikanske mål i regionen og saudiarabisk infrastruktur. Og de amerikanske og saudiarabiske angrepene traff flere logistikk- og våpenlagre til disse gruppene i det østlige Irak i natt. Og PMF, som en paraplyorganisasjon for flere av disse gruppene, sier at minst 10 skal ha blitt drept i løpet av natten. Ifølge USA så har den iranske revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep i løpet av de siste 72 timene, og nattens angrep da et svar på disse droneangrepene. Revolusjonsgarden sier selv at de har gjennomført 2 angrep, men ikke i Irak. De sier de har angrepet en amerikansk luftbase og CENTCOMs base i Jordan.
1: Takk, Nora Geiran Dingstad. Så til Sverige, der 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnede 1 voksen og 1 barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natta. 2 andre personer ble reddet opp av vann og fraktet til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har mottatt, kan båten ha kollidert med et handelsskip, men informasjonen ikke bekreftet. En tørr sommer har ført til at vannmagasinene nå på det laveste nivået på 30 år, samtidig som nye datasentre krever enorme mengder kraft. Bare i Rogaland har datasentret blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. Nå sier kraftanalytikere at dette vil kunne merkes godt på strømregningen i årene som kommer. Det gjelder også folk med Norgespris.
10: Da vil jeg mest sannsynlig tro at det vil bli en vesentlig høyere pris.
11: Kraftanalytiker Tor Eier Lilleholt i Volue Insight mener det sannsynlig at strømregningen blir dyrere fremover, også for deg som har Norgespris. Han tror fastprisen kan øke til 50 eller 60 øre neste år. Stadig flere datasentre etablerer seg i Norge. De trenger strøm og vil spise av den norske kraften. I dag det registrert 113 datasentre i Norge. NRKs oversikt viser at bare i Rogaland datasentrene lovet kraft tilsvarende til å dekke strømforbruket til rundt 980 000 norske husholdninger.
10: Og det kan vi risikere at det blir mindre overskudd, og da blir det mindre muligheter til eksport, og da blir det kanskje flere timer å importere, og da litt avhengig av hva prisen i Europa.
11: 90% av norsk kraft kommer i dag fra en spesifikk energikilde, vannkraft. På 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det det har vært i sommer. Årsaken at det har vært uvanlig tørt i år.
12: Det en situasjon med ganske mye usikkerhet, og det en situasjon med en del usikkerhet i Europa,
11: sier NVE-sjef Kjetil Lund. Et stadig tørrere og varmere klima og større kraftetterspørsel reiser et viktig spørsmål. Bør vi bygge ut mer kraft? Det tror NVE-sjefen lurt.
12: Å være i en importavhengig situasjon ikke et bra sted å være for Norge over tid, fordi at da må strømprisene i Norge være høyere enn landet rundt oss.
1: Reporter i denne saken var Simon Elias Vikebogen. Nå til fotballturneringen Norway Cup. Det har nemlig vært en kraftig økning av Norway Cup-deltakere som velger å bo på hotell. Fra i fjor til i år har oppgangen på 50%, men fremdeles velger flesteparten klasserom og gymsaler.
13: Ok, kom igjen!
14: Jentene fra Blindheim IL i Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole i Oslo. De har bodd her siden lørdag, og føler seg allerede som hjemme.
15: Her bor vi, og her alle skoene våre.
14: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. 50% flere cupdeltagere har i år valgt å innlosjere seg på hoteller rundt om i byen, sammenlignet med i fjor.
16: Ok, kom an. 1, 2, 3, til Norge!
14: På Ekebergsletta gjør Adrian Storødegård fra Fagernes seg klar til å spille som keeper. Han en av dem som har gått for myke senger og stillhet i år.
3: Jeg en som liker å sove på natta, og da det digg å ha stillhet. Så når vi bor i gymsal, kan det bli en del tull og folk som roper og tuller.
16: Ja, kom an da.
14: 11 000 av deltakerne sover fremdeles i gymsaler rundt om i byen. 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
17: Nei, damer, nye venner, alt.
1: Ja, det kan være litt av hvert å gå glipp av hvis man bor på hotell, altså. Reportere i denne saken var Idun Kjølvik og Munever Gildis. Ansvarlig for Dagsnytt i dag Anders Borgen Werring, her i studio Tone Nordahl.
18: Du hører Finnmark-sendinga på NRK P1.
0: Ja, god morgen, Anniken og Thomas her. Hallo! I dagens Finnmark-sending så bjuder vi på med en sommerkonkurranse.
19: Ja, vi har festet knappenåla et sted på kartet, og er du nærmest det her hemmelige punktet i luftlinje, ja, da får du en liten overraskelse i posten.
0: Lilian i Polmak og kan melde om 18 grader og delvis sky av vær, litt sol, enn så lenge i hvert fall.
19: Ja, og Linda, hun på Gardermoen og gleder seg til å komme hjem til Vardø etter en måned på behandlingsreise til Tyrkia. Hun håper tåka ikke for tjukk for at Widerøe kan gå inn for landing.
0: Ja, vi får krysse fingrene sammen med deg, Linda. Riktig god tur hjem. Andreas, han også på en flyplass. Han på jobb på Kirkenes lufthavn. Og Anita og Roar, de på camping, de befinner seg på Innhavet camping. Og da vi i Nordland, Hammarøy.
19: Ja, og vil du være med på leken, da sender du oss en melding i radioappen, og så forteller du hvor du befinner deg.

0: Cake by the Ocean fikk du her I NRK P1. Elea Jørstad Bock fra Hammerfest klar for sitt aller første EM I friidrett. Hun kom til NM I Trondheim med nervesmerter I hofta og var usikker på om hun I det hele tatt kunne stille til start. Men likevel så løp 22-åringen inn til NM-sølv på 100 meter hekk og sikret seg en EM-billett.
1: Den helt bra nå, men jeg vet ikke helt hva det kommer av eller sånne ting da.
2: Men det førte til at det ble litt spesiell oppladning til NM?
1: Ja, veldig. Jeg har bare ikke kunnet løpe hekk egentlig ordentlig siden Bislett Game som var 10. juni. Så fant jeg ut bare etter jeg hadde pushet det litt langt at jeg måtte bare avstå og se hva som skjer. Og så prøvde jeg en hekkeøkt et par dager før NM, og så gikk det helt greit. Altså, det gikk ikke så veldig bra selve økta, men jeg fikk hvertfall ikke vondt. Og da sa han, treneren min, bare sånn, ja, men da bare løper du NM, og så går det som det går, liksom. Så da gjorde jeg det. Og så gikk det over all forventning nå.
2: Ja, for dette, du løp så godt at du sikret deg en EM-billett også.
1: Ja, eller sånn, jeg var jo inne på sånn ranking-system. Men det jo ikke 100% sikkert. Der kan man jo på en måte bli dyttet ned. Men nå når jeg har tatt kravet, så er det 100%. Da har jeg en EM-plass.
2: Og det jo ikke så lenge til. Det starter 10. august. Ja, hvilke forventninger har du til EM?
1: Altså, det jo mitt første seniormesterskap. Så det ikke sånn at jeg føler noe veldig press på meg. Men jeg har også bra forventninger nå etter jeg har vist at jeg ganske bra form på NM og har fortsatt noen uker med trening hvor jeg føler jeg kan komme I enda bedre form så jeg har egentlig bare lyst til å kunne løpe det beste jeg noensinne har løpt der det hadde vært veldig gøy
2: medalje en tenker du så langt?
1: Altså, det man må huske jo at alle som står på startsjekken har jo på en måte like muligheter til å komme I mål på andre siden. Men så det jo et sinnssykt høyt nivå, og så skal man jo komme seg til finalen også. Da. Det jo et forsøk, en semifinale og en finale. Så jeg tror nok ikke, det ikke det jeg forventer I det hele tatt, men å komme til en semifinale og kanskje en finale I seg selv hadde bare vært ekstremt gøy. Og så kanskje snus litt på den norske rekorden og ta den offisielt hadde jo vært en bonus da.
0: Det sa Elea Jørstad Bock fra Hammerfest som løper for Oslo-klubben Vidar. Reporter var Sissel Wik. Hva kan man gjøre når fiskekvotene redusert? Velger man å følge sjøsamisk tradisjon så kan det bli lønnsomt. Vi skal snakke mer om det her. Det skal handle om tørrfisk etter Frida Ånnevik. Som synger Her bor.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Enkelte sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regne eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å takke ja til en jobb. Dette vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunalrapport.
1: Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig. Altså det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
0: I Sverige 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnet der 1 voksen og 1 barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natta. Årsaken til ulykken ennå usikker, sier Johan Beischer, redningsleder i Sjøfartsverket.
2: Vi vet ikke at det har vært en kollisjon. Mistankene finnes, og polisen äger den utredningen nu, men vi vet at det passerade et større handelsfartyg genom området ungefär vid den tiden som kollisionen kan ha skett. Strax efter 10:00 på kvällen fick vi in ett larm från personer som befann sig på en ö. De hörde rop och hjälp ute på vattnet och de gick ut och såg 2 personer i vattnet. Och vi hade då larmat ut ytenheter och helikopter som kom till platsen ganska snabbt. Vi hittade 2 personer och förstod att det saknades ytterligare 2.
0: Et lasteskip som seiler under norsk flagg ifølge Göteborgsposten bedt om å snu for undersøkelser i forbindelse med ulykken. I Irak minst 10 personer døde etter amerikanske og saudiarabiske angrep mot iransk støttede grupper, det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere i Hormuzstredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Så er det stans i togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen på grunn av en signalfeil. Dette gjelder all togtrafikk, også flytoget. Bane NOR varsler en ny oppdatering om cirka en halv time. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
3: Og her NRK Nyheter for Finnmark. En mann i 50-årene tiltalt etter at et stort boligbygg i Verde brant 1. februar i fjor. Ifølge tiltalen i Indre og Østre Finnmark tingrett tok en sofa fyr da han var uforsiktig med sigaretter og lighter. Flere bodde i bygget, og en person ble berget ut av brannvesenet. Påtalemyndighetene mener faren var stor for at liv kunne ha gått tapt. Det anslås at Kvalsund vil få rundt 250 nye innbyggere de neste 2 årene når Nussir går i gang med gruvedrifta. Men i bygda det knapt boliger tilgjengelig for å ta imot storinnrykket av folk. Ann-Kristin Kjemsås i bygdelaget frykter Kvalsund kan ende opp med å bli en pendlerbygd.
4: De gir ikke vekst. Hverken økonomisk eller bosettingsmessig. Skatteinntektene går da til de kommunene der de hører hjemme. Hva vil det gagne Kvalsund? Det jeg usikker på.
3: Det har vært en våt natt for syklistene som deltar i rittet Offroad Finnmark. Regnværet som var ventet på forhånd, det har slått til. Syklist Jane Burås befinner seg ute på vidda, og synes forholdene nå krevende.
5: Alt blir jo veldig mye blautere, og alt blir kaldere, og ja, alt blir mye tyngre, og selvfølgelig det blir større utfordringer i forhold til hygiene og sånn. Det er vanskeligere å unngå sårskader og sånn.
3: Norske bilister får oftere enn før fartsbot i fotobokser. Det viser tall fra politiet. I Finnmark tas flest i fotoboksen på E6 på Kronstad i Alta. Hittil i år har 177 bilister fått fartsbøter i denne fotoboksen. Og nyhetene fikk du av Stian Strøm. NRK P3.
6: Riktig god morgen til deg som hører på Finnmarkssendinga. I dag så leker vi en lek der ja, vinneren er den som er nærmest et foreløpig hemmelig punkt på kartet. Vi har festet en knappenål et sted. Og for å være med så forteller du oss hvor du er akkurat nå. Og jeg ser jo at det er sommer, folk er både her og der, jobb eller på ferie. Jori, hun befinner seg i Kirkenes på Skytterhusfjellet. Hun kan melde om en nydelig morgen med 19 grader og litt vind. Tor Idal, han i Mo i Rana og bygger ny flyplass. Stabilt grått vær og 10 grader, skriver han. Trond Viggo befinner seg i Balsfjord. Og Kirsten i Larvik, og Nil på Kjøme. Så vi jo ganske mange steder. Vi til og med på en campingplass i Litauen. Der befinner Endre seg. Og Gunnar, han på kaja i Havøysund. Send oss en melding du også, og fortell hvor du så du med på leken. Vi skal snart høre hvordan det går med syklistene i det våte været. Vi skal til Offroad Finnmark etter Hanne Bol. Don't know much about love.

0: Yeah, Hanne Bol, don't know much about love. Og sykle offroad Finnmark, og i hvert fall den lengste distansen, 700 kilometer, litt av en prøvelse for de fleste. Det ondt å sitte på sykkelsettet så lenge, og det langt, det tøft, og været har jo gjort det enda tøffere enn det det kunne vært. Det har vært vått i natt.
1: Det har det. Men ifølge syklist Martin Mandal så har det snudd litt nå, og han ligger cirka 2 mil fra Masi.
2: Akkurat nå fikk jeg faktisk bitte litt solskinn, men det har vært en del regn i natt, har det. Men de siste par timene har det vært opphold. Og egentlig veldig god medvind fra Kautokeino og vidda der, så det var rimelig, det var veldig flott. Så det ble god fart over vidda.
1: Ja, hva har regnet gjort med føret da?
2: Nei, det selvfølgelig altså veldig sleit og sånn, gjør med at enkelte plasser, men det jo fortsatt greit å sykle. Det det, så man må være ekstra forsiktig med plass, for det jo sleit. Og så har det vært mye vind også, eller en del vindtrekk også, det har ikke vært så mye mygg her nå, så det har vært skikkelig flott.
1: Ja, hvordan har det ellers gått til nå da?
2: Nei, det har gått veldig greit. Det er første året mitt, så det var mye innkjøring de første dagene. Og i går så rotet jeg veldig på, jeg fikk feil på GPS-en og punktering, og så det gikk halve dagen, gikk egentlig bare tull. Så jeg ble først sendt av gårde 15 kilometer feil, og så fikk jeg ordnet det, så punkterte jeg, og etter det ble jeg sendt over en myr som jeg ikke skulle være på. Så det var mye, men nå fikk jeg ordnet sykken, og altså, jeg har vært på steil, så nå går det fortere. Nå har jeg fått ordnet sykken og GPS-en, og altså, nå går det mye fortere fremover. Så det ser lysere ut nå.
0: Ja, det bra humøret likevel på plass, tross utfordringer. Du hørte Martin Mandal, som sykler offroad Finnmark siden 700 kilometers distanse. Og det her det sa han for et par timer siden, da Thomas Bergvold Alstad ringte han. Litt foran Martin i løypa lå Jane Burås, og hun har også fått kjenne på været.
3: Så jeg vidde, så langt øyet kan se, og så de ferd med å bryte opp. Det har vært en veldig mørk natt. Mye nedbør og mye vind, og kaldt. Nå ser det ut som da himmelen er i ferd med å sprykke opp.
1: Ja, for det her regnet som har vært, hva gjør det egentlig med føret?
3: Alt blir jo veldig mye blautere, og alt blir kaldere, og ja, nå ja, alt blir mye tyngre, og selvfølgelig det blir større utfordringer i forhold til hygiene og sånt.
1: Ja, ikke sant.
3: Det er vanskeligere å unngå sårskader og sånt. Så har jobbet litt med det. Dette her er jo ikke for alle. Dette her er jo for spesielt interesserte og folk som liker å utsette seg selv for smerte og ekstreme ting. Så ja, jeg anbefaler å starte bekjent med deg selv.
1: Du, har du sett noe til lyn?
3: Nei, ikke noe lyn og ikke noe. Jeg har ikke hørt ordet nede. Jeg hørte at de sa det var før jeg dro ut i går.
1: Ja, ikke sant.
3: Ja.
1: Men hvordan har det gått til nå da?
3: Jeg synes det har gått bra. Jeg har jo god tid, og jeg har jo folk bak meg, og jeg prøver også å ikke stresse. Jeg prøver også, liksom, selv om ting går litt tungt, så prøver jeg også å tenke at da spiser jeg litt, og så drikker jeg litt, og så går det over igjen, liksom. Så det går i bølgedaler. Så beina tunge, og så huet tungt, og så du må jobbe med deg selv hele tiden. Det her er veldig, veldig gøy. Jeg har fått en kjempestor heia-gjeng, både en arbeidskollega, og søsteren min, og svogeren min, og plutselig så dukket de opp, og så i morgen så kom sønnen min og svigerdatteren min, og så det her er jo kjempegøy. Det engasjerer.
1: Ja, for det her er første gangen du på 700. Det, er det sant?
3: Nei, jeg gjorde et forsøk med makker i fjor.
1: Åja.
3: så da kom vi på 432 kilometer, så og da var det liksom ingen som, da var det ingen av oss som skjønte hvorfor vi ga oss da. Så vi stiller i solo begge to i år. Han ligger foran her. Så det mulig han har kommet inn til Masi nå.
0: Ja, vi hører at Jane Trør på sykkelen. Jane Burås, hørte du der, som altså sykler Offroad Finnmark. Og det var du, Thomas, som hadde snakket med både hun og Martin Mandal for et par timer siden. Nå, ifølge GPS-trackinga, har begge kommet seg frem til sjekkpunktet i Masi.
1: Ja, og for Frank Løke sin del så ble det trøbbel på vei til Masi. For sykkelen hans, den ble ødelagt og måtte fikses på sjekkpunktet. Og Tor Espen Hjolme og Thomas Voreland, som vi snakket med i Finnmark-sendinga i går, de har fått en stor luke på lagene bak seg i lagkonkurransen.
0: Ja, de ligger først der, og i soloklassen så ligger Daniel Strand i front. Og mer om Offroad Finnmark kan du lese på nrk.no Finnmark. En vinner er vel, eller to, er vel ventet inn i morgen, så vi får se.

Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams, Call Me When You Break Up. Christopher Cross kommer nå med musikk til deg. Riktig god morgen. I regn og solskinn, kanskje. Arthur's Theme, Best That You Can Do, heter sangen.

0: 26 minutter over 8. Christopher Cross ga deg Arthur's theme. Og det ikke så verst når vi ser på temperaturene ute, selv om det regner litt.
1: Nei, det ikke det. Kirkenes har 18 grader, Tanabru 16 grader, Vadsø 17 grader, Vardø 12 grader, Mehamn 20 grader, Oi. Båtsfjord 18 grader og Berlevåg 13 grader.
0: Honningsvåg og Hammerfest har 17, Hasvik 13, Karasjok 17, Kautokeino 13, Alta 17 og Banak 16 grader. Det ikke så ofte Mehamn leder på temperaturlista, men i dag så det altså Mehamn som varmest med 20 grader. Enn så lenge i hvert fall. Først på dagen i dag så meldes det om perioder med sol i øst, ellers for det meste skyet vær, regn og regnbyger. Og så det lengre perioder med regn på kysten i vest som ventet. Frem mot nyhetene 8:30 så får du Philip Emilio. Han hoster litt og klar til å gi oss sangen som heter Nummen. Ok.

Her NRK Nyheter klokka 8.30. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å takke ja til en jobb, det sier ordfører i Fredrikstad.

0: Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen mottakere av sosialhjelp kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
1: Dette går jo rett inn på kommunebudsjettet. Dette jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold, materiell for øvrig.
2: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
1: Det jo derfor vi roper et lite varsku her.
2: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden.
3: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet.
2: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
3: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det noen som i sum kan motta for mye i ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet.
0: Reporter Trond Lydersen. Skipet til et norsk rederi skal undersøkes i forbindelse med at 2 personer har savnet etter en båtulykke i Sverige. Nødetatene fikk melding om ulykken like etter klokka 22 i går kveld. Det var folk som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. De har nå bedt et norsk skip snu for å bli undersøkt. Undersøkt det forteller daglig leder i Misje-rederi som eier skipet, Roar Misje.
4: Vi seilte fra Uddevalla og skulle til Kragerø. Vi har seilt ut leden her med kaptein og los på broen, og kapteinen fikk da, etter vi kom ut i åpen sjø, fikk beskjed av Sjøfartsstyrelsen i Sverige om å snu og gå tilbake til Ankars, for de ville undersøke om vårt skip hadde vært involvert i en ulykke.
0: I Irak er minst 10 personer døde etter amerikanske og saudiarabiske angrep mot iransk støttede grupper. Det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetanker i Hormuz-stredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen er i gang igjen etter at det var full stans på grunn av en signalfeil. Bane Nord opplyser nå at togene går, men at folk må regne med forsinkelser og innstillinger. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen.

0: Riktig god morgen, det var Maria Mena og Molly Hammar. Can't let him win. Ja, hvor befinner du deg? Det lurer vi på I dag, for I konkurransen så vinner den som nærmest. Et punkt vi har valgt ut, jeg og Thomas. Vi kan jo ta noen plasseringer nå, Thomas.
1: Ja, Paul I Kokelv. Harold ikke så langt unna. Han på hytta I Olderfjord. Og der regner det godt, og lyn og torden har de også nylig hatt. Merete lurer på om hun for sen. Det jo ikke.
0: Nei.
1: Hun melder fra Malangshalvøya I Troms. 13,5 grader der, så en... NRK-overraskelse av det varme.
0: Ja, det det vi skal dele ut til den som vinner, så får vi se da hvem som nærmest. Lasse skriver at han, Gabriel, Jakob og bestefar på Vaggetem I Pasvik. De har klargjort hytta til vinteren med å skifte ut de gamle vinduene. Nå det regn og 15 grader, men I går så var det andre boller. Da var Vaggetem varmest I Finnmark med 26,7 grader. Så det var litt av et værskifte de har vært gjennom der. Ja,
1: veldig. Her står det, jeg befinner meg I Vestertana. Her det 19 grader og delvis sol og helt vindstille. De siste dagene har gått med på å følge valrossen Kaptein Voms. Det skriver Lene.
0: Ja, og det... var en perfekt melding å avslutte med akkurat nå, fordi jeg tenkte at det på tide med en liten runde valrossfakta. Du ikke enig, Thomas?
1: Jo, absolutt.
0: Ja. Sommeren for 4 år siden så skapte valrossen Freya overskrifter, og denne sommeren så det valrossen I Tana vi snakker om.
1: Ja, den har jo blitt observert I en litt sånn avslappende positur I grøfta, og til og med et godt stykke inn I skogen.
0: Ja, den ble først observert onsdag forrige uke, så Noen har jo kanskje blitt litt sånn godt kjent med den, og Lena har jo også gitt den et navn, Kaptein Vom. Sånn her høres en valross ut, om du lurer eller ikke. Litt som en løve.
1: Ja, absolutt.
0: Eller noen som veldig, veldig trøtt. De her store støttennene kan hos hanner bli over 1 meter lang og veie 5 kilo, Det skriver Polarinstituttet på sin nettside. De vet hva de snakker om. Voksne hanner rundt 3,5 meter lang og veier om lag 1500 kilo. Så det jo store dyr. Og damene, de blir 2,5 meter lang og oppnår en vekt på rundt 900 kilo. Så de store de også.
1: Ja, veldig. Og det finnes valross langs kysten av Øst-Grønland, Svalbard og Frans Josefsland, og ned til det sørlige Barents, Pekora og Karahavet. Så om det noe tvil, så skal det egentlig ikke være valross I Tana.
0: Det skal ikke det. Den litt på vilspor, kanskje, vil jeg tro. Men den ser ut til å ta det hele med ro, som basert på bildene og videoene som finnes. En gang I tiden så var valrossene veldig vanlig på Svalbard, men 350 år med intens fangsting gjorde at bestanden nesten ble utrydda.
1: Ja, men nå den fredag, men bestanden fortsatt lav, og arten å finne på den norske rødlista over trua dyrearter. Men... Gode nyheter, for antallet valross har vært stigende de senere årene, og de har gradvis begynt å bruke gamle liggeplasser på land hvor det ikke har vært sett dyr på mange årtier, det skriver Norsk Polarinstitutt på sin nettside.
0: Så kan vi også høre fra valrossekspert Rune Å, som tror vi vil få mer besøk av de her de kommende årene.
2: Det I utgangspunktet skyldes ikke klimaendringer, men rett og slett fordi at valrossbestand I så god vekst, at da det sånn at hvis du bare behelder samme prosentandelen som skal ut på vivanke, så vil den øke, sakte men sikkert, altså antallet. Så vi kommer til å få mange valrossbesøk I fremover.
0: Ja, jeg kan jo legge til at yndlingsretten til valrossen muslinger, og den her valrossen ble observert nylig I skogen I Tana, der tror jeg ikke det så mange av akkurat det. En valross kan spise 6000. Muslinger på en fisketur. Men når du veier 1500 kilo, så må du vel ha såpass.
1: Du må ha litt I dieten din. Ja. Men nå det jo egentlig bare én sang som passer seg å spille, Anniken.
0: Ja, jeg tenker vi tar den. Vi skal til The Beatles og den raringen her.

0: Ja, en litt rar sang fra The Beatles til ære for valrossen I Tana. Som, vi fikk jo en melding fra, var det Lene? Ja, det var det.
1: Ja.
0: Som, hva sier kaptein Vom? Så om det bare hun som kaller valrossen for det, eller om det folk I Tana som har begynt å gi den et navn, det vites altså ikke. I dag tidlig. Før sendingen startet klokka 6, så festet vi knappnåla et tilfeldig utvalgt sted I Finnmark. Det var I Finnmark, så dere som på ferie og, eller befinner dere andre steder, dere var nok litt langt unna. Og så det sånn at den av dere som var nærmest det her stedet målt I luftlinje, ble lovet en premie.
1: Ja, det eneste du trengte å gjøre for å delta, det var å fortelle hvor du befant deg.
0: Mm.
1: Og nå så har jeg målt.
0: Du har målt og målt.
1: Målt og finjustert og sjekket veldig nøye. Og først så var det dere I Hammerfest som var nærmest. Så ble det Toril på Måsøya og Paul I Kokelv. Og så kom Oldefjord på banen I ledelse med Harold på hytta. Og så kom Hans Trygve, han I Lakselv, Finnmarks midtpunkt som han selv skriver. 17,5 grader og lave tåkeskyer I Lakselv I dag.
0: Ja, og det jo et veldig godt utgangspunkt å være I midten. Det vil man I hvert fall tenke sånn statistisk sett. Og Hans Trygve, han hadde vunnet. Hadde ikke Oddbjørn slengt seg på. For han befinner seg I Børselv.
1: Ja.
0: Ja,
1: det gjør han. Og jeg kan jo røpe nå at det hemmelige punktet, det var Silfar Canyon. Og Oddbjørn I Børselv jo uten tvil nærmest. Nesten rett oppå, må vi kunne si.
0: Ja, hvor langt var du unna?
1: Jeg målte 8,75 kilometer unna.
0: Sånn fra Børselv sentrum, cirka.
1: Ja, ja, sånn cirka.
0: Veldig nært, og Oddbjørn har sikkert vært I Silfar Canyon også. Det var det som var det hemmelige punktet. Og så gjorde jo Oddbjørn det ganske lett for oss når han sendte melding, for han var jo nesten akkurat der. Gratulerer Oddbjørn, Oddbjørn Samuelsen, altså, som på hytta I Børselv. Han skal få en premie I posten av oss.

0: John Mayer, Last Train Home. Du skal få sendingens siste nyhetsoppdatering nå. Den får du av Stian Strøm.
1: En mann i 50-årene tiltalt etter at et stort boligbygge i Vardø brant 1. februar i fjor. Med ifølge tiltalen i Indre og Østre Finnmark tingrett tok en sofa fyr da han var uforsiktig med sigaretter og lighter. Flere bodde i bygget og en person ble berget ut av brannvesenet. Påtalemyndighetene mener faren var stor for at liv kunne ha gått tapt. Hammerfest-ordfører Terje Rogde sier kommunen jobber med å løse boligutfordringene i Kvalsund. Bygda vil trolig få 250 nye innbyggere de neste to årene når gruvedriften til Nussir starter opp. Men det knapt boliger tilgjengelig, og bygdelaget frykter å bli en pendlerbygd.
2: Vi har ganske gode planer for det her fremover, men det klart at vi hadde jo ikke planlagt at ting skulle skje så fort. Så vi jobber jo i et tempo som en vanlig kommune gjør, med reguleringsplaner og tilgang til tomte og sånne ting. Så vi mener det at vi er ganske bra rigget for det.
1: Regnvær har satt sitt preg på sykkelrittet Offroad Finnmark. Syklist Janne Burås befinner seg ute på vidda og synes forholdene nå krevende.
3: Alt blir jo veldig mye blautere, og alt blir kaldere, og ja, alt blir mye tyngre, og selvfølgelig det blir større utfordringer i forhold til hygiene og sånt. Det er vanskeligere å unngå sårskader og sånt. Da.
4: Du hører Finnmarkssendinga med Anniken Pedersen på NRK P1.

0: hun en god på å beskrive nordnorsk virkelighet, himmel og hav. Sommeren ikke lang, men han jo brei, så vi kan trøste oss med det. I dag så hadde vi festet en knappenål på Silfar Canyon I Børselv. Det var det jo ingen som visste før vi sa det for litt siden. Og den som var nærmest skulle få en premie. Og det var Oddbjørn Samuelsen, for han på hytta I Børselv. Det var jo så å si rett opp på punktet, så det var ikke noe tvil der. Må jo bare si tusen takk for alle de fine meldingene. Det virker som folk har en innholdsrik dag I møte. Og så kan vi jo også, når vi ser innboksen, fastslå at de fleste steder så regner det litt I dag.
1: Ja, og på tampen så kan vi jo ta med en sommerhilsen da, fra Marianne. Hun sier god morgen fra Okselva. Regn I lufta og cirka 16 grader, men vært en kanon sommer der jeg fikk stor laks I Altaelva.
0: Ja, stas!
1: Laksefisket fortsatt på Repparfjorden. Hilsa til kjente og kjære.
0: Ja, så kan jeg ta med en melding som kom inn akkurat fra Iselin. Hun skal først på jobb, og så det død. Døgn I elva, tror det alt elva her, ja, på Harald Holmen. Så det flere som driver og fisker litt. Vi tilbake I morgen klokka 6, og I ettermiddag så det med lokal radio til deg her I NRK P1. Ettermiddagssendingen får du av André Bendiksen og Stine Longva Vedigjære klokka 2. Det regner altså, og Prince synger om det, lilla, riktig nok. Her Purple Rain. Ha det!

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 9. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Sekkelsten frykter det kan føre til at det for noen kan lønne seg å få sosialhjelp og annen støtte fra det offentlige fremfor å jobbe. Bruken av isolasjon i flere norske fengsler har økt kraftig, og sivilombudet kritiserer utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike har vedtak om såkalt cellefengsel mer enn 20-doblet seg siden 2024. Hele avdelingen med innsatte låses inne på cellene sine i timesvis fordi det ikke er nok folk på jobb. Nestleder Oddvar Torbjørnsen Faltin er bekymret.
1: De aller fleste innsatte som låses inne forteller at dette påvirker psyken deres. De blir sittende alene med tankene sine. Det å være innelåst på de få kvadratmeterne uten mulighet for å prate med andre påvirker psyken i negativ grad for veldig mange. Og det er jo nettopp det vi søker å unngå, at man skal bli i dårligere psykisk form når man slipper ut av fengselet enn når man kom inn dit. Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det er alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
0: Et norskeid skip skal undersøkes i forbindelse med at to personer er savnet etter en båtulykke i Sverige. Nødetatene fikk melding om ulykken like etter klokka 22 i går. Det var personer som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. De har nå bedt et norsk skip snu for å bli undersøkt. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedøra av jern ble slått av hengslene. Sjekker du treningsklokka hvis noen spør deg om hvordan du har det? Det sier skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold at hun opplever at unge utøvere gjør. Nå advarer hun mot at klokka får bestemme alt.
2: Jeg tror ingen klokke klarer å skjønne hvordan du har det, uansett.
3: I stedet for mener hun det er viktig at man lærer seg å skjønne kroppens signaler.
2: Hvis jeg begynner å bli sliten, så mister jeg liksom litt godt humør og sånn.
3: Thomas Lostengard er professor ved Instituttet for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøyskole. Han sier at særlig barn og unge kan være sensitive for informasjonen en treningsklokke gir.
4: De har kanskje ikke helt den kritiske refleksjonen rundt ting, og sånn at man får tall på klokka, så kan det oppleves som veldig, sånn, veldig fasit.
0: Reporter Sara Sivertsen Farendorf, for mer om saken kan lese på nrk.no. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: har gått etter noe, Magnus, så kanskje du kan lære noe. Okay. Døm meg ikke etter suksessen min, døm meg etter hvor mange ganger jeg falt og reiste meg igjen. Nelson Mandela. Suksess ikke endelig, fiasko ikke dødelig, det motet til å fortsette som teller. Winston Churchill.
1: Wow.
0: Jeg har feilet om og om igjen i livet mitt, og det er derfor jeg har lykkes. Michael Jordan.
1: Ja, du starter dagen med å sitere Mandela og Churchill. Det er ambisiøst, det.
0: Takk.
1: Kan jeg prøve en?
0: Ja, vær så god.
1: One who makes no mistakes never makes anything.
0: Nei, gi mening. Hvem sa det?
1: En tatuering jeg så i Syden.
0: Men jeg mener faktisk at vi kunne brukt hele sendingen på å bare lese opp sånne sitater. Sitater som har det budskapet at det å feile, det må til for at vi lærer å utvikle oss.
1: Vi kan jo lære mye av tatueringen i Syden, for eksempel.
0: Ja, de lærde strides. Men jeg kjenner likevel ingen som våkner opp om morgenen og tenker, åh, jeg håper jeg feiler masse i dag sånn at jeg kan lære noe.
1: Nei, det tror jeg heller ikke Nelson Mandela har noen gang våknet opp og tenkt.
0: Nei, men vet du hva jeg tror han tenkte? Jeg tror han tenkte, jeg håper Magnus deler tabbene sine med andre så han lærer litt.
1: Ja,
0: ja så...
1: skal jeg dele en tabbe?
0: Ja, takk.
1: Ja, det, det er jo, her er det mye å velge. Da jeg var på skolebesøk i 8. klasse, så besvimte jeg foran hele klassen på klinikk for seksuell opplysning.
0: Hva lærte du av det?
1: Da lærte jeg at når man er 13 år og skal lære om sex for første gang i et rom med veldig dårlig luft og mye flauhet, så må man huske å drikke vann.
0: Men lærte du å tre kondom?
1: Nei, jeg besvimte før jeg lærte det, så det har jeg aldri lært.
0: Det er da å drikke vann, og glemme å drikke vann, det, den tabben har mange gjort, og det lærer vi av. Ikke gjør det, spesielt ikke på en kveld på byen.
1: Ja, jeg håper ikke det var en tabbe at jeg delte.
0: Nei, det er det, det er ikke tabber å dele sine feil. Vi vil derfor at dere lyttere gjør det sammen med oss. Så kan vi alle lære noe.
1: Ja, del gjerne tabber eller flauser du har gjort i NRK Radio-appen og send oss en melding der. Og husk å drikke vann. Velkommen til Reiseradioen.

0: Det var Inner Circle med Games People Play, og I dag vi en Inner Circle som deler våre tabber med hverandre og snakker om hva vi har lært av dem. Og den indre sirkelen består av oss to, som programledere, Mia Hundvin og meg, Magnus Devold, og du som hører på, selvfølgelig.
1: Ja, og nå, Magnus, så synes jeg at du var skikkelig god til å si hvilken låt vi hørte.
0: Ja.
1: For I går, så kan man kalle det en tabbe, så klønet du litt på den ene låten.
0: Ja, det vil jeg vil kalle det en tabbe. I gårsdagens sending så proklamerte jeg at nå skal vi høre Ingebjørg Bratland her I Reiseradion, og så smeller det I gang med Sommertider, hei, hei!
1: Ja, for det en smeller så den låten også. Ja.
0: Og det var vondt der og da, men nå det ny sending, og jeg begynner å komme meg over det.
1: Så vi kan... Det har du lært.
0: Ja, og det også deilig da å se at lytterne også kan gjøre tabber, da blir liksom alt litt mindre farlig når vi hører at folk gjør tabber de også. Hanne skriver, jeg har en stygg biltabbe, rygget ut av garasjen med bakluka åpen, ødela både garasjeporter og bakluka på bilen min. Det ble ikke billig.
1: Jeg har kjørt av gårde med det og hatt flaks at ikke det har kostet.
0: Nei.
1: Men vet du hva jeg vet? Om to tabber vi ikke har gjort I dag.
0: Nei.
1: Og det våre gjester som kommer på besøk her I Reiseradioen.
0: Ja, og vår første gjest kommer jo veldig snart. TV 2, og etter VM han kanskje blitt, jeg vil nesten si han har blitt hele Norges, nemlig Marius Skjelbæk.
1: Ja, og han var kanskje det litt før det, men I hvert fall nå.
0: Ja.
1: Og litt senere I sendingen så kommer altså komiker og programleder Taralina Shahin, som blant annet leder da den populære satirepodcasten Desken Brenner her på NRK. Og hun har vært på Norges ferie, og jeg kan si det en ting, oppe I knålen hennes, der går det kjapt.
0: Ja, og en annen som på Norges reise, det vår forlengede arm ut I sommer-Norge, vår reisende reporter Caroline, I går fra Hattholmen 4 I Mandal, men nå hun visst nok på et fergeleie I Sandnes. Hva I all verden gjør du der, Caroline?
2: Ja, der står jeg som mange andre I fergekø da, på Lauvik for å komme meg inn Lysefjorden, og det sies at det å seile inn Lysefjorden som å gli inn fjorden I en gigantisk naturbygd katedral, så det gleder jeg meg veldig til. Og så synes jeg det litt artig det dere snakker om tabber da, så jeg hadde jo en tabbe I fjor sommer, da kjørte jeg inn I et parkeringshus med sykler på taket. Det var ikke lurt. Ja, Nordby kjøpesenter, hei hei, det var meg som lagde kaos. Ja.
1: Men du vasket ikke bil med sykkel på taket også, gjorde du det?
2: Nei, jeg holdt meg unna det da. Jeg hadde liksom så mye skader, så det ble veldig dyrt. Men jeg har lyst til å sende en liten hilsen og shoutout til Anders og Kristine, som skrev før meg I gjesteboka på overnattingsstedet Kronen går der jeg har ligget I natt, og der stod det veldig god sprett I senga, savna knirkelydene da. Så det, ja, hva vet jeg? Kanskje de står I samme fergekø som meg, for nå strømmer det til med folk her, men stort sett, altså bare tyskere og nederlendere, det begynner å fylle seg opp, men så har jeg en liten overraskelse. Jeg tenker at førstemann som turte nå får et badevannstermometer, så får vi se om det I det hele tatt noen som lytter til reiseradioen av de som står I køen her. Vi prøver altså. Førstemann som turte nå får et badevannstermometer fra reiseradioen. Ja! Ja! Ah, Gud, så herlig! Vent litt! Vi må bare høre hvem det Jeg løper bort! En Volvo! Morgen! Hallo!
3: Hallo!
2: Hei, snakker du norsk?
3: Litt, ja.
2: Ja, hvem du da?
3: Jeg kommer fra Holland.
2: Holland? Hører du på reiseradioen?
3: Ja, hver dag.
2: Ja, hvorfor det da?
3: Ja, jeg vil lære norsk.
2: Du vil lære norsk?
3: Ja.
2: Ja, men Gud, så fantastisk! Fra Holland vil lære norsk. Skal du inn Lysefjorden?
3: Ja, jeg skal gå til Lysefjord, ja.
2: Ja, men da treffes vi jo der. Vær så god, du skal få et badevannstermometer.
3: Åh, takk. Ja. Jeg kan svimme, ja.
2: Ja, du kan svimme. Hva heter kona di, eller hun du har ved siden av deg? Hun veldig vakker.
3: Det Miranda.
2: Miranda. Du, så flott. Miranda, og hva heter du?
3: Ferdinand.
2: Miranda og Ferdinand, nå vi venner. Vi ses på båten, ikke sant?
3: Ja.
2: Okay. Opp I havet!

0: Ja, det var Jan Eggum det med Påne igjen, og det ikke bare han som det, Magnus. Det vi her i studio, men ikke minst dere lyttere.
1: Ja, jeg har fått inn en tabbemelding til her, fra en som vil være anonym. Skriver, jeg klarte å glemme faren min på restaurant på en kjøretur i fjor. Fikk ikke kjøre på en tur en stund til da.
0: Litt spant på hva han lærte, men jeg tenker at det går greit. Kanskje han lærte at faren elsker han likevel?
1: Det kan være.
0: Ja. Vi skal ha skippermøte vi nå, og da skal det handle om ord man får når man slår sammen venner og fiender, nemlig...
1: Viner?
0: Nei, nei. Prøv igjen. Fiender og venner da.
1: Fender!
0: Yes!
1: God og riktig bruk av Fender er ofte begynnelsen på godt selskap i båthavna. Pass derfor på at du har med deg nok Fendere og fester dem riktig. I dag kan du få vite mer om hvordan du blir god på fendering når det avholdes skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene. Ragnar Stod Platou på Skjæralden, Bent R. Rasmussen i Kristiansand, Christian Gerhard Jepsen II i Bergen og Leif Erik Simonsen i Bodø.

0: Vi har fått besøk vi av en stemme vi kjenner godt fra sportsmekkar som Alpe d'Huez, Ruppolding og ikke minst Tallinn. Sist sett i kledelig lindress i Greensboro, New Jersey og Miami under fotball-VM. Reporter i TV2 og fast medlem av podcasten B-laget, Marius Skjelbæk. Velkommen til Reiseradio.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Jeg og Mia, vi var jo begge en sviptur i USA under VM. Hvor lenge presterte du å være i USA?
1: Ble det 42 dager da.
2: Oi, det er lenge.
1: Ja, det er lenge. Ja.
0: Hvordan var det?
1: Jeg tror jo det er en del av norsk historie som man aldri helt kommer til å bli kvitt på en positiv måte. Jeg tror det kommer til å sitte igjen et eller annet sted i kroppen, uansett hvor du har vært, om du har vært og sett kampen med familien, eller i en garasje i Førde, eller på et fiskevær i Lofoten, eller vekt kongen 03:30 på Slottsplassen, eller vært i Miami eller New Jersey, som dere sier, så tror jeg at alle på en eller annen måte kommer til å ta med seg denne sommeren. Da. Og det synes jeg faktisk er det fineste med hele fotball-VM. Altså, ja da, Braut og Vikinghjelm og Ro og Nyland som redder og i tårer, men jeg tror liksom at dette ble større enn det da.
2: Jeg er helt enig med deg, Marius. Som du sa, Magnus, så var vi der borte og fikk med oss et par kamper, Senegal og Frankrike. Og så kom jeg hjem igjen, og så fikk jeg oppleve Norge-Brasil i Oslo. Og det var altså så rørende, for det er nå det blir større enn fotball, og det hører jo nesten litt sånn flosklete ut. Men det samholdet som jeg så, det var helt, helt fantastisk etterkamp.
1: Ja, altså, vi kom jo tilbake da den mandagen, fra Miami. Norge hadde da røket mot England. En kontroversiell kamp med alle ingredienser som et sportsdrama skal ha. Og så bare stå der på Slottsplassen, vente på disse spillerne, og bare se hvordan en mengde av mennesker vokser. Det var nesten sånn at det ble litt sånn, åja, dette her er nordmenn 2.0.
2: Ja!
1: Vi samler oss om noe som er bare positivt. Altså, Norge har jo hatt en enorm kraft i da dessverre tragedier. Men nå så man det motsatte. Altså, man så hvordan små og store, noen så sånn ut, andre så sånn ut. Det var noen som kom frerende og flyvende fra den delen av landet, andre tok T-banen fra Groruddalen. Men det var altså, det var så spesielt at jeg lurte nesten på sånn, Er det dette som er jetlag? Er dette en del av feberdrømmen? Eller er dette reelt? Og, nei, det var utrolig rørende, faktisk.
0: Ja, du var jo i USA hele veien, ja. Så du fikk jo på en måte ikke med deg, bortsett fra på avstand. Hvordan var det å være i USA hele veien, når du så alt det som skjedde i Norge?
1: Altså, det var jo så begivenhetsrikt, intenst, spennende, alt dette der. Men man kjente jo faktisk på en sånn liten lengsel til moderlandet, da, for å bruke litt sånn store ord. Fordi at man så noe så unikt, da, at man tenkte,

0: sammen med, og du snakker om Norge 2.0. Altså, snakk om å sette Norge på kartet, for det merket jeg da jeg var der borte i USA, at plutselig var det sånn, åja, hvis du sa, hvor du fra? Norway? Oh, row!
1: Ja.
0: Altså, det var ikke noen som ikke hadde lagt merke til landet Norge.
1: Nei, og så er det nok noe med at disse frontfigurene til Norge, da, de gjorde det på en så ujålete, upolert måte, ikke sant? Ståle Solbakken var jo omtrent som en filmstjerne da han sprintet med svetteringene opp til kona. Altså, det var jo et Notting Hill-øyeblikk, ikke sant? Og så har du da Braut, ikke sant? Med det håret, vikinghjelmene, på en måte tok over Dallas som en cowboy, altså. Og Martin Ødegaard som fanger ei tromme fra tribunen og setter i gang dette, altså. Må huske på at fotball er et ganske sånn distansert produkt i utgangspunktet.
0: Ja.
1: Verdensstjernene liker å holde ting på avstand. Noen årsaker, naturlige, det handler om sikkerhet og tilgjengelighet og alt dette her, men noe er jo også litt sånn, litt kvalmt, ikke sant? At man har dette bildet og denne illusionen av fotballspillere som godt gasjerte jålebukker. Men her gjorde de det stikk motsatte, og det fenga verden enormt, og spesielt amerikanerne.
0: Ja.
1: Herregud! De elsker dette, vet du! Når folk bare byr på, så... Nei, det var terningkast 6.
0: Ja, jeg er helt enig, og så var det ekte, og så tenker jeg, her så overgikk virkeligheten fiksjon.
1: Ja.
0: Det kunne ikke vært skrevet bedre.
1: Nei, altså når hele himmelen på en måte føltes som falte ned ute i et sumpområde i New Jersey før den Senegal-kampen, som var kamp 2 i VM. Det var jo det vi hadde fryktet. Denne litt uforutsigbare motstanden fra Afrika, ikke sant? Som har kranglet seg gjennom sitt Afrikamesterskap. De er fysisk sterke, og den lå der som en sånn kjempefallgruve. Og når vi vant den i tordenværet på østkysten, i verdens mest berømte by, Det kommer jeg aldri til å glemme.
0: Nei!
2: Vi skal fortsette å prate med deg, Marius.
1: Jeg er ikke ferdig, altså.
2: Nei, vi har masse. Vi skal bare ha en liten låt i mellomtiden, og det er din hedmarkske kollega Gaute Ormåsen.
1: Ja!
2: Hvor høyt setter du han på topp 10 over tidenes hedmarkinger?
1: Nei, jeg tror han skulle slitt med Paul Jakobsen, Tom Jakobsen, Oddvar Nordli, men nei, for komme, han ble jo nummer 2 i Idol i 2003 da, med ganske klar margin til Kurt Nilsen, men sånn, hvis du setter som fløyelsmyke stemme fra Ringsaker,
2: ja,
1: så er han 2 bak Alf Prøysen. Ja, to bak Alf, altså.
2: Her er Gaute Ormåsen med Hei i sommer.

0: Vi har fortsatt med TV2s sportsreporter, vi, Marius Kjellbæk. Og du kan jo snakke, så er det rart at du blir hele Norges formidler.
1: Nei, det synes jeg var å dra det litt langt da, men...
0: Nei, du, men jeg sa det til deg nå det var sang. Altså, det du beskriver, det var sånn jeg hadde det. Ja. Men nå har det altså gått halvannen uke siden VM var, finalen ble spilt, det var over. Så jeg lurer, hvordan går det med deg nå? Har du fått detoxet ut alt sammen?
1: Jeg tror litt, som jeg sa i sted, at... det man opplevde i og rundt Norge, i og rundt landslaget og i og rundt dette landet, det skal vi jo aldri bli ferdig med.
0: Nei.
1: Det skal vi jo bare lagre et sted, og så skal vi hente det fram når vi tenker at ja, nå trenger jeg noe hyggelig å tenke på. Men sånn fotball-VM generelt, det var det litt vanskelig å absorbere på samme måte som før, i hvert fall for min del, fordi at inntrykkene og opplevelsene rundt Norge ble så sterke da. Men jeg så finalen. Altså, jeg er jo ikke blitt syk. Så jeg gjorde det, og det beste laget vant sånn overall, synes jeg. Så, men VM kommer ikke jeg til å huske for hverken Messi eller Spania eller et kranglet Argentina. Liksom det.
0: Eller Infantino.
1: Nei, jeg gjør ikke det denne sommeren.
0: Nei.
2: Hva har du brukt tiden på etter VM da? Er du slags vakuum nå også? Etter 60, hvor mange 60 dager du
1: ja,
2: var i?
1: Ja, altså, jeg måtte jo prøve å bli litt kjent med sønnen min igjen da.
0: Straffet den deg, for det har jeg alltid hørt at barn, hvis du er vekk fra dem, så kan de straffe deg sånn uten at de selv tenker det helt sånn eksplisitt, men sånn, men litt sånn, du skal få jobbe for å få meg tilbake.
1: Ja, nei, han har jo ikke utviklet noen sånne utpreget reality-serigener ennå. Gutten er snart 14 måneder. Men så han hadde blitt nei, han gjorde ikke det, men det er jo klart, det blir jo en stor endring i hans liv også da, når det plutselig kom hjem en skjeggete litt mer solbrent far liksom, som skal starte litt på nytt. Men nei, jeg har hatt det veldig fint. Vi har vært på hytta noen dager, og så har vi vært litt her og litt der, og litt besteforeldre, og ja, så det har gått i et svalt andre gir, og det har egentlig vært helt perfekt.
0: Jeg får si at din sønn ikke har utviklet disse reality-genene, men du, Marius, har du det? For du er jo aktuell med Forræder som kommer nå til høsten. Hvordan går det med dine reality-egenskaper?
1: Det var moro, altså. Det må jeg si. Det å helt sånn lovlig få lov å flytte inn i et sånt brettspill av bedrag og ljug, og dette å sette hverandre opp mot hverandre, prøve å tolke tegn, ikke sant? Alt dette var, det var en opplevelse for livet, altså. Det
2: må jeg si. Er du god til å ljuge?
1: Ja, det får dere se.
2: Ja, det får vi jo se.
1: Det får dere se.
0: Ja, men noe sier meg, Magnus, at Marius kan det der, for det er jo mange som kommer derfra, og så er de sånn, det var helt forferdelig, det var helt vondt for meg. Her sitter det en som gløder.
1: Ja, ja. Jeg har jo fått det litt på avstand nå, da, kan du si. Men nei, jeg gleder meg jo veldig til å se det, fordi at når man er i en sånn verden, så blir man jo uhyre selvsentrert.
0: Ja.
1: Altså, du blir ikke helt Galileo Galilei, men du blir broren da.
0: Noen blir.
1: Ja, noen blir, ikke sant? Du føler jo at hele verden kretser rundt dine tanker, og du har jo faktisk bare deg selv å rådføre deg med, fordi du kan egentlig ikke ta noe for god fisk. Det kan alltid være noen som prøver å stikke deg, lure deg, villede deg. Så det jeg gleder meg til er jo at jeg nå får oppleve hele opplevelsen. Nå får jeg jo se hvordan de andre har hatt det. Hvordan de andre eventuelt har prøvd å legge feller eller farer. Hvordan står det opp mot, kall det spillet jeg spilte selv. Så jeg har nok aldri følt meg så usikker på noe jeg har vært med på. For hvordan var dette egentlig? Det er jo det som... Det er jo det som jeg glemmer mest med å se det igjen.
2: Så. Ja. Det virker veldig som en sånn 24-timers jobb det der, at med en gang man er ferdig å spille inn, så ligger du på hotellrommet og bare kverner og kverner og tenker. Og
1: ja, du har jo ikke kapasitet til å kverne på noe annet.
0: Nei.
1: Ikke sant? Så du blir jo bare en sånn, ja, som jeg sa, du blir jo uhyre selvsentrert, da, og du blir jo lei og sliten av dine egne tanker, ikke sant? Og så Men ja, så går dette litt i faser. Innimellom så føler du at du har flytt. Ikke sant? Det er ikke måte på hvor smart jeg er. Ikke sant? Mens andre ganger så føler du deg jo rett og slett dum. Nei, det var noen dager der som... som jeg heller ikke kommer til å glemme, for å si det sånn. Kanskje ikke helt på fotball-VM-nivå, men der oppe.
0: Altså, det er litt av et innsalg. Nå gleder jeg meg også. Men i dag, da, Mario, så snakker vi om tabber, og hva har det lært oss? Har du noen tabber?
2: Du har jo noen år i live-tv bak deg.
1: Det er så mange tabber, vet du. Men det er ikke noen sånne... Altså, jeg synes jo tabber er litt søtt, da. Jeg synes jo det er litt charmerende, det er menneskelig å ha noen avvik og noen feil. Og det å være åpen og ærlig og selvironisk på vegne av seg selv og andre når det kommer til tabber, det tror jeg egentlig bare styrker TV. Altså, det styrker media. Vi er jo ikke under et manus, vi kan jo ikke drive og ta masse ting om igjen. Hørte jo du satte til Ingebjørg Bratland her, og det gikk ikke. Men sånn. Da er det jo noe som er helt autentisk, og det tror jeg faktisk at folk liker. Så jeg skal ikke si at jeg leder an et sånt tog nede på Jungstorget i Norsk Tabbeforening, men jeg setter litt pris på det innimellom, at det er litt feil.
0: Altså, dette er et foredrag jeg hadde betalt for å høre, og vi fikk det helt gratis her i Reiseradio.
2: Tenk på det.
0: Altså, Mario Kjellberg, tusen takk for at du kom. Jeg tenker vi skal gå ut på de visdomsordene,
1: okay.
0: Så kan folk tenke på det, og nå skal vi høre Lizzie med When I'm Alone.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Vi hørte Emma Steinbakken med For alltid type ting.
1: Ja, vi snakker om tabber vi har gjort I dagens reiseradio, og vi har fått inn en melding fra en lytter her som sier «Kom I skade for å ringe opp nestsjefen I min virksomhet etter å ha ryddet litt på min smarttelefon. Ringte også en kollega klokken 23.30 etter å ha ryddet I kontaktlista. Moralen blir «Rydd minst mulig I kontaktlista». Hilsen mann 68. Og Mia Hundvin,
0: ja.
1: Har du noen lignende opplevelser?
0: Åh, for et ledende spørsmål. Ja, jeg har jo det der med å sende tekstmelding I hvert fall. Og en gang, da jeg spilte på Hommalandslaget, og vi hadde Mart Breivik som trener, ja. Rett før uttaket til Ole I Sydney, så klarte jeg å sende en feil tekstmelding. Den skulle til kjæresten min, da jeg gikk til Mart Breivik.
1: Ai, og hva skrev du?
0: Jeg kan si såpass, jeg ble tatt ut. Nei, det ble jo fort at jeg elsket henne da.
1: Ja, men det gjorde du vel også. Alle elsket jo Marit Breivik.
0: Ja, vi gjorde jo det, men jeg lærte at når du sender tekstmeldinger, prøv å holde de så grei som mulig uansett, for de kan alltid havne feil sted. Ja,
1: men det veldig fort gjort det der å tenke på, hvis du tenker på en person, nå tenkte du på Marit Breivik, da det veldig fort gjort å sende den til Marit Breivik.
0: Ja, jeg vet det. Men det gjør mange. Vi tenker på Marit Breivik hele tiden. Vi. Da vi snakket med vår reporter Caroline I sted, så ga han altså vekk et badetermometer til en mann som sa at han lyttet til reiseradioen for å lære seg norsk. Og da kjente jeg med en gang på prestasjonsangst.
1: Ja, hva tror du han, den nederlandske mannen, har lært av deg?
0: Ingenting.
1: Fuck 18. Helt sikkert.
0: Ingenting. Men nå har jo I hvert fall Caroline kommet seg ombord I fergen, så nå glir nedover Lysefjorden. En stor bilferge som fylt med turister fra hele Europa. Og nå skal du, Caroline, og alle ombord få oppleve et av de mest spektakulære stedene I Norge.
2: Ja, og det gleder jeg meg veldig til, og nå har vi altså plukket opp noen motorsykkelturister på Forsand også, og jeg har hengt meg på matrosen Andrea, som stadig driver og roper beskjed inni walkie-talkien sin. Andreas, kan jeg henge litt på deg?
3: Det kan du.
2: Ja, men du har litt å gjøre da, så du får bare...
3: Ja,
2: ja hva var det du skulle gjøre nå?
3: 7 biler, 13 motorsykler fra Forsand.
2: Får du noe svar?
3: Ja, for nå håper jeg det.
2: Ja. Nå følger de ikke med på deg, eller?
3: Nei, det... Du vet, de toppene der.
2: Ja, det sånn. Ja. Egentlig burde du fått en beskjed fra broa her nå.
3: Ja, de skal jo egentlig ha bekreftet antallet, og så har de faktisk skrevet inn antallet sitt.
2: Ja.
3: Og da vet vi hvor mange vi har ombord.
2: Du, Andreas.
3: Ja.
2: Hvordan det å være matros her?
3: Rett og slett helt fantastisk. Det en nydelig arbeidsplass med... Fine folk, altså, og turismen. Ja. Sånn, jeg går jo på en turistferie, og det rett og slett helt nydelig.
2: Ja. Kan ikke du beskrive naturen som vi kommer til å få oppleve på den turen innover Lysefjorden her?
3: Bratte fjell, stort, mektigt, og nydelige fjord inni nå. Masse historie, masse sånne ting.
2: Men når turistene kommer ombord her, hva det de kommer for å se?
3: De kommer for å se for det meste prekestolen, kjærrag, litt sånne små ting da. For oss, men for de så det jo veldig stort, men de store punkter det jo prekestolen. Det jo det som det topp.
2: Ja, så for det at alle vil opp på prekestolen da? Jeg
3: tror mange av de har veldig lyst til å gå opp til prekestolen.
2: Ja. Men du, disse Flørli-trappene, for det jo også litt sånn populært, jeg har hørt om den, altså verdens lengste trapp.
3: Ja, Flørli-trappene på 4444 trinn,
2: ja.
3: Det går vi inn om, og det skal vi inn om I dag, for å slippe av noen som skal mest sannsynlig gå opp trappene.
2: Det høres veldig slitsomt ut, altså. Ja,
3: det gjør det. Tror ikke jeg skapt for å gå opp de der trappene.
2: Nei, nettopp. Hvor lang tid bruker man opp?
3: Ikke det de sier, det 2-3 timer. Ja. Vil jeg tenke meg.
2: Må du ned igjen nå da?
3: Ja, du må nok ned. Ja. Jeg tenker den verste jobben å komme seg opp, og så det den litt kjedelige turen ned.
2: Men hva det du gjør for noe? For nå står vi bare her, ikke sant? Og så det sånn, du jobber jo på noe veldig for å få opp bauporten her og få inn folk og greier. Skal du bare gå med hendene I lomma nå, eller?
3: Nei, det blir litt sånn rundt og forbi.
2: Ja.
3: Jeg både oppe I styrhuset og hjelper de ned på dekk og gjør mitt arbeid der.
2: Ja, ja.
3: Og hjelper til I kiosken, går rundt og snakker med turister.
2: Kiosken, ja.
3: Ja.
2: Men du, det kjenner jeg nå. Nå jeg klar for kiosken. Du, Andreas, veldig hyggelig å prate med deg. Hvor gammel du?
3: Jeg 22 år.
2: 22, og ja. Nattros ombord i denne her nydelige båten som også skal frakte oss inn. Åh, Gud, åh, hva deilig varmt da. Det jo litt fint inne også.
3: Nei, fint.
2: Ja, det her. Andreas, vi ses etterpå. Jeg skal finne mine nye venner. Jeg har fått venn I Ferdinand og Miranda, nemlig.
3: Wow!
2: Ja, ja, det litt sånn wow. Så jeg skal ut på dekk sammen med alle turistene, og så høres vi fra Lysefjorden litt senere.

0: Det var det Kingste med Sunny Afternoon, og la oss håpe at det også var værmeldingen for alle turistene I Lysefjorden og I resten av landet.
1: Ja, og nå det tid for konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Ja, og premien også I dag heldigvis et badetermometer og en kjølebag.
1: Ja, og det som vanlig tre spørsmål, og vi skal ha en bokstav fra hvert svar, som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og vi starter med spørsmål 1. Her skal vi spille av en låt, så hør godt etter.

0: Der hørte dere litt grann av I Will Always Love You med Whitney Houston, som ble en stor hit i 1992. Men det var ikke hun som skrev denne sangen her. Det var en annen kjent artist, og vi lurer på hvem som skrev I Will Always Love You. Hun ga den ut selv i 1973. Hun fylte 80 år, 19. januar i år. Og denne damen også gudmor til Miley Cyrus. Hva forbokstaven i fornavnet til hun som skrev I Will Always Love You?
1: Spørsmål 2, og her skal vi fram til et fornavn. En mann som har vunnet Eurovision Song Contest for Norge har dette fornavnet. Og en konge over det antikke Makedonia mellom 336 før Kristus og 323 før Kristus, som tilnavnet Den Store, bar også dette navnet.
0: Ja, og spørsmål 3, så skal vi fram til et etternavn på en kjent kunstner. Han var tidlig ute med å ta selfies, selv om det ikke het det da han drev på med det. Han norsk og levde mellom 1864 og 1944. Han står bak utsmykningen av aulaen på Universitetet i Oslo, og navn på noen av hans mest kjente verker Pubertet, Madonna og Pikene på broen. Hva forbokstaven i etternavnet?
1: Og så vil jeg bare si, jeg vil også ha forbokstaven til spørsmål 2. Send inn løsningsordet til oss i NRK radioappen, og skriv gjerne også litt om hva du driver med denne dagen her, og så blir det kanskje deg vi ringer. Nå skal vi høre Klondike med Julie.

0: Det var Klondike med Julie i Reiseradion. Og klokken 10, og nyhetene de starter i Frankrike, Terje Tobias Tønne.
1: Hvor skogbrannene fortsetter å herje. Og man frykter at brannen kan nå et anlegg som brukes i produksjon av franske atomvåpen, ifølge Danmarks Radio. Landets militære og brannvesen følger nøye med på situasjonen, forteller reporter Nora Geiran Dingstad.
2: Dette er et anlegg som ligger vest for Bordeaux, og ifølge korrespondenten til Danmarks Radio så lager dette brennstoff til franske atommissiler. Så dette er nå en situasjon som både militære og brannvesenet følger nøye med på i Frankrike. De er til stede ved anlegget og følger med på hva som kan komme til å skje der. Enn så lenge så er ikke brannen helt tett på, men den kan komme til å dra dit.
1: Og i dag er det ventet opp mot 42 grader i sørvestlige Frankrike. Redningsmannskapet leter etter overlevende i sammenraste hus i det sørlige Japan etter jordskjelvet i går. Flere tusen boliger har mistet strømmen, og mange veier er helt uframkommelige. Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant annet et kjøpesenter og en fabrikk. Så langt har jordskjelvet krevd 13 menneskeliv. De to som skal være savnet etter båtulykken i Sverige skal være en mor og en datter. Et norsk aidskip skal undersøkes i forbindelse med ulykken som skjedde like etter klokka 22 i går. Det var personer som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. Kombinasjonen av lave vannmagasinnivåer og et stort behov for mer kraft fra nye datasentre peker mot dyrere strøm fremover. Kraftselskapene har en nøkkelrolle i å forvalte disse vannressursene og trygge strømforsikringer. Men Torbjørn Olsen, leder for energidisponering i Statkraft, er foreløpig ikke bekymret for forsyningssikkerheten.
3: Vi er veldig avhengige av nedbør for å få tilsig utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer det, og selv i tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet.
4: For det som produserer strøm, hva ansvar er det det har?
3: Vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet i landet, og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til, så vi har jo med oss det i planlegging når vi disponerer vann.
1: Reporter Bjørn Østrem Jukastein. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antall skadde og drepte i trafikken med opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Flere enn 48 000 bøter er utstedt, og nesten 300 førerkort er beslaglagt så langt i år. Og videre i Reiseradion så skal det handle om andre tabber og feil vi gjør, Mia og Magnus.
5: Det er helt riktig det. Vi feiler hele tiden, og vi lærer av det.

0: Ja, vi er i gang med en ny time av Reiseradioen via Hundvin.
1: Ja, vi har klart oss gjennom en, nå skal vi se, prøver vi å komme oss gjennom en til, ja. Uten feil.
0: Uten feil. Vi får jo veldig snart besøk av NRKs komiker Taralina Shahin, NRKs aller skarpeste tunge, lurer jeg på.
1: Ja. Og en tabbe kan kanskje være et lite sekund, men jeg går ikke rundt og tenker på det veldig lenge, Magnus. Vi skal høre Dreadlock Holiday med T.C.C.
0: Det var den.

0: kalt jeg dette bandet for TCC på norsk.
1: Ja, men det tror jeg mange setter pris på.
0: Og egentlig så heter de TCC, men da har vi lært det da.
1: Ja.
0: Og heldigvis jo ikke vi alene med å gjøre små og store tabber.
1: Nei, det vi ikke. Vi har fått inn, altså det renner inn i ja. Inboxen her, det veldig
0: Tusen
1: hyggelig.
0: Tusen
1: takk. I NRK radio-appen. Berit skriver, husker vi glemte hunden vår som var bunnet i portstolpen mens vi la ting i bilen? Vi reiste fra han, men når vi kom dit vi skulle bade, så skjønte vi tabben. Min far reiste hjem, og der satt tassen spent og ventet. Måtte bare vente 15 minutter.
0: Det var jo ikke så ille. Og folk, de glemmer. Finn skriver at en god venn klarte å glemme campingvognen i Oslo. Han oppdaget det ikke før han hadde passert. Jeg lå på vei til Bergen.
1: Ja, ah, den tung.
0: Ja, altså noen kan glemme faren og andre bikkjen, og noen campingvognen. Ja.
1: Og så har jeg en som det sånn, dette her også noe jeg kunne gjort. Det Dag Erik som skriver, endte med å sparke i stykker døra til en av doene i utedohuset på Tuva turisthytte, da jeg trodde låseslåen på utsiden hadde falt foran døra mens jeg gjorde mitt æren. Da døra var ødelagt, oppdaget jeg at den gikk innover. Rimelig flau måtte jeg meddele det nederlandske vertskapet min flause og tilbø å erstatte døra. De så bare på meg som om jeg var en idiot, hvilket de hadde rett i. Men du ikke en idiot da, Erik.
0: Ikke det hele tatt.
1: Nei, det men det der med dører som går, og man prøver liksom, bare der, man tror noe skal skje, og så tvinger man det gjennom, og så skjønner man først, nei, det skulle være andre veien.
0: Jeg tror jeg bommer hver gang hvis jeg skal bare ta sats. Går den døren innover eller utover? En annen ting jeg gjør, det når jeg på restaurant, og det står en såpe, og så har du håndkrem.
1: Ja.
0: Da går jeg alltid for håndkremen først. Det skjer hver gang.
1: Det klassisk. Jeg tror noe vi kan huske på å gjøre hver gang vi akkurat har gjort en tabbe, eller i ferd med å gjøre en tabbe, gjør som Whitney Houston og Exhale.

0: Vår gjest, komiker Tara Lina Shahin, har heldigvis ikke slitt seg for å møte Stein Torleif Bjella på Sindreberget I Ål. Hun sitter fortsatt trygt her hos oss. Og som komiker, Tara Lina, så blir du beskrevet som skarp, uredd og med en egen evne til å kunne tulle med alvorlige ting på en smart måte, som du gjør I blant annet podcasten Desken Brenner, og med all respekt her på NRK, det mye som skal harselere med I løpet av en uke. Hvilke grenser du sett på hva som greit å tulle med?
1: Jeg har jo ikke så mange grenser. Har ikke det, og det burde jeg kanskje ha. Men nei, er det egentlig noen grenser? Nå bare spør jeg dere.
0: Nei, det ikke litt sånn, så lenge du gjør det riktig da, så det...
1: Tid og sted, kanskje litt...
0: Tid og sted, og tone, takt og tone.
1: Nei, jeg mener at man I teorien kan... kødde om alt, men jeg har brent meg på det et par ganger, og jeg kan ofte få tilbakemeldinger på at hvordan våger du det, og så tenker jeg at det kan jeg vel, og spesielt hvis jeg har på en måte personlig erfaring med for eksempel det å være minoritet.
2: Ja, for det lurer jo jeg på at når du får sånne tilbakemeldinger, humor det smalt, og derfor vil du aldri treffe alle.
1: Nei.
2: Og spesielt hvis du driver med

0: sin på denne appen som heter Vine, hvor det var sånne 6 sekunders småklipp som du la ut når du var på jenterommet ditt i Stokke. Og det der med ditt blikk, altså du er så lyne observans, altså før vi andre har rukket egentlig å tenke, så kommer du med en analyse. Og jeg lurer på, nå oppdaget du dette talentet ditt?
1: Tusen takk for det første. Ikke så sikkert jeg helt enig, men takk, jeg tar det til meg. Men jeg tror nok at jeg merket at jeg var rask, hvis man kan kalle det ganske tidlig, kanskje sånn ved 13-årsalderen. Men i forbindelse med...
0: Men hva skjedde da når du tenkte, åja, ok, var det følelsen av å få andre til det?
1: Ja, jeg synes det var veldig deilig, og så tror jeg alltid har skilt meg litt ut, spesielt i hjembygden min. Jeg var en av få med minoritetsbakgrunn, var litt større enn de andre jentene på min alder, skilt meg ut sånn utseendemessig. Og følte meg veldig annerledes, så hadde jeg et veldig, veldig behov for å ikke skille meg ut. Og jeg tror at min måte å slippe unna, for eksempel det jeg var redd for, da, mobbing, utenforskap, var jo å for det første være en people pleaser, speile alle andre, og få folk til å le. Og det tror jeg at jeg kom langt med. Da. Jeg var, på en måte, hadde alltid gode venner, jeg var aldri noe særlig upopulær. Men at det gikk på bekostning av meg selv på noen tidspunkt, tror jeg også. Jeg tror det er lett å miste seg selv i dette desperate forsøket på å bli likt. Da.
0: Yeah.
1: Og jeg tror ikke det først før nå, etter jeg ble 26-27, nå er jeg 31, kanskje til og med 28-29, at jeg føler at jeg endelig bedriver humor jeg selv synes er gøy, uten at jeg egentlig har så veldig mange andre bak tankene.
2: Nei. Men du startet jo veldig tidlig, du hadde jo en NRK-serie som veldig ung sammen med din gode venn fra Stokke, Vegard Harm,
1: ja.
2: Som lagde en serie som het Tara og Vegard, hvor dere utfordret hverandre på ting dere synes var vanskelig. Hvordan var det å starte å lage ting så tidlig som det?
1: Jeg tror at ingen 18-åringer har gått av å eksponere seg så mye som jeg gjorde på den tiden. Og så tror jeg også,
0: det var jo litt dere skulle ta tak i det som dere synes var vanskelig, så det er jo den ser jo innover den tv-serien. Også hard og vanskelig tematikk.
1: Absolutt, og om du tror at jeg synes det er vanskelig å vite at jeg en dag i fremtiden mine barn selv skal se den. 100%.
0: Nei.
1: Men så sånn i ettertid så tenker jeg jo at der og da var det jo kjempegøy. Man kommer inn dit og er ny i bransjen og tenker, dette er starten på min karriere. Og man er villig til å på en måte utlevere seg selv for alt det er verdt. I ettertid tenker jeg at jeg kanskje skulle vært foruten det, men jeg synes det var en gøy opplevelse. Vi gikk gjennom økonomien min, jeg hadde jo heftig sosial angst på den tiden. Og jeg tror også det er på en måte det som har gjort meg til en bedre komiker. Det har vært veldig mye i mitt eget rom, i mitt eget hode.
0: Men vi snakker jo litt her i dag om at vi gjør ting, og så føles det feil, og så har vi kanskje lært noe. Hva lærte du av den serien?
1: Godt spørsmål. Jeg tror bare generell basis, jeg var veldig usikker da vi spilte den serien, jeg var ekstremt usikker, veldig selvkritisk og veldig selvdestruktiv, og jeg tror nå en alder 31 så har jeg skjønt at det trengte du ikke å være. Ja. Hvis jeg kunne gjort meg selv en tjeneste, da hadde jeg gått tilbake til å gitt meg selv en klem. Det kan jeg ikke, så jeg kan klappe meg selv på skulderen og si, ok, gjort er gjort. Man lærer jo alltid å ta med seg noen verktøy videre i livet. Og jeg tror jeg er mindre selvkritisk nå, og det er veldig deilig, veldig befriende.
0: Bra, for det trenger vi å ha en Taralina som fortsatt er den skarpeste i rommet, og kan fortelle oss ting vi selv ikke ser. Tusen takk for at du kom.
1: Takk selv.
0: Hvilken låt skal vi høre nå da, Magnus?
2: Nå skal vi litt lenger unna enn Stavkirkene. Vi skal til Havana med Camila Cabello og Young Thug.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Det var Elinor med Do Doshi, og Geir har skrevet til oss I NRK radio-appen. Så fantastisk å høre Tara sin glede over stavkirkene. Det 28 stavkirker ja! Igjen I Norge. Har også et mål om å besøke alle. Har 9 stykker igjen. Gled dere til å se Urnes stavkirke. Og ikke glem å kjenne etter den fantastiske lukten av gammel kjære.
1: Det skal vi gjøre. Den siste stavkirken jeg så, det var Heddal stavkirke.
0: Ja, det så flott.
1: Ja. Hvis jeg sier norsk natur til deg, Magnus, hva ser du for deg?
0: Nei, nå jeg jo veldig I stavkirkehumør da, men Norge har jo så mye mer å by på enn det.
1: Ja, vi har det, og vi liker jo å vise fram fjordene våre. Og tenk deg da å kunne reise på en ferge innover vakre Lysefjorden, hvor landskapet nærmest har lukket seg rundt deg, og fjellveggene stuper rett ned I vannet. Det gjør vår heldige reporter akkurat nå. Og hva opplever du der du da, Karoline? Hvordan går det?
2: Nei, det jo sånn at man liksom mister pusten nesten, altså. Selv om dette en litt sånn gråværsdag, og det regner jo ikke, så det jo virkelig så nylig. Så nå har vi passert det som heter Fantahåla, som en grotte hvor folk gjemte seg når de ønsket å slippe unna lensmannen og skattefuten. Og så styrta alle turistene til på venstre side, eller jeg vet ikke om det babord eller styrbord, ja, men når vi da kom, ikke sant, til preikestolen, og det altså så flott å se preikestolen nedenfra, så da tok jo alle bilder, og så kommer vi snart til Fløli-trappen, og så står vi her på dekk, og så har vi pakket oss inn I jakker, og jeg har jo fått min nye venn Ferdinand, han som stod på fergeleie og prøvde å lære seg norsk. Hei Ferdinand.
3: Hallo, hei.
2: Har du det bra?
3: Ja, det veldig bra. Takk for sist.
2: Ja, takk for sist. Du, hvor har du gjort av Miranda, den vakre kona di?
3: Ja, da.
2: Hun står der nede I gul jakke og tar bilder.
3: Jeg tar bilder, ja.
2: Hva synes du, Ferdinand?
3: Det veldig nydelig her.
2: Ja.
3: Ja, tror jeg. Det vakkert. Heter det vakkert?
2: Det ja. Heter vakkert.
3: Heter vakkert, ja.
2: Ja.
3: Det veldig bra.
2: Du har ikke sånn I Nederland?
3: Nei.
2: Nei,
3: nei, vi har det ikke, nei.
2: Nei. Så flink du har blitt å snakke norsk.
3: Ja, takk.
2: Ja, det vil jeg si.
3: Ja, ja, ja. Ja.
2: Skal du stå her ute helt I Lysebotten?
3: Jeg går til Lysebotten, ja.
2: Du skal til Lysebotten,
3: ja. Ok, jeg forstår det.
2: Ja, du står her ute.
3: Men den vi reiser videre.
2: Ja, hvor skal du?
3: Til Rauland.
2: Til Rauland, det pent der også.
3: Ja, ja.
2: Du, jeg gir deg en klem. Kan jeg gi deg en klem? Ja, ja, ja, så nå klemmer vi. Nå skal jeg skal prøve meg på han der, det ser ut som han motorsyklist. Det greit?
3: Ok, ja, det greit.
2: Hei, hei, hei. Snakker du norsk?
4: No, we don't speak, sorry.
2: Okay, what sort of nationality?
4: I'm from Finland.
2: Ah, Finland!
4: Yeah.
2: Yes, and you are driving a motorcycle?
4: Yeah, today.
2: Yes. What have you been seeing now?
4: A lot of fjords and beautiful sights all around Norway. It has been a great experience.
2: And what you think about the trip on this boat?
4: Yeah, excellent trip. Gotta say, it was easy getting on and not too expensive and the sights are amazing.
2: Yes. How will you describe the sights?
4: Breathtaking. Yeah. It's the only way I can describe it. Since I'm from Finland, I'm so used to a flat ground, so these are amazing sights around here.
2: You like the preikestolen?
4: Yeah.
2: Yeah. Du, jeg har bare, kan jeg bare liksom få gå ned en trapp og bare, jeg hadde bare noen som jeg hadde bare lyst til å si hei til. Jeg vet at dere skal videre I sendingen, men jeg bare tar meg en tur her, fordi jeg traff noen som jeg tenker at jeg har lyst til å si hei til. Hei dere!
5: Hei, hei!
2: Nordmenn! Blant ja! Alle! Ja. Var ikke det deilig? Og to kvinnfolk I motorsykkeldresser!
5: Ja, ikke sant? Ja. Vi noen tøffinger da.
2: Ja. Det første reis?
5: Det første langtur.
2: Det det? Hva heter du for noe?
5: Kari Mette.
2: Kari Mette, bærer du på en hemmelighet?
5: Ja, ja. Og den avslører vi nå.
2: Ok, la oss komme med det.
5: At jeg har tatt motorsykkellappen.
2: Og hvem har du ikke sagt det til?
5: Mamma og pappa.
2: Tror du de hører på nå?
5: Håper det.
2: Hva skjer nå da?
5: Da får jeg ikke komme hjem igjen.
2: Men dere, jeg må bare si dere som foreldre til Kari Mette, dere må ta henne vel imot, altså, for nå står hun er trygg. Hun ikke trygg?
5: Jo, veldig trygg. Vi passer på så godt vi kan, vi, altså.
2: Ja, ja, men det veldig.
5: Ja, ja, ja, hun så forsiktig og flink.
2: Ja, Kari Mette, tusen takk for at du delte hemmeligheten. Nå har vi sagt det til mamma og pappa, det var greit å få det avslørt, ikke sant? Og vi på vei inn vakre Lysefjorden. Og dette her, det altså så nydelig at man finner ikke nok kast på terningen, eller prikke på terningen, for dette så fint. Jeg
6: elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær, som står og henger og er død.

0: Yes, vi har fått mange meldinger også. Det er,
1: ja, vi har det, og det var jo folk og røva vi hørte med den låten der.
0: Ja.
1: Akkurat det samme som vi tenker når vi sjekker inboxen vår her i Reiseradioen.
0: Ja, og det er altså tabber og flauser vi snakker om i dag, og vi har fått en nydelig melding fra en som kaller seg en anonym pensjonert festløve.
1: Oi!
0: Ja, hun skriver, en dagen derpå klatra jeg, ja dette nynorsk, klatra jeg ut av et hotellvindu ned en klatreplante en etasje, fordi jeg ikke ville gå walk of shame foran vaskepersonalet i gangen i Catwoman-kostyme. Bare for å oppdage at i den bakgården var det uteservering, der det satt fullt av hotellgjester og spiste frokost. De hadde nok god underholdning medan de så meg klatre ned. Det finnes mange andre, men jeg elsker å fortelle åpent om tabber. Ingen er feilfri, og her lærte jeg at det er at Catwoman var et praktisk walk of shame-kostyme.
1: Ja, i hvert fall når du klatrer ned i tillegg.
0: Ja, det må ha sett enormt stilig ut, tenker jeg.
1: Og så synes jeg det er forundrende hvordan vi kan føle skam og være flau av å gå for noen vi ikke kjenner, som et vaskepersonale. Men vi har en vinner på dagens konkurranse. Jorunn, kan du høre oss?
2: Ja, jeg kan høre dere.
1: Grattis, god morgen, og hvor er du nå?
2: Nå sitter jeg faktisk på rasteplassen i Seljord, ved Seljordsormen, og ser utover den nydelige Seljordsvannet.
0: Har du passet deg for armen?
2: Ja, jeg holder med. Vi har god avstand.
0: Ja, det er bra.
2: Ja.
1: Hva er planen deres i dag da?
2: Vi er på vei hjem til Bergen.
1: Byen kjente jeg igjen, men dialekten, hvor kommer du fra da?
2: Egentlig så kommer jeg fra en liten bygd som heter Beiarn, men hvis du sier Bode, så vet de fleste hvor det er hen.
0: Ja, Beiarn, har ikke de også en bitte liten stavkirke i Beiarn?
2: Jo, det har de faktisk, og det er faktisk min gamle nabo som har bygd den.
0: Yes, ja, der har jeg vært, den er også en anbefale. Ja, da.
2: Ja.
1: Ja, nå fikk jeg frysninger. Dette er jo helt fantastisk at du kan dele med oss. Alt går opp i en høyere enhet, vil jeg si.
2: Ja, det har du rett i.
1: Ja.
0: Mm. Hva er planene for sommeren videre?
2: Det er bare noen dager igjen av ferien, så er det tilbake til jobb neste uke.
0: Ja, sånn er det.
2: Ja.
1: Men vi kan anbefale vi å være tilbake på jobb.
0: Ja.
2: Ja, vet du, det gleder jeg meg til. Det er godt med litt ferie og sånt, men det er veldig godt å være tilbake på jobb.
1: Enig. Og ferien hadde ikke vært god hvis ikke vi jobbet. Det velger jeg å påstå. Men nå skal vi få svaret på dagens konkurranse. Og i første spørsmål så hørte vi altså litt av I Will Always Love You med Whitney Houston som sang. Men hvem var det som skrev denne sangen, og hva var forbokstavet i fornavnet hennes?
2: Det var Dolly Parton. Det var det.
1: Yes.
0: Riktig, og så lurte vi på denne, både Grand Prix-vinneren og den store, hva skal man kalle den, herskeren fra Makedonia.
2: Ja, der fikk jeg hjelp av min kjære samboer Ariel som sitter i bilen og hører på, og der kom vi frem til Alexander.
0: Ja, den sitter som en kule, den.
2: Mm.
1: Og så var jo vi ute etter en som var kjent for, kan vi si det nå, maleriene, puberteten, pikene på broen og Madonna. Og her ville vi ha forbokstaven i etternavnet hans.
2: Det var Munch.
1: Riktig.
0: Ja, og da får vi ordet.
2: Dam.
0: Jajamen. Det er helt fantastisk det her, Jorunn. Gratulerer med premie.
2: Tusen takk.
0: Og lykke til tilbake på jobb.
2: Tusen takk for det.
1: Ja. Kjør forsiktig.
2: Ja, det skal vi gjøre. Greit, ha det bra.
0: Ha det bra.

0: Ja, Dagny. Dagny med Come Over, og det, vi får håpe det ble den siste feilen vi rakk å gjøre I Reiseradioen I dag, var å si uttale Dagny, Dagny på engelsk. Ja. Vi har hatt noen små feil I dagens reiseradio vi også, men det kan...
1: Det livet selv,
0: det. Det det. Vi kan heldigvis le av det om 10 år.
1: Ja, det kan vi, og heldigvis også da, Magnus, så ikke vi alene. Arne Wilhelmsen, han skriver, «Hei, reiseradioen! Å være forlover toastmaster kan være skummelt når den man forlover for har fått ny kone.» Og du var også forlovet I første bryllup. Gjestene har satt deg, og jeg skal introdusere brudeparet. Kommer du I skade for å introdusere brudgommen med den første konen? Ble tilgitt, men usikker på hvor dypt den tilgivelsen var ment.
0: Ja, lær den sitter den også.
1: Ja, og så skriver han også på slutten. Lær dem, trå forsiktig, det kan koste dyrt.
0: Ja. Det fantastisk levering av meldinger I dag I NRK radioappen. Vi skal høre Synne Bo med Heldig.

0: Og nå er det tid for badetemperaturer.
1: Ja. Og vi skal starte i Agder, vi, og på Ørpholmen i Lindesnes er det 10 grader i vannet.
0: Akershus 18 grader i Nærsnes, og i Åmotdammen er det 18,1.
1: Buskerud, Tyrifjord Hotel i Modum 18 grader, og Steinsfjorden på Ringerike 21 grader.
0: I Finnmark er det 8,5 grader i Gjersvær, og Husvatnet der er det 19 grader. Nei, nå tror jeg de skurrer igjen der oppe i Finnmark. Jeg tipper 9 grader denne gangen.
1: Bra, ut og test. Vi skal til innlandet. Skomsjøen på Gjøvik har 17 grader, og Torpstranda på Hamar har 19.
0: Møre og Romsdal, Dromnesbukta har 13,5 grader.
1: Og Nordland, der har Gravdal 16,1, og Kjøpstad på Gildeskål har 15.
0: Og her i Oslo så er det altså 17,2 grader i Vevenbukta.
1: Rogaland, der er det 16,9 på Moi, og 19 grader på Harfsfjord.
0: I Telemark er det 14,2 grader i Haslumskilhavn, og over Båtsjøen. Øvre Bøsjøen, er det vel. Der er det 19,7 grader.
1: Ja, det er jo Siljan der de vinnerne av konkurransen var. Så ja. De får ta seg et bad i.
0: Fantastisk.
1: Troms, Koppmolneset. I Lyngen er det 11 grader, og Store Skorøya på Karlsøy er det 11.
0: I Trøndelag, Langsanden, der er det 15 grader, og Ramsøya, der er det 12,7 grader.
1: Vestfold, Åresund på Færder er det 17 grader, og Lydhusstranda Camping i Larvik er det 16,1.
0: Og i Vestland så kan altså Sting Magne melde om at på DND da, i Kjellebu på Hardangervidden, der er det altså 9 grader, og i Sponevika så er det 13,8 grader.
1: Ja, og Østfold er det 15,8 i Fleischerparken i Moss, og Vispen badeplass i Fredrikstad er det 18,7. Og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du er, da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no. Og hvis du ikke hørte temperaturen på din badeplass, så finner du flere badetemperaturer på Yr.
0: Det var det vi hadde for i dag, det. Og i morgen så får vi altså besøk av en energirik dame, Elin Ørjasæter. Og mannen bak NRK-suksessene, selve Mr. Arkiv, Njål Engeseth. Han er nå aktuell med Dette er humor, og har tidligere laget Lisenskontrolløren.
1: Ja, og vi som har laget Reiseradioen i dag, det er reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Ida Larald Brenna, produsent Anette Walter Numme, research av Nora Chun-Chi Didal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme, og programledere er meg, Magnus Devold, og deg, Mia Hundvik.
2: NRK Nyheter, klokken 11. I Sverige er en mor og en datter savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. En far og en sønn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. De betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norsk eid skip, men det er foreløpig ikke bekreftet, forteller reporter Petter Grimnes.
3: Hva som har skjedd er altså ikke klart, men det har funnet store mengder vrakgods i sjøen. Et norsk skip ble ganske tidlig beordret til å stoppe og snu og returnere til området for undersøkelser. Men ombord der så er det ganske, ja, det stiller seg uforstående til at de skal ha vært en del av en ulykke.
2: Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og enkelte som får sosialhjelp og annen støtte mottar ytelser som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
4: For det første så må man se på om det er riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp. om det kan være sånn at det en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
5: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
6: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over arbeid.
2: Rapportet her var Trond Lydersen. Og politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Vala begynte å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene, men ingen personer ble skadet. Og elbilsalget i Europa øker, og nå flere enn en av fem nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler og høyere drivstoffpriser de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har den høyeste elbilandelen i Europa. Nesten 98% av alle nye biler som selges elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. Nyhetene fikk du av Tarjei Elias Valle Kvamme.
7: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
8: Ja, og i dag så står flagget til topps. Du sånn som jeg som ikke helt forstår hvorfor, så skal jeg fortelle det nå. Det Olsok, en dag for å minnes Olav den Hellige som falt i slaget på Stiklestad for 996 år siden. Ja, så vet du det. NRK. Men det var nok historietime for i dag. Jeg vil ta en bit av kaka av noe av det beste Norge har å by på. Ord og uttrykk. Og så skal vi høre masse deilig musikk selvfølgelig. Og la sola skinne ut i radioen din. Jeg håper det blir en bra sommerdag.

Det var Ronan Keating som fikk lov å åpne den her dagens sommermusikk I P1 med låta Life is a Roller Coaster. Det er en ting jeg har lyst til å dele med dere I dag, og jeg må få lov å glede meg litt over det. For det sol I Trondheim, her jeg Og altså, nå har det regnet og vært grått I så mange dager, men endelig, nå kom sola en liten tur innom oss også, og det synes jeg skikkelig deilig. I går så var jeg og gjorde en sommeraktivitet jeg egentlig synes litt kjedelig, hvis det lov å si, fordi jeg plukket blåbær, og ja da, hvis det skal spises, så må det plukkes. Men jeg liker kanskje å plukke andre ting I stedet. Men så har jeg funnet ut at hvis jeg har en litt sånn kort tidsramme for plukkinga, så blir det liksom litt mer hyggelig. At vi går inn I bærplukkinga med avtalen om at etter en halvtime, da vi ferdig uansett. I dag så vil jeg plukke et annet bær, men da må du som hører på hjelpe meg. For I hele Norge så flyter over av gode ord og uttrykk, og disse vil jeg nå samle I en bøtte. Jeg tenker at det nok bare metaforer for I dag, men hvis du har et sånt godt, eller morsomt, eller litt rart, eller bare et som jeg kanskje ikke har hørt før, ord og, eller uttrykk, fra den plassen du kommer fra, så gjerne send det til meg, og skriv gjerne en liten kort og grei forklaring for hva det faktisk også betyr. Og det gjør du ved å gå inn I appen NRK Radio. Og I dag så trekker jeg også ut en tilfeldig innsender til en liten sommerpremie fra oss I P1. Så legger vi fullt navn og adresse. Så nå skal vi på Hagefest med Messo Forte.

Ja, artig låt. Følte du at du var på HDG-fest nå? Ja, jeg vet ikke. Det var I hvert fall Garden Party av de som heter Mezzo Forte. Jeg spør om morsomme ord og uttrykk I dag, eller ja, rare, litt på kanten, alt lov. Bare send det inn I appen NRK Radio, og så sa jeg skulle dele noen av mine egne også. Eller jeg hadde I hvert fall tenkt å si det, så jeg sier det nå. Men et ord som vi bruker der jeg kommer fra, og hvor kommer jeg fra? Jeg kommer jo fra nord, og fra det vakre øygruppa Lofoten, nærmere bestemt, vokste opp på Leknes. Og der har vi et uttrykk som heter mellabær. Altså, det jo ikke lokalt for Leknes, det nok brukt I store deler av Nord-Norge. Og mellabær, det betyr at, fordi det faktisk et ganske godt uttrykk, jeg synes at Norge burde ta det I bruk også rundt omkring. Det betyr at du har bar hud mellom underdel og overdel, og det brukes ofte på unger at de mellabær. Så du har litt av glippe mellom buksa og genser eller jakke. Brynhild har også hivet seg på ut og plukke tipper. Og tipper, det også kalt tyttebærskrivo. Per Håkon, målbrøtt, altså kom I stemmeskiftet, og det kommer fra Søndre Land. Det bra at du legger med litt sånn forklaring her, for det må jeg nesten ha. Kenneth, han har en sønn, kanskje? I hvert fall en gutt på 11 år ved siden av seg, som heter Håkon. Og hans favorittuttrykk, uttrykk, som brukes om alt og ingenting. Og det med det, de padde? Det må leses på Kristiansands dialekt, sier han. Så det prøvde jeg meg på. Jeg faktisk også vokst opp I Kristiansand, så jeg har litt kunnskap om den dialekten. Kunne jo sikkert høre. Send gjerne inn ditt ord og uttrykk I appen NRK Radio, nå til Delara.

Jesper Jenseth sin tilbake til start, og før det hørte du den nydelige sjelen av Delara. Jeg har jo de her siste dagene, og egentlig siste uka nå, innfridd mange låtønsker, og nå vil jeg gi et til meg selv. Eller det blir jo på en måte litt som jeg gir en sang til deg som hører på. For i dag så fyller altså Lisa Ekdal 55 år, og det ikke noe som sier sommer som svensk musikk. I hvert fall synes nå jeg det. Og for en bra, altså for en mengde med bra musikk hun har, Mitt favorittalbum av Lisa Ekdal, det må være Grand Songs, som altså et album som inneholder sånn jazz-coverversjoner av kjente poplåter, blant annet Beyoncé sin If I Were a Boy, som har gjort sånn veldig jazzete. Den kjempekul, så det bare å gå inn og høre på det albumet senere i dag. Men den, akkurat det albumet litt sånn for høstete for meg. Jeg forbinder det veldig med høsten. Så da tenker jeg at vi skal kjøre i gang med en annen hit, og det Åpne opp ditt fønster. Og hvis du har en sang du gjerne vil dele sånn her med resten av PN og sommermusikk-gjengen, så kan du sende det til meg i appen NRK Radio. Hør hvor sommer det her da.

Det var Hillary sin Fall Into Place, og før det så hørte vi Åpne opp ditt fönster av Lisa Ekdahl, som var min ønskelåt for dagen, for jeg tok meg den friheten til å gjøre det. Lisa Ekdahl blir altså 55 år I dag, så det måtte vi jo selvfølgelig hedre. Jeg skal også oppfylle Anita fra Målselv sin ønske. Hun vil høre Klapp, klapp av Are Odin. Den osa sommer, synes hun, og det gjør vel kanskje jeg også.

Ja, de artige de. Are og Odin kan aldri bli lei. Dette var låta deres klapp, klapp. Så det var kanskje ikke så veldig mye sol, og jeg kan kjenne meg litt igjen I det med å være litt sånn, ja, men fyr opp grillen likevel. Det kan være at sola kommer. Jeg har litt den samme innstillingen. Så vi grillet jo I regnet her I forgårs. Gikk fint det. Nå skal vi ha konkurranse, eller jeg skal ha konkurranse, den bare meg her. Og den konkurransen har jeg hatt litt nå, så kanskje du kjenner igjen. Den heter Sommerpulsen, og den har den her stemningen her. Ja, fordi om sommeren så stemningen bare litt sånn varmere og roligere og finere. Selv om det grått vær, så senker man pulsen litt grann. Og det det jeg har gjort med

0: kjent person eller kjendis, om du vil. I dag så har jeg funnet en kjendis. Jeg vil ikke gi noen hint helt ennå. Du skal høre hvem det er jeg har senket, hva det heter, hastigheten på stemmen til en kjendis. Og så skal du prøve å høre hvem det er som jeg har senket pulsen til her.
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap, idretten tennis. Ja. Og så kom jeg ut dit, og så er det jo en turnering kun med barn. Mens jeg står og tøyer blodseriøst ut, så er det unger som leker harn.
0: Ja, det er en voksen mann du hører der i hvert fall. Det var noe et slags hint som har meldt seg på en turnering, der det overraskende plutselig bare var barn som skulle delta. Ja, hvis du skjønner hvem det her er, så må du sende meg en melding i appen NRK Radio. Og husk at hvis du skal være med i trekning av premie i dag, så må du legge ved fullt navn og adresse, og det gjelder alle meldinger som sendes inn. Det lover etter seg nå. Her er Odd Nordstoga.
2: Med

sier Odd Nordstoga på slutten av låta der. Det hørtes i hvert fall ut som det var han. En sång som finnes. Åh, elsker alt Odd Nordstoga laget. Det så god stemning og så trivelig. Jeg snakket jo om uttrykk, og jeg har lyst til å samle norske ord og uttrykk fra hele landet i dag, og jeg startet jo med meg selv, og så fortalte jeg om et uttrykk som heter mellabær, som betyr at du har hud mellom underdel og overdel, og ofte brukt til unger. Du må liksom dra opp buksa, eller dra ned genseren, eller pakk ned i genseren, sånn at du ikke blir mellabær, for da kan man jo bli syk. Eva har sendt meg en melding. Så artig at du fortalte om uttrykket mellabær. Et uttrykk jeg alltid har brukt, og jeg fra Trondheim. Men min mamma var fra Storeide på Leknes. Leknes jo samme plassen som jeg fra, Eva. Ja, hun fortsetter å skrive, så det nok et uttrykk jeg har arvet, og det tror jeg også. Ønsker meg med ønsker deg med dette en flott dag på vei hjem til Molde fra Gjevilvasshytta på Oppdal. Vi ønsker oss låta med Kjartan Lauritsen og Astrid S. God sommer ønsker hun alle. Jeg hadde også glemt litt hva den heter, men den heter altså Friskis, og jeg er like glad i den, tror jeg, som Eva er. Her er den.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Det var Tom's Dinner av DNA og Susanne Vega, og før det så hørte vi Friskis av Kjartan Løvitsen og Astrid S, som var en ønskelåt fra Målselv, var det vel kanskje? Ja, uansett, hvis du har en ønskelåt, så det bare å sende inn I appen NRK Radio. Jeg har bedt om ord og uttrykk fra heimplassen der du kommer fra. Og jeg har fått en del. Jeg skal begynne å prøve meg på noen, og så beklager jeg hvis uttalelsen litt sånn, litt så der. Jeg prøver mitt beste. Her et uttrykk fra Tor Halvar. Han skriver, hvor hårsen du legg ved forklaring, så grisk, ivrig eller ustølig du så fæl, håpløs eller rar du Og det stammer fra Nord-Norge, Salten. Han skriver, kanskje også Lofoten der du kommer fra. Ja, det kan være, Halvar. Så har jeg også fått en fra en Inger. Inger skriver, svi på pungen. Da har du sagt eller gjort en skrekkelig tabbe. Så ikke gjør det. Uttrykket fra Marianne nu han nu bra malabarisk. Og det betyr at det mye vær der vær rundt. I, altså vær, som I storm. Det mange rare ord og uttrykk på skjørdene, skriver Aud. Kaffebrød kake, og kakskiv brød. Helt motsatt. Kopplerv tue, altså som du tørker bordet med. Og da jeg flyttet hit fra Finnmark hadde jeg problemer, men jeg elsker dialekten, om så den ikke like fin som dialekten min fra Lakselv, sier Aud. Artig den. Så var det Linda. Her står jeg og lager kumla, og hør på deg. Har mange ord til deg, for eksempel fotabukt, brette dyne eller beina, underbeina, makaløst, kjekke, svære greier. Ittesetta, det restefest. Ittesetta, det restefest, ja. Hun har skrevet mange andre, og det vet jeg at det mange andre ord og uttrykk der ute om, for det her Norge, og det norske språket, det ikke fattig. Det masse gode, gode ord der, så det bare å fortsette å sende inn til meg I appen NRK Radio. Nå skal vi til låt av regnvær, noe det også kan være på sommeren. Her søvnløs.

regnvær var det vi hørte der. I går så spurte jeg om historien fra første gang du møtte din nåværende kjæreste, kone, ektemann, ja, du vet. Og jeg fikk altså så mange fine meldinger at jeg ikke rakk å svare alle. Men her en historie fra Trine som møtte sin kjære Rune en sen junikveld I 1990. Han kom syklende med en blomst han skulle passe for noen venner, og Trine falt pladask, skrev hun. Nå har de vært gift I snart 36 år og har 4 sønner, og Trine sier... Han fortsatt like kjekk.

0: Sixpence None the Richer og låta Kiss Me som passer godt en liten kjærlighetshistorie. Akkurat nu vår egen stjerne Sigrid ute på turné I USA med selveste Ed Sheeran. Hun driver nemlig å varme opp for han på sånne store stadionkonserter I blant annet Las Vegas, Santiago og Seattle. Og det har visst vært en god opplevelse for vår Sigrid, og det jo veldig godt å høre. Bare hør hva hun sier her.
1: Bra! Jeg synes det har gått veldig bra. Det har vært superhyggelig. På forrige konsert så begynte folk å danse masse, som veldig gøy. Det jo en, altså de andre artisterne som spiller, det jo mye... ballade så jeg føler jo det morsomt å komme ut med min musikk som inviterer til veldig mye dans så det gøy

Sigrid sin plot twist fikk du her i sommermusikk i P1, der jeg står her og prater, og jeg heter Mathilde Mørk, og nu er altså klokka 11.57, som betyr at det bare litt over 3 minutter til jeg skal la nyheteren slippe til her, men etter nyheteren så skal vi snakke mer om uttrykk, så det bare fortsett å spille inn, send inn ord og uttrykk til meg i appen NRK Radio, der kan du også legge ved låtønsker eller andre ting du måtte tenke på. Og husk da å legge ved fullt navn og adresse så du med I trekning av premie. Nå skal vi til en låt fra Jason Derulo, og kan du se for deg Jason Derulo og Pitbull få barn? Ikke det? De slapp nettopp en låt sammen, og det var akkurat det, et slags kjærlighetsbarn. Men opp til nyheteren får du kun Jason Derulo med 2.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Svensk politi har beslaglagt et norsk skip etter båtulykken nord for Marstrand. En mor og en datter savnet, og Sjøfartsverket har avsluttet søket sitt. Svensk politi vil fortsette å søke etter de savnede. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med det norske skipet, men det foreløpig ikke bekreftet. Rederilaget Misje bekrefter til NRK at det et av deres skip som undersøkes.
1: Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge to. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å snakke da med mannskap og kaptein.
0: Så reporter Petter Grimnes. Situasjonen tilspisser seg mellom palestinere og israelske bosettere på Vestbredden. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drept i en skyteepisode. Og det er bare en av flere angrep, forteller korrespondent Aida Korami.
2: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
0: I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Flere skogbranner har herjet i Sør-Europa de siste dagene. Den franske artisten Kavinsky er død, det melder flere franske medier. DJ og elektronikaartisten ble funnet død i sitt hjem i Paris. DJ Kavinsky sto bak låta Night Call til filmen Drive med Ryan Gosling i hovedrollen fra 2011. En geolog skal nå undersøke rasområdet i Narvik, der et 50-60 meter bredt jordras gikk over veien i Råndalen i går. Over 40 hytter og 4 boliger er nå isolert som følge av at veien er stengt. Hvis det er trygt å starte opprydding, vil arbeidet starte så snart som mulig, opplyser Narvik kommune. Oppryddinga kan ta opp til 15 timer. Selv om rasmassene fjernes, er det usikkert når veien åpnes igjen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Ja, og her i Trondheim så skinner sola, og hvis ikke sola skinner der du er, så skal jeg gjøre mitt ytterste for å få den til å komme ut av radioen din. NRK P1. For eksempel en sånn sang som det her, Gimme Hope Johanna, eller Joanna, av Eddie Grant. Den må da lage solskinn uansett på de mørkeste og mest regnfulle plassene.

låta er da sommer og glede og solskinn og alt som godt er. Jeg var glad jeg fikk spille den for deg I dag. Give me hope, Joanna av Eddie Grant. Og jeg Mathilde Mørk, og jeg skal nå holde deg med selskap her I nesten en time til I dag I det programmet som heter Sommermusikk I P1. Og det betyr jo det at jeg gjerne tar imot sangønsker fra deg som hører på. Hvis du har en låt du vil dele med resten av Norge som gir deg god stemning eller den gode sommerfølelsen, så det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio. Og I dag så snakker vi om morsomme eller spesielle eller artige ord og uttrykk som finnes I hele Norge, og jeg har fått inn så masse, men jeg helt sikker på at det noen som sitter og brenner inne med et eller to til. Så det bare å sende inn, så skal vi ta de om litt, men nå først så blir det litt musikk, og så skal vi ha et gjenhør med konkurransen I dag, og så blir det fasit på den og alt. Ja, nå har du programmet framfor deg, så det bare å følge med den neste timen. Jeg håper at du blir med meg videre her. Vi starter med en god låt fra Ella Lockert som spør, hva om det finnes noe mer?

0: Jeg elsker denne sangen fra Ella Lockert, Hva om det finnes noe mer? Den får meg til å ha lyst til å bare springe ned en eller annen gresslette og slenge med armene og rope ut i verden. Det kan være at du ikke følt helt på det, men det gjorde noe, i hvert fall jeg. Jeg har jo en konkurranse her, og den heter Sommerpulsen. Nå skal vi ta et gjenhør med den, så hvis du hopper inn på kanalen akkurat nå, så skal også du få muligheten til å være med i en premie. Og min konkurranse, den har jo den her lille følelsen. Ja, du begynner å bli kjent med låta. Jeg var kjent med låta før også. Loving You av min Ripperton. Beklager. Sånn høres det ut. Og grunnen til at jeg har valgt det er sommerpulsen. Den er lavere, den er litt roligere. Og da har jeg tatt et klipp av en veldig kjent person. Og så har jeg dratt det ut, så de snakker veldig sakte, og så det er din oppgave å finne ut hvem det er som snakker her.
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap idretten tennis, ja. Og så kom jeg ut dit, og så er det jo en turnering kun med barn, mens jeg står og tøyer blodseriøst ut, så er det unger som leker harn.
0: Ja, det var unger som leker haren på den tennisturneringen en voksen mann plutselig befant seg på, der det bare var barn. Og hvem var det, er jo spørsmålet. Og hvis du vet svaret, så send det deg til meg i appen NRK Radio. Og så husk å skrive fullt navn og adresse, så du har mulighet til å være med i trekningen av en premie i dag. Nå litt musikk, og så tar vi fasiten og trekker en vinner etter det.

0: talking. Det var Harry Styles med Late Night Talking, og før det så hørte du Life on Mars, spørsmålstegn, av David Bowie. Jeg hadde en konkurranse gående, nå det bare å ta hendene bort fra telefonen og appen NRK Radio, for nå har jeg trukket en vinner. Jeg stilte spørsmålet I dag, hvem det her?
1: For jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap, idretten tennis.
0: Ja. Og så kommer... ja, ikke sant? Hvem var det? Og det visste Eli svaret på. Hun skriver, hei, kos meg I sola med sommermusikk. Svaret på konkurransen Markus Neby. Og det helt riktig det, Eli, så da det en premie I tur på tur... I tur, på tur, I posten til deg, sånn var det. Men apropos det her klipp, Du skal få høre hele klippet, for det her hentet altså fra I fjor sommer, og da var det et klipp fra sammen med hans medprogramleder Arian fra programmet deres og på P3, og han, det han snakket om, det var det her.
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap, idretten tennis, ja. Og så kom jeg ut dit, og så det jo en turnering, kun med barn, mens jeg står og tøyer blodseriøst ut, så det unger som leker harn rundt meg, okay. Vinner noen games, men jeg ender opp med å tape kampen, kommer litt sånn forsmådd hjem, sitter I bilen igjen, hva det jeg holder på med egentlig?
2: Ja, hva du holdt med?
1: Klarer å liksom hente meg inn igjen mentalt, og sånn, jo, tennis morsomt, det går bra å tape, dette lærer jeg av. Og så går jeg inn på sosiale medier, og da har altså Halden Tennisklubb, de hadde tatt noen bilder underveis, Og det jeg sa, ja, bare legg det ut. Men I det jeg på en måte tilbake på hesten igjen, så leser jeg deres caption. Vi har hatt en morsom helg bak oss med tennis. Takk også til Markus Neby, kjent fra det her, som var innom. Takk for at du viste oss at tennis ikke handler om teknikk og presisjon, men om å ha det moro utenom banen.
2: Trykk på knappen en gang til.
1: Ja, så jeg blir roastet av Halden Tennisklubb.
2: Etter å ha tapt mot en 14-åring og en far.
1: Så det var rødt, altså.
0: Ja, det var altså Markus Neby som var dagens svar I konkurransen I dag. Så var det Eli som stakk av med premie der. Nå skal vi altså til en låt som får meg til å tenke så heftig på sommer. En av mine favorittsommersanger. Den gir meg følelsen av de sommerdagene du husker fra du var barn. Når vi rodd I båten rett utenfor sommerhytta vår, sammen med søskenbarna mine og nabojenta Mille, som var på sommerferie I familien sitt sommerhus, og det var så varmt at man bare kunne svømme rundt I badetøy og ro I badetøy og gå mellom husene I barføtter og glemme nøkkelen og bryte seg inn gjennom soveromsvinduet. Men Øyvind, han var langst, så han skulle klatre opp først og åpne ytterdøra fra utsida for oss andre. Sånn det når det sommer I Norge.

Good Luck Babe. Og før det hørte vi sommersanger over alle sommersanger. Sommer I Norge av Postgiro Bygge. Jeg har ingen vinduer her jeg sitter. Det mye vegg og lite vinduer. Men jeg har en direkte strømming av marinen I Trondheim sentrum. Det en liten sånn plass att med Nidelva, som gresseslettet der folk bruker å legge seg når det varmt ute. Og så ser man også den flotte Nidarosdomen baki der. Og de foregående dagene, mandag og tirsdag, så har det vært ikke et menneske å se. Mye regn. I dag så himmelen blå på kamera, og sola skinner, og jeg ser masse folk som strømmer til flotte Trondheim I dag. Jeg har fått melding fra Camilla. Hun nyter også en etterlengta solskinnsdag I nettopp Trondheim. Og til uka det jobb igjen. Da må du kose deg nå som det faktisk ferie. Jeg ønsker så inderlig å få høre min manns optimale sommerlåt. Van Halen med Jump, og den får du her.

Ja, det var ønskelåta til ei som koser seg I solvarmen som endelig har latt vis på seg her I Trondheim. Jeg skal nå spille en låt fra en artist som heter Ray, og Ray har det siste året blitt en av mine store favorittartister, og jeg vil si musikere. Hun har kommet med et album I år som heter This Music May Contain Hope, og det, hun har delt inn albumet I fire årstider, og begynner vel I, om våren, tror jeg, ja. Eller høsten, høst, vinter, vår, sommer. Ja, det noe sånt. I hvert fall albumet helt fantastisk satt sammen. Så hvis man skal høre det, så burde man sette seg ned og høre alt tvers igjennom. Og det albumet heter jo This May Contain Hope, og det gjør det. Masse håp, masse glede. Joy for eksempel, en nydelig låt derifra. Jeg skal spille noe som kommer fra Ray sitt litt tidligere repertoire. Ja, samme det. Love Me Again heter det.

Ja, det var Theos med låta Didn't See It Coming. Du hører på sommermusikk I P1. Klokka den skal vi se, 20 minutter på ett. Og jeg heter Mathilde Mørk. I dag så snakker vi om uttrykk, eller ord og uttrykk. Og der jeg kommer fra, som Lofoten, nærmere bestemt Lekne, som I Nord-Norge, Nordland, der det ikke så uvanlig å kalle bestefaren sin for far. Og nå skal jeg fortelle et uttrykk som han far bruker å si, og jeg vet ikke om at det vanlig. Det må noen andre fortelle meg, men I hvert fall han sier det. Når han og hun mor da, på besøk hos oss, og han synes at, at de har vært der lenge nok, så sier han, «Hva du sier, fruen fra havet, skal vi ro?» Det et uttrykk jeg vokst opp med, men jeg har aldri hørt noen annen si det, så hvis du har hørt det før, så får du bare slenge det inn I innboksen og fortelle meg om det. Uansett, Terje, han skriver til meg, «Det blir noe litt abakle. Abakle, det nå. Det fra Nord I Trøndelag, og betyr at det blir litt vanskelig å få til.» Så det Sonja som I Rana, det mange gode lokale ord, for eksempel jabbadaya, som betyr våt jord, søle, som ungene leker I, eller kørvan, som guttene, eller møken, som glidelåsen I buksa. Elin har en litt morsom en, ettermiddagspeder. Det brukes om en som har en tendens til å komme litt senere til en avtalt moljefat, eller rollasjett. Brukes til å ha potetskrell, etc. på. Takk for et trivelig program, skriver Elin. Det var da hyggelig at du synes det blir så trivelig når du hiver deg inn I innboksen til meg og forteller meg om dine ord og uttrykk. Og så beklager jeg hvis jeg har radbrekka, som man sier, ødelagt ordene dine fordi jeg ikke kan dialekten, men jeg har altså prøvd mitt beste. Vi skal høre litt mer musikk. Stian Sevig har en låt som heter Bare du, og den kommer her.

Jeg har fått en melding her, et par, Bjørg og Egil, som ligger og koser seg på stranda I vakre San Sebastian. Tempen I lufta rundt 27 grader I det nydelige grønne havet, det nesten like mange, det skriver de. De har en venninne I Kristiansand som I dag blir 75 år gammel, så hvis du heter Torun og har venner I San Sebastian og fra Kristiansand, så skal jeg hilse til deg og si at både Bjørg og Egil, de ønsker deg en nydelig dag, og at du også, og si at du holder deg fabelaktig godt med årene. Og så sier Bjørg og Egil at Torun, hun veldig glad I The Beatles, og vil gjerne at jeg skulle spille I Feel Fine til hun, og det skal også få. Så gratulerer med dagen, Torun.

Og med den låta så sier vi gratulerer med dagen til Torunn på 75 år. Jeg har spurt om dine ord og uttrykk, og jeg har fått så mange artige. Takk til alle som har sendt inn I dag. Jeg kan ta med noen siste på tampen her. Espen skriver... Tuttlabrok, en person som litt rotete, og det var hilsen en utflyttet bergenser. Så var det Knut. Knut skriver uttrykk I Sunnfjord. Kjøle tyder svært eller veldig løye, tyder rart, og kate en liten gutt eller kar. Kjøle løye, kjøle flinke kate. Dersom du vil være litt tru mot dialekten, kjøle mer svært enn veldig. Så kjøle flinke kate, det betyr om dag en svært flink liten gutt. Så vet vi det. Takk for alle de artige og fine begrepene dere har sendt inn I dag. Det har vært helt nydelig det. Så brenner dere sikkert inne med noen flere, men det får vi ta en annen dag. Nå til litt mer musikk. Jeg skal til Ingrid Vårvik, som har sluppet låta «Bare en mann». Den begynner vi å bli godt kjent med her. Hør godt på teksten, for hun litt sånn småfrekk.

Ja, det var Peder Elias si låt Row Your Boat når klokka begynner å nærme seg ett her I NRK P1. Jeg har sagt at det var en som skulle få en tilfeldig premie I dag, og I dag ble det Linda fra Fister som hadde sendt, som står og laget Komle da, som sendte inn en melding. Og så fikk jeg en artig melding her fra ei på Tampen. Hun heter Ellen og kommer fra Lofoten, og har nettopp fått vite at hun skal bli bestemor. Gratulerer med det, Ellen! Og som du sier, kaller vi bestemor og bestefar for mor og far, pluss navnet. Så litt gøy at jeg skal hete Morellen. Altså mor Ellen, blir å sende morell emoji hver gang jeg sender melding til mitt barnebarn for å si det sånn, skriver hun. Nå det snart klart for dagens her på NRK P1, og da det Mathias Neilanda som tar deg imot, og da kan du blant annet få høre litt mer om hvordan du kan være en fordel hvis du litt redd for å bli utnyttet I svindelforsøk. Skal være en fordel å ha nynorsk som hovedmål. Ja, mer om det får du I dagens, og I morgen klokka 11 det Pia Kjevik som har deg med her selskap I sommermusikk I P1. God sommer!

0: Ha det heilig der med Echo.
1: Dette NRK PN.
2: Den greske antikken, gresk mytologi og oldtidens historie har blitt hot verden rundt. Grunnen jo naturligvis storfilmen Odysseen, som over 200 stykk har sett på kino så langt bare i Norge. I dag skal jeg ringe opp en fyr som reiste langt av gårde for å se filmen på et virkelig stort lerret. Og vi tar inn eksperten på alt som gresk og gammelt, som fryder seg over hypen. Sa jeg 200 000 nordmenn har sett filmen så langt, litt over det faktisk. I dag reagerer jo alt som kan krype og gå europeiske fotballtopper mot FIFAs planer om å selge VM. Men kan kritikerne gjøre mer enn å rette en pekefinger og kjefte på Infantino, spør jeg vår sportskommentator i dag. Og som Mathilde var innom, hvis jeg blir kidnappet, skal jeg skrive bokmål, sier lederen i Noregs mållag til Bergens Tidende. Og hvordan nynorsk kan beskytte deg mot svindel, blant temaene hos meg i dag. Dette kan bli en god time, så håper du slår følge. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Først tar vi en kort nyhetsoppdatering med deg, Terje Tobias Tønne.
3: Sjøfartsverket har avsluttet sitt søk etter båtulykken i Sverige. En kvinne og et barn fortsatt savnet etter at en fritidsbåt sank nord for Marstrand i Sverige. En far og en sønn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Svensk politi har beslaglagt et norsk skip etter båtulykken. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med det norske skipet, men det er foreløpig ikke bekreftet. Antallet omkomne etter jordskjelvet i Japan er oppe i 18, og mange er fortsatt savnet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 og rammet den sørøstlige delen av landet. I et kjøpesenter falt en hel etasje ned etter en eksplosjon, og flere av de ansatte omkom. Tusenvis er fortsatt uten strøm etter jordskjelvet. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte etter luftangrepene. Reporter Nora Kvernmo Rindal forteller om årsaken til angrepet.
4: På mandag så gjennomførte Iran-støtta militsa diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøttede militsene har brukt i angrepet mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia.
3: Mangel på ansatte fører til mer isolasjon i norske fengsler. Sivilombudet og tilsynsrådet for fengslene slår nå alarm. Ved Ullersmo fengsel blir innsatte låst inne på cellene i timesvis. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik mener situasjonen er blitt stadig verre.
5: Mange innsatte i norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på celler, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det er jo veldig urovekkende.
3: Og i dagens nå så skal det altså starte med bråk i det internasjonale fotballforbundet FIFA.
0: Ja, for mange vil ha seg frabedt planene FIFA-sjefen Infantino har for fremtidens fotball-VM, men kan de likevel bli en realitet, spør vi NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, som er med oss etter strålende pop fra Sabrina Carpenter.

0: for en deilig låt da fra Sabrina Carpenter. Du fikk Juno her I dagens på en onsdag, hvor vi starter på fotballens øverste nivå, for bare en drøy uke etter VM-finalen sjokkerer FIFA-president Giovanni Infantino sportsverdenen. I går ble det nemlig kjent at FIFA har planer om å opprette et nytt kommersielt selskap, og dette selskapet skal sitte på TV-rettighetene, sponsoravtalene, billettsalget og lisensavtalene til fotball-VM for både menn og kvinner, og de siste døgnene har altså kritikken haglet, og en som også skeptisk, det deg, Jan-Petter Saltvedt, du NRKs sportskommentator. Aller først, Jan-Petter, hva går disse planene til FIFA ut på?
1: Nei, altså dette jo godt innpakket blant bak masse lovnader om mer penger til medlemslandene, men det som skjer her, som aldri har skjedd før I fotballsammenheng, at man skal skille ut disse rettighetene som du beskrev til da særlig VM til et eget selskap hvor man skal hente inn private investorer som skal få kjøpe I utgangspunktet 20% av dette selskapet som anslått til en verdi av rundt 200 milliarder norske kroner. Ja. Og så skal dette I utgangspunktet ikke inkludere at private skal få noen som helst innvirkning på noe av det sportslige, at dette bare skal bli enda bedre for alle medlemslandene, men det jo der man ikke helt klarer å tro på Infantino.
0: FIFA vil altså opprette dette selskapet som skal sitte på rettighetene til VM og andre FIFA-turneringer, og de skal jo da hente inn penger fra eksterne investorer, ikke sant? FIFA sier jo at det her vil komme medlemslandene til gode I form av økninger av inntektene til de nasjonale forbundene og sånn, men du kaller denne ideen slutten på fotballen slik vi kjenner den, du Jan-Petter, intet mindre. Hvorfor det?
1: Fordi hele måten fotballen fra bunn og helt til toppen I FIFA organisert, som den alltid har vært, så den basert på et demokrati, I hvert fall på papiret, hvor medlemslandene har et sekretariat, utgangspunktet, FIFA eller UEFA når man I Europa. Hvis eneste egentlig oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen. Og så stemmer man over hvem som skal styre og hva man skal bruke pengene til, og så alle fornøyde. Og så tjener man masse penger. VM nå genererte noe sånn som 130-150 milliarder kroner I inntekter I seg selv, og så plutselig bryter man ved dette og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del I disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotball.
0: Altså, blant kritikerne I dag, for det det jo utrolig mange som finner vi jo UEFA, altså det europeiske fotballforbundet, som ifølge mediehuset Bloomberg faktisk vurderer boykott av fremtidige mesterskap. Hands off our game, eller holder unna sporten vår, sier sportssjefen I EU Glenn Mikalev I en uttalelse, og selveste statsministeren I Storbritannia, den ferske Andy Burnham, skrev dette på X. VM ikke et produkt, det den største konkurransen I verdensidretten, og den har aldri vært noen sin å selge. Men hva slags effekt kan alle disse pekefingrene få?
1: Jeg tror særlig europeere har vært frustrert så lenge. Vi så det under VM også. Den konflikten mellom Europa og FIFA var allerede på vei til å nærme seg en intern liten borgerkrig. Nå føler mange at Infantino har tatt ett steg for langt, og hvis man ikke reagerer her, så kommer man aldri til å kunne reagere, og Infantino har ingenting å selge. Hvis Europa klarer å ha en felles front når det gjelder dette, og si, dette vi ikke med på lenger, hvis du skal ha et VM, så blir det uten oss.
0: Kan det skje at Europa trekker seg ut av fotball-VM?
1: Det kan faktisk skje når det går så langt som dette. De kan fort komme til å få med seg Sør-Amerika og de andre amerikanske statene også. Der har man også uttrykt meget sterke frustrasjoner. Ingen var informert om dette I forkant. Mm. Det kan man leve med når det en liksom fredspris, men man kan ikke det når man skal selge ut selveste grunnlaget for hele verdensfotballen.
0: De står I en storm nå, FIFA. Til NRK skriver en talsmann for FIFA det her. FIFA alltid på utkikk etter innovative prosjekter som kan fremme utviklingen av fotball verden over og alltid åpen for å vurdere forslag som blir sendt inn. Vi starter nå en høringsprosess, uttalelsen vi har fått. Det ikke bra da at FIFA ser etter prosjekter som kan utvikle og ta sporten videre?
1: Innenfor fotballens gitte rammer kan man si dette positivt, men her beveger man seg ut av dette, og da det ganske bred enighet, I hvert fall der vi om at dette for mye. Dette kun gjort for å tjene Infantino og hans medsammensvorene her, som inkluderer en krets, som inkluderer den nåværende amerikanske presidenten, ja. Og det forholdet der har allerede blitt sett på som I overkant tett.
0: Ja. Til slutt, hva sjansene for at Infantino får dette gjennom?
1: Vi har jo sluttet å kunne forutsi at han ikke, får gjennom prosjektene sine, men hvis dette skulle gå gjennom neste FIFA-kongress neste år, hvor det skal stemmes over, så vil det føre til et brudd med Europa og flere. Så fotballen blir ikke å kjenne igjen etter hvis noe sånt nå skulle gå gjennom. Nå håper og tror jeg at forslaget ikke kommer så langt, men igjen, man kan ikke forutsi noe lenger.
0: Det virkelig frem med de store ordene når den saken her beskrives, altså mye mer om FIFAs planer for fremtidens fotball-VM og alle reaksjonene på planene finner du inne på NRK.no, blant annet dine analyser, Jan-Petter Saltvedt, og NRKs fotball- og sportskommentator. Takk for at du var med. Vi spiller musikk på P1 nå fra O'Blond. Dette Hot Air Balloon.

0: ut Air Balloon der fra O Blonde. Nå, her I dagen skal vi tilbake til krigen I Ukraina og til en bekmørk sommernatt et sted langs fronten hvor stillheten avbrytes av en velkjent lyd når ukrainske soldater sender av gårde to mellomdistansedroner. Så forsvinner de ut I mørket, dronene, som ser ut som modellfly og høres ut som kantklippere. Men med seg har de eksplosiver med mål om å ramme russiske forsyningslinjer. Foran dataskjermer følger soldater dronenes bane. Hvis du ser på historien, vinnes kriger gjennom logistikk og ved å ødelegge fiendens logistikk, sier den ukrainske droneoperatøren til nyhetsbyrået AP. Hvis soldatene I skyttegravene ikke får det de trenger, mat, våpen, drivstoff, da har de ikke noe å kjempe med. Å kutte forsyningslinjene derfor viktigst. Det svekker fienden, sier denne ikke navngitte ukrainske droneoperatøren. Og nå skal vi snakke om disse skyttergravene der de russiske og ukrainske soldatene befinner seg, og hvor komplett ulevelig situasjonen har blitt der nå. Velkommen tilbake til programmet Kari Skeie.
1: Tusen takk.
0: Du tidligere Ukraina-korrespondent her I NRK. Nyhetsbyrået Reuters kaller nå fronten en kill zone, en drapszone, og gir I en ny artikkel en visuell presentasjon av hvordan ting har blitt. Hvordan ser det ut der nå?
1: Dette på mange måter et stort ingenmannsland, der byer og landsbyer ligger I ruiner, det dyrkes ikke lenger noe på åkeren I området, trær, skoger utbrent, og langs veiene så står det ofte ødelagte militære kjøretøy, stridsvogner, og så det en ting da som dominerer I dette området her, og det dronene, de fyller himmelen og jakter på alt som beveger seg. Det kan også til og med ligge såkalte sovende droner I veikanten som blir aktivert når de merker bevegelser. Og for soldatene da, I dette området her, så det en ting som gjelder, og det å ikke bli oppdaget.
0: En håpløs øvelse høres ut som. Altså Reuters kaller denne stillingskrigen vi inne I nå en slags morbid gjemsellek. Hvordan situasjonen for soldatene som befinner seg I disse områdene?
1: Ja, det å være soldat så fremme I fronten nå, det har blitt mye farligere og jo lenger inn I denne drapszonen da, den kan være så bred som 30 kilometer, jo farligere det. Det gjelder som sagt å ikke bli oppdaget, for har en drone først fått øye på deg, så sjansene for å overleve veldig små, og dette har jo ført til at soldater opererer på en helt annen måte I dag, gjerne I bittesmå grupper, 2-3 soldater som beveger seg så fremst som mulig langs fronten, der graver de seg ned I små jordhuler, og der speider de da etter fienden, og så gir de beskjed til avdelingene sine litt lenger bak, som da aktiverer dronepilotene sine og sender inn droner. Men det som veldig, veldig vanskelig for disse soldatene at det utrolig farlig å bevege seg ute, og det fører til at disse soldatene ofte bor da, inni disse jordhulene sine I flere måneder på rad.
0: Ja, og som vi hørte fra denne droneoperatøren I stad, målet deres jo å stanse forsyningene inn til han som da ligger nedgravet der, sånn at han ikke klarer å gjøre det lenger. Kari, gjennom årene så var jo du I Ukraina og besøkte områder helt opp mot fronten flere ganger. Hva møtte deg der, og hvordan har situasjonen endret seg bare siden da?
1: Jeg var I Ukraina I 2023 og 2024, og da vi dro til fronten så traff vi ofte soldater I åpne skyttegraver. De hadde gjerne en artillerikanon hvor de fyrte av en granat. Det var jo også droner da, men det var på en måte ikke så dominerende. Men jeg husker jo en av de aller siste turene mine, så sa en ukrainsk kollega til meg at nå gjelder det å jobbe så raskt som mulig, fordi de russiske dronene I lufta hele tiden, og de ser alt. Og da fikk vi altså to sånne bokser med små antenner som skulle feste til sikkerhetsvesten vår, og det var da utstyr som skulle få de russiske dronene ut av kurs da, sånn at de ikke kunne styrte ned på oss. Så veldig, veldig skummelt. Nå det annerledes. Nå på en måte veldig mange av skyttegravene I Ukraina tomme for soldater, fordi at det rett og slett for farlig.
0: Rett og slett for farlig. Det har blitt umulig for mennesker å operere der, så å si, og ingen soldater vil vel inn I det mareritt der heller. Hvordan får både Russland og Ukraina mannskap til å kjempe denne livsfarlige kampen?
1: Ja, tapene så langt I denne krigen er jo voldsomme. Det jo snakk om at kanskje til sammen 2 millioner soldater enten drept eller skadet eller forsvunnet I denne krigen her. Så disse tapene må jo erstattes av nye soldater. Dette et utrolig vanskelig spørsmål, spesielt I det ukrainske samfunnet. Her har man liksom prøvd å få på plass et nytt system for å gjøre det mer attraktivt for ukrainere å tjenestegjøre I denne krigen her. Nå ligger det forslag på bordet om at de skal få høyere lønn, at de skal kunne skrive litt sånn tidsbegrensede kontrakter. For man må liksom tenke på da, at blir du soldat I denne krigen I dag, så du på en måte soldat på ubestemt tid. Det ingenting som gjør at du kan slutte bortsett fra da, at du blir drept eller skadet. Mm. Og så det jo egentlig ingen ende da på denne krigen så langt.
0: Det en håpløs situasjon som Reuters også har en visuell fremstilling av når de I en fersk artikkel beskriver fronten som en dødszone, Kari Skjeie. Du tidligere korrespondent og dekker fremdeles krigen mellom Ukraina og Russland her I NRK. Takk for at du var med. Så tar vi jo med at president Volodymyr Zelensky jo besøkte det hvite huset I går og USAs president Donald Trump. Der fikk Zelensky løfter om nye lisenser til å produsere luftvernsystemet Patriot for å beskytte seg mot russiske missiler. Mer om det kan du lese inne på nrk.no. Vi tar musikk på piano fra Seal & Dee og Skinny Days. Dette låta som heter Slow Me Down.

0: og Skinny Days på NRK P1 klokken nærmer seg halv to, og du fikk Slow Me Down. Du redd for å bli utnyttet I svindelforsøk? Da kan det faktisk være en fordel å ha nynorsk som hovedmål. Det kan gjøre svindelen lettere å avsløre, mener lederen I Noregs mållag, Peder Lofnes Hauge, som med oss nå. Men først til deg, Monica Hånes Vågen. Hei, Monica!
1: Hei, hei!
0: Juli høysesong for svindel, melder Telenor, og det har du fått oppleve. Men der de fleste svindlere gjerne utnyttet for å være betalingstjenester som PayPal og sånn, ja, fikk du et litt mer utradisjonelt forsøk I din inbox. Hva slags e-post var det du mottok, Monica?
1: Ja, jeg mottok jo en e-post fra leieren I Noregs mållag, der jeg også sitter I styret. Ja. Så tenkte jeg at det måtte være kanskje noe viktig da, siden det var midt I ferietiden.

0: Det der ikke Peder.
1: Det ikke Peder. Det var ganske lett å avsløre.
0: Du sitter også her, Peder. Hei, hei.
2: Halloen.
0: Hva skjedde da, Monica, altså hvordan, hva oppstod etter at du hadde, altså ga du beskjed til Peder her, Monica?
1: Ja, jeg sendte jo en liten, liten melding til han da. Det var et eller annet her som sa meg at dette ikke du, Peder.
0: hva tenkte du da, Peder?
2: Nei, jeg begynte jo å le litt. Jeg synes jo det var litt, et litt artig svindelforsøk i den forstand at det var så åpenbart at dette ikke var meg. Og så er det jo en alvorlig undertone i tematikken med at veldig mange opplever å bli forsøkt svindlet, og særlig nå om sommeren. Men dette må jo være tidenes dårligste svindelforsøk.
0: Men altså, er det litt ekkelt å også ha blitt brukt da, som brekkstang?
2: Ja, det klart det at det er jo alvorlig dette her, og vi vet jo at de som kjeltringene blir mer og mer profesjonelle, og det blir vanskeligere og vanskeligere å gjennomskue i veldig mange tilfeller, men hvis jeg begynner å skrive bokmål, så er det et sikkert tegn til omværet om at enten jeg kidnappet, eller så blir jeg forsøkt svindlet.
0: Ja, og til Bergens Tid i dag så sier du det, hvis jeg blir kidnappet, da skal jeg skrive bokmål, sier du, hva er det med denne målformen som er så, kan være så effektiv?
2: Nei, det er jo, nynorsk er jo et vern mot nettsvindel og identitetstyveri, i den forstand at det er tydelig at kjeltringene der ute ikke har fått god nok sidemålsopplæring i skolen. Hadde de fått det, så hadde de kanskje klart å skrive på Guds eget språk, og kanskje klart å lurt Monica til å tro at nå var det noe som hastet, og her må hun bare komme i kontakt med meg midt i ferien.
0: Og her, Monica, ble altså målformen altså så nyttig at den forhindret deg fra å potensielt bli svindlet, men at nynorsk kan ha den hva skal jeg si, styrken, ja, det har vært en snakkis i miljøet lenge, har jeg skjønt.
1: Ja, det er jo litt sånn snakkis at du klarer ikke å lure en nynorskbruker. Og det tror jeg faktisk stemmer. Jeg har vært borte det flere ganger, egentlig, da. Så,
0: ja,
1: men sett, en av de mange fordelene du har som nynorsk bruker.
0: Guds språk kalte du det her, Peder, men Statistisk sentralbyrå viser jo at bare 11,1% av alle elever i grunnskolen hadde nynorsk som hovedmål i fjor, og det er en nedgang på noen prosent siden starten av 90-tallet. Kan denne sikkerhetsventilen språket også innehar være med å øke interessen for skriftspråket?
2: Ja, vi får tro det. Jeg er veldig optimistisk på vegne av fremtiden til nynorsken. Det er et moderne bruksspråk som passer til absolutt alt. Og jeg tror jo at nå står nynorsken stødigere enn den har gjort på veldig, veldig mange år. Den politiske og sosial-kulturelle aksepten for språket bare vekser. Mållaget er i vekst. Vi har medlemsrekord for endte år på rad, og det høyeste medlemstallet på 40 år, så jeg tror at enda flere ser at nynorsk det er veien å gå, både for å for det språklige, men også for å beskytte seg mot identitetstyveri.
0: Svindlerne tenkte ikke på at Norge har to skriftspråk, Monica. Men hvis e-posten var skrevet på nynorsk da, hadde du latt deg lure da?
1: Det var noe kommafeil i tillegg. Så nei. Nei, jeg tviler.
0: Du klarer ikke å lure Norges mållag, vet du, herr svindler. Men intrikat svindel er det jo for så vidt når de utgir seg for å være kollegaen. Bokmål avslørte svindler. Den saken kan man lese mer om i Bergens Tidende, hvor vi har hentet saken fra. Jeg sier takk for at dere var med oss, leder i Norges mållag, Peder Loftnes Hauge og Monica Hånes Vågan. Vi tar en gladlåt, vi unner oss, det heter det som jo endte som en gladsak, må vi kunne si. Dette er Dire Straits med Walk of Life på NRK P1.

0: minner av en eller annen grunn. Den låten spesielt godt fra barndommen i sånne sportskavalkader på sportsrevyen her i NRK. Jeg vet ikke helt hvorfor, men den gikk vel mye der da. Dette var Dire Straits med Walk of Life.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Faren for skogbrann fremdeles stor i deler av Telemark og Agder, advarer Meteorologisk institutt i dag. De peker på at det ikke har kommet nok regn til å dempe faren, så vær obs. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen nå. Starter på Spitsbergen, hvor det en varm og solrik dag i dag, og det kan faktisk bli årets varmeste dag hittil. Longyearbyen har 13 grader. Så blir det regnbyger i Troms og Vest-Finnmark som trekker østover i Finnmark mot kvelden. Da blir det lettere igjen i Troms. Kirkenes har 18 grader, Alta og Tromsø rundt 14 grader. I Nordland kommer det fremdeles enkelte regnbyger i nord, men det går mot oppholdsvær og litt mer sol for mange utover ettermiddagen. Narvik og Bodø får 14 grader, Brønnøysund 16. Så det fortsatt en del sol og varmt i Trøndelag i ettermiddag, men regnbyger på vei sørfra. Trondheim har 19 grader, Meråker 22 grader. Møre og Romsdal får økende bygeaktivitet utover ettermiddagen og kvelden. Ålesund får 19 grader. Og mest nedbør blir det i dag i Vestland fylke, med regn og regnbyger som øker på i kveld og til natten. Det sendt ut farevarsel for mye regn for deler av fylket. Sjekk yr for detaljene. Bergen får 17 grader, Sogndal 21 grader. Rogaland får enkelte byger, men får eller ingen sør i fylket. Stavanger 20 grader, Dirdal varmest med 24. Og på Sør- og Østlandet det en varm dag med noe sol, men enkelte byger vesentlig nord og vest for Oslo og i indre strøk. Kristiansand får 22 grader, Oslo 25 grader, Lillehammer 24 og Notodden hele 28 grader i dag. Detaljene finner du selvfølgelig inne på yr.no eller i Yr-appen.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
0: Det så mye fint inne i Sommer i P2. Søk opp episodene og trykk play, altså. Vi trykker play og hører Ramon her i NRK P1 nå.
4: Det så horrible.

0: Klokken har blitt 2:10. Det var Ramon her med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Folk går altså mann av huset for å se Odysseen på kino, men noen drar langt av gårde for å se den, I hvert fall han jeg skal ringe nå.
1: Hallo, Leo.
0: Hallo, har jeg kommet til Leo Jung?
1: Ja, det stemmer.
0: Supert, det der Mathias Nylund av NRK P1 som ringer her, Leo. Du, hvor du kommer fra?
1: Jeg fra Bergen, eller jeg sier Bergen, men jeg fra Sotra da, som en øy rett utenfor Bergen.
0: Ja, ja, du fra Sotra utenfor Bergen. Det jo mange kinoer i Bergen som viser Odysseen, Leo, men hvor det du og familien din endte opp med å dra for å se denne filmen?
1: Vi dro til Praha i Tjekkia.
0: What? Det jo helt sykt.
1: Det var en litt lengre reise egentlig enn jeg hadde forventet.
0: Hvorfor drar man til Tjekkia for å dra på kino?
1: Nei, det var jo de har jo den største skjermen og det største formatet i EU da. Så tenkte vi at vi har jo bil og vi har tid, så da kjører vi til Tjekkia, for der har de 70 mm IMAX-format, det tekniske navnet da.
0: 70 mm IMAX-format. Du og pappaen din Daniel og broren din Felix satte dere i bilen og kjørte til Praha for å oppleve Odysseen, altså på et gigalerret. Jeg leser at det 25 ganger 14 meter.
1: Ja, det var virkelig enormt.
0: Altså, ta oss inn i den salen der. Hvordan var det å se denne storfilmen som så mange ser for tida på et så stort lerret?
1: Det jo, jeg vil tro at det det nærmeste du kommer VR uten de brillene. For du sitter der, og så du bare møtt av en sånn, det jo like stort som en bygning, og det tar deg bare rett inn i filmen. Så det var virkelig en sånn, på en måte ut av kroppen og inn i filmen opplevelse, kan du si. Jeg synes det var virkelig enormt å få med seg, bokstavlig talt.
0: Ja, men hva det som gjorde at du og faren din og broren din var så giret på å se den filmen her sånn da?
1: Jeg har jo alltid vært en fan av regissøren Christopher Nolan,
0: ja.
1: Og alltid når hans filmer har kommet, så har jeg i hvert fall tenkt at dette må jeg se på kino. Dette ikke noe som kan ses hjemme. Og så likte vi veldig godt Oppenheimer, den så vi på Bergen Kino, og var veldig fornøyd med det. Men så tenkte vi at nå når Odysseen kommer, så må vi steppe det opp litt. Så da fulgte jeg med på nettsiden til den. Altså først søkte jeg rundt for å finne ut hvor de faktisk har 70 mm prosjektor og lære.
0: Okay.
1: Da stod det mellom USA, Praha og Storbritannia.
0: Yeah.
1: Da var det letteste Praha da. Så da begynte jeg å se etter billetter og pappa tok seg av danske båten og reisen, og så tok jeg meg av billettene.
0: Altså, du har en ganske kul pappa.
1: Ja. Det har jeg.
0: Ja, altså for hvis sønnen min hadde sagt, du har lyst til å se på Odysseen, ja, men jeg har lyst til å dra til Praha og se den, så vet jeg ikke om det hadde blitt ja hos meg, altså.
1: Nei, jeg er helt
0: Men hvor du nå?
1: Nå jeg i Münster, en by i Tyskland, ja. Der min far faktisk fra. Så vi reiste egentlig kun for å se filmen, men underveis så har vi jo hatt vår egen lille Odyssee på en positiv måte, da, at vi har sett litt forskjellige ting. Ja. Vi har ikke sett så mye monstre da.
0: Jeg skulle til å si, se opp for kykloper.
1: Ja, jeg har ikke sett noen enda. Og håper danske båtturen blir litt roligere enn den båtturen til Tyus.
0: Vil du anbefale å reise 18 mil for å dra på kino?
1: Jeg vil anbefale det, absolutt. Ja. Hvis folk har muligheten, gjør det. Jeg tror ikke det nødvendig for å kose seg med filmen.
0: Nei.
1: Den tror jeg du kan se både på Bergen Kino, på Sotra Kino og på alle andre i Norge. Men hvis du har muligheten, så er det virkelig en stor opplevelse. Så det vil jeg anbefale alle.
0: Notert, Leo, du og broren din Felix og Daniel, pappa, dro til Praha for å oppleve Odysseen på det størst tenkelige lerret. God tur hjem igjen, Leo. Og så har altså over 200 000 nordmenn sett denne filmen allerede, som har gått viralt og blitt et internasjonalt fenomen, som har gjort antikken hot igjen. Og det skal vi snakke mer om hos meg etter musikk på P1 fra Ingebjørg Bratland. Takk for praten da, Leo!
1: Tusen takk. Ha det bra.
2: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: Ingebjørg Brattlands vakre røst du fikk her og nå. Har mytiske greske guder sneket seg inn I samtaleemnene dine de siste ukene som en trojansk hest? Da du ikke alene.
1: Tell me what you remember.
2: A wife. A son.
1: And then what?
2: We won the war.
0: Fra traileren til storfilmen Odysseen, som på bare to uker sett av over 200 000 nordmenn, altså interessen for dette 3000 år gamle helteeposet som filmen basert på, har jo også økt da. I Storbritannia steg boksalget med 700% over natten etter kinopremieren, mens unge tiktokere nå får millioner av visninger når de forteller om greske guder til sine følgere. Det må vel glede deg, Thea Seljås Thorsen, Velkommen.
3: Tusen hjertelig takk. Ja, det gleder meg veldig.
0: Ja, altså ja. Du jo forfatter og professor I klassiske studier ved NTNU og har spesialisering innen nettopp gresk litteratur. Aller først, du har også sett Odysseen på kino. Hva synes du?
3: Ja, jeg kjempebegeistret. Mange vil kanskje si at min spesialisering først og fremst I latinsk litteratur,
0: ja, okay.
3: men jeg forsker også på Odysseen, ja. Spesielt akkurat nå. Ja.
0: Ok, greit. Så ja, ja, vi, så,
3: ja, men jeg veldig begeistret for filmen. Ja, det
0: mm. men altså, det jo ikke hvert år at dette store eposet blir et samtaleemne også blant ungdom. Hvorfor tror du at nettopp denne historien engasjerer så sterkt I dag, I tillegg til altså, at kinofilmen jo en suksess?
3: Ja, det jo for det første Først og fremst en veldig spennende historie. Det en verden som man kanskje ja, savner når man kommer ut av den, og så det jo mange elementer som også gjenkjennelige. Mm. Så det vel en klassisk kombinasjon av de to elementene, tror jeg.
0: Ja. Det har liksom blitt kalt selve liksom erkehistorien, denne fortellingen om Odysseus. Hvorfor det?
3: Ja, nei, det jo en manns hjemmeferd, og på den reisa så det jo mange ting han opplever, og en reise kan jo være en metafor for selve livet, og der har man jo et utgangspunkt da, for å spinne veldig mye videre, som man også har gjort.
0: Ja, og storfilm har det blitt av da regissøren Christopher Nolan. Før musikken så snakket jeg jo med Leo her, som dro til Praha for å se filmen på størst mulig lærhet. Hva tenker du om det?
3: Det? Jeg var ikke klar over at det var mulig, så det fikk jeg lyst til å gjøre selv. Ja.
0: Men også på de små skjermene, altså på mobiltelefonene, var det så svømmer over av content, som vi kaller det, rundt Odysseen. Videoer på TikTok om alt rundt Odysseen får nå millioner av views.
4: It's highly likely that you're about to have to pretend that you know what the Odyssey is about, so let me help you with that.
5: Most people don't know that the main character in the Odyssey is not Odysseus. It's about you.
6: If you want to go watch The Odyssey or you watch The Odyssey and you want to know all the tea from before the events of The Odyssey, I got you.
0: Her hører vi en blogger som sa, husk at Odysseen handler ikke om Odysseus, den handler om deg.
3: Ja.
0: Hva tror du, hvorfor tror du han sa det?
3: Nei, det var veldig spennende sagt og vinklet da, fordi jeg tenkte sånn, hvem handler det om da? Det Athene, for Athene også veldig fremtredende, Homers epos, men jeg ganske enig I at det en veldig fruktbar tilnærming. Ja.
0: Mm. Hva egentlig nytten av at unge lærer om gresk mytologi nå?
3: Den største nytten nok at man får kunnskaper til å knekke kodene I kulturen vi lever I, sånn at man egentlig tar større eierskap, vil jeg si, til vår egen verden.
0: Ja, hvilke koder kan man knekke?
3: Ja, nei, du var jo inne på at Odysseen betraktes som alle fortellingers mor, ja. I hvert fall når det gjelder den type reiser da, ja. og utfordringer, ikke sant? Og da kan man jo kjenne igjen veldig mye som omgir en, og det jo alt, ikke sant, fra man kan jo trekke paralleller til Harry Potter, men også ja. Donald Duck har jo også gjort sine versjoner av Odysseen da, så det blir veldig mye som blir gjenkjennelig. Mm. Sirener og Achilles herder, og selv om den ikke akkurat beskrevet hos Homer, men det mye. Og de, fortsatt omgis av.
0: Og det gikk nylig opp for meg at apropos sirenene, at dette ordtaket om å bli bundet til masta kommer fra Odysseen, for Odysseus binder seg selv til masta for
3: sant?
0: Å redde livet når han ville høre sirenenes sang.
3: Ja.
0: Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis har takket regissør Christopher Nolan for interessen hele nasjonen hans får nå på grunn av den store filmen. Hva tror du kan bli effekten av Odysseesommeren 2026?
3: Ja, nei, jeg tror jo fort at folk kan komme til å ville ha mer. Og da er det jo et vel å ta, så mitt håp er jo at, dette ikke bare er en bølge som legger seg, men at folk kan gå til bibliotekene, men også se andre filmer. Og...
0: For eksperttipset ditt, hvor starter vi da?
3: Ja, da vil jeg gjerne tipse om min kollega ved NTNU, Aslak Rostads oversettelse av Hesiods Teogonien. Hesiod er jo da samtidig med Homer, sånn ifølge tradisjonen.
0: Ah,
3: ja,
0: ok.
3: Som, ja. Så der kan man få en oversikt over særlig gudene og ja.
0: Da hopper vi fra Homer til Hesiod i Aslak Rostads gjendikning.
3: Ja.
0: Og så takker vi for at du ble vår siste gjest i dag, Thea Seljås Thorsen. Du er forfatter og professor i klassiske studier ved NTNU. Og så må vi som ikke har klart å komme oss på kino klare det, tror jeg vi sier. Takk for praten, Thea.
3: Ja, tusen hjertelig takk. Ja, beklager det.

0: Phil Collins, det er selveste med Something Happened on the Way to Heaven. Siste låt ut her hos meg I dag. Dette ble jo litt av en time, synes jeg. Masse spennende stoff hvis du ikke passer ut på radioen. Ja, så må jeg minne om at I appen NRK Radio, der kan man spole tilbake til starten av program hvis man vil, eller høre på tidligere sendinger. Det bare å søke opp dagens der inne. Vi starter på å lage dagens sending Jon Arne Hoff Johansen, det Ingrid Nedrebrø og Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande. Og Venke Gløsjen, Anniken Sande Krøvel var produsent. Mitt navn Mathias Nylenda. Nå har klokken blitt 14, og I nyhetene starter du I Spania, Terje Tobias Tønne.
1: Hvor flere tusen brannevakuerte kan vende hjem. Sent I går opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner I områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og 20 000 har fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene I og rundt Madrid. Men reporter I Madrid, Haldor Asfald, sier at det fortsatt stor usikkerhet rundt brannene.
2: Her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brandene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå I morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brandene, men myndighetene forsiktig optimistiske.
1: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig I drapsplanlegging I Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt et drap og oppdrag fra den svenske kriminelle gruppa Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff han vil få, men drapsplanlegging kan kvalifisere til livstid I fengsel I Storbritannia. Hold dere unna spillet vårt, det skriver EUs idrettskommissær på X som svar på FIFAs jakt på eksterne investorer. I går ble det kjent at FIFA har planer om å opprette et nytt kommersielt selskap. Selskapet skal sitte på TV-rettigheter, sponsoravtaler, billettsalg og lisensavtaler til fotball-VM. Dette kan bli slutten på fotballen slik vi kjenner den, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Fra bunn og helt til toppen I FIFA organisert, som den alltid har vært, så den basert på et demokrati hvor medlemslandene har et sekretariat, FIFA. Hvis eneste egentlige oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen. Og plutselig bryter man ved dette og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del I disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotballen.
1: Regnværet I sommer skaper utfordringer for bøndene. Blant annet kan det å kjøre på våte jorda føre til kjøreskader. Bøndene kan søke på tilskuddsordninga for å reparere skadene, men fylkesleder I Troms bondelag, Andreas Larsen, ikke optimistisk til at midlene holder.
4: Bøndene har jo tilskuddsordninger for oss som man kan søke på, men jeg har jo mistanke om at den potten blir litt liten til neste år. For jeg tror det mange som sliter med lignende kjøreskader I fylket I år.
1: Det sa fylkesleder I Troms bondelag Andreas Larsen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Mange drar på ferie med mål om sol, strand og fin badetemperatur. I Tromsø det flere som har helt andre mål for reisen sin. En hel skokk med TIL-supporterer nå I Tjekkia for å gi TIL sin støtte I det viktige bortoppgjøret mot Hradec Kralove. I ettermiddagssendingen skal vi direkte til Tjekkia for å ta tempen før kampen. Og vi skal også finne ut hvordan går det nå med kinosommeren her I nord. Det Stine Longva, Vedegjære og André Bendiksen som holder med selskap her I ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard. Og for å komme I gang med denne onsdagen så skal Bob Marley and the Wailers gi oss Jammin'.

0: Vi hørte Bob Marley and The Wailers. Klokka har blitt 7:07 denne onsdags ettermiddagen. Det tid for en liten oppdatering av lokale nyheter. Og aller først så skal vi til Svalbard.
1: Ja, og der har en utenlandsk forsker ilagt et forelegg på 8000 kroner etter å ha gravd ulovlig i en sikringszone for kulturminner i Ny-Ålesund på Svalbard. Det skriver Svalbardposten. Sikkerhetskontrollørene på Svalbard Lufthavn fattet mistanke da de oppdaget uvanlig store mengder stein, mose og jordprøver i forskerens innsjekket bagasje. Da politiet ble tilkalt, kom det fram at forskeren manglet nødvendig tillatelse til å ta prøvene. Forskeren godtok boten på stedet. Politiet i Finnmark har slitt med arbeidsmiljøet i en avdeling, det melder Politiforum. Tidligere i år ble det derfor hyret inn advokathjelp for å løse floka der du var varslet på en sjef. Også tidligere hadde samme enhet slitt med arbeidsmiljøet. Advokatene fant ikke brudd på arbeidsmiljøloven, men viste til at forhold i avdelingen var uheldig og skapte krevende arbeidsmiljø. Fiskeridirektoratet ber folk om å holde avstand til hvalrossen i Tana. Hvalrossen har tatt seg opp på land for å hvile og fått stor oppmerksomhet da den har tatt seg rundt i skog og langs veien. Så skal vi til Storfjord, der veien i Signadalen er fortsatt stengt etter stein- og jordrase som gikk over veien i går kveld. Ifølge Statens veivesen forventes det at veien åpner igjen klokka 9 i kveld. Så en offroad Finnmark oppdatering til slutt her. For altaværingen Daniel Strand er først i løypa i soloklassa i den lengste utgaven av Offroad Finnmark. Han lagt ut på den 63,3 kilometer lange etappen fra Karasjok til Skovanvarre. I lagkonkurransa er det også et lag som har startet på denne etappen. Det er porsangerværingen Tor Espen Hjolma og hans partner Thomas Voreland. I Karasjok er det en 4 timer lang obligatorisk hvil. Det er så langt 3 lag som har brutt i lagkonkurranser, mens 6 terrengsyklister har brutt i soloklasser.
0: Det er Stine Longva Vedgjære som holder oss oppdatert på de lokale nyhetene her i ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard. Og vil du ha flere nyheter nå med en gang, da er det bare å gå inn på nrk.no, Troms og Finnmark.

0: Silje Nergård ga oss låta Perrong, som kanskje et fremmedord for oss her i Troms, Finnmark og Svalbard. Hvordan blir nå vær i dag og i morgen? Blir det fint vær å være ute, eller blir det fint kinovær? Vi skal ta en prat med meteorologen nå snart, rett etter Elias Jung.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: The Ashes and the Dust fikk vi av Elias Jung. Da har jeg fått besøk av vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, heller ikke I dag så kan vi vel skryte av sånn kjempe sommervær.
1: Nei, vi kan jo ikke det dessverre. Det regner godt I Finnmark, men Mehamn har likevel passert 7 grader og har... Og her da nordnorsk sommerdag, og I tillegg så Spitsbergen ja, 14 grader og sol, og mye fint vær der.
0: Det er ikke helt mørkt overalt. Hvordan blir vær utover I dag? Vi kan jo starte med Troms.
1: Nå Harstad varmest med 15,9 grader, sørvestlig frisk bris, utsatt steder på kysten, overskyet spredte regnbyger nå. Og så det regn og skyer som kommer til å henge igjen nord I fylket, og det vil henge igjen gradvis lettere vær utover ettermiddagen og kvelden, først I sør.
0: Hvordan blir vær I Troms I morgen?
1: Nei, vinden vil dreie til en bris fra sørøst. Dagen starter med en god del fint vær rundt omkring I fylket. Fra sen formiddag så skyer det til fra sør, og etter hvert så blir det også litt regn som vil flytte seg nordover.
0: Over til Finnmark da, vi vet at terrengsyklisterne I offroad Finnmark sin lengste 700 km klasse, de sliter nå med regn og våte løyper. Hvordan blir vær utover dagen?
1: Nei, det noen steder, spesielt på kysten I vest, så de slipper kanskje litt under det verste, men det regner ganske greit der, ser jeg. Men det vil være litt spredt regn, og frisk bris utsatte steder fra nordvest, og det blir etter hvert skyer I hele fylket. Akkurat nå så det nå relativt greit helt I øst, men det skyer helt til, og perioder med regn, spesielt langs kysten.
0: Hvordan blir været her I Finnmark I morgen da?
1: Først på dagen en vestlig frisk bris, utsatte steder, minkene utover dagen. Senere på dagen blir det en skiftende bris. Så det spredt regn på kysten I øst, og først på dagen, ellers for det meste opphold. Skymengden vil minke utover dagen, og om kvelden skyer det til fra vest igjen, da, og så blir det regnbyger på indre strøk, ja, helt på tampen.
0: Og så aller lengst nord til Svalbard, som vi går konkluderte med hva gårsdagens værvinner. Hvordan blir været der I dag?
1: Ja, nå det, som jeg sa, en 14 grader, og stort sett skyfritt på hele øya. En skiftende bris. Helt I sør så det en nordøstlig liten kuling I utsatte steder. Men ellers så det ganske greit, og det kommer til å holde seg sånn gjennom dagen. Mens det fortsetter med en skiftende bris, og vinden I sør vil øke til periodvis sterk kuling da, men det nå helt på sydspissen av Spitsbergen.
0: Men I morgen da, hvordan blir været på Svalbard da?
1: Det en skiftende bris, østlig liten kuling utsatte steder helt I sør, men nå vil den vinden minke utover dagen. Sør for Isfjorden så vil det gradvis skyre til utover dagen, og det blir regn helt I sør. Mens nord for Isfjorden så blir det lett skya og oppblåser.
0: De fleste av oss bør kanskje ikke legge helt bort paraplyen og støvlene enda. Takk for at du gjorde oss litt klokere på været fremover, meteorolog Markus Onarheim Løkken.
1: Bare hyggelig.

Troy Sivan og Rush fikk vi her i ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard, hvor vi tar litt tempen da på kinosommeren her i nord. Har du vært på kino i sommer? Send oss gjerne en melding i appen NRK Radio. Nå skal vi høre Kajsa Balto og Moddi.

0: Kajsa Balto og Moddy ga oss Mera Rikas House by the Sea. God ettermiddag, du hører på ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard, og I dag så skal vi ta deg med inn I filmens verden. Ja, og med tanke på det litt skuffende sommerværet vi har hatt I år, så det kanskje flere som søker ly og hygge inne I kinosalene. Du glad I å dra på kino, Stine?
1: Ja, nei, jeg synes det kan være ganske så koselig med en god film på kinoen. Og I hvert fall hvis en film jeg gleder meg lenge til å se, da det nesten en magisk stemning å sitte der med. Folk som like gira som deg, rett og slett. Og med tanke på VR som går til nå, så slipper man også å ha dårlig samvittighet for å være litt ekstra inne. Men hva med deg da, André? Du glad I kino?
0: Ja, jeg veldig glad å dra på kino, og så jeg sikkert I den store gruppa av oss som likevel ikke drar på kino så ofte. Det litt det paradokset der.
1: Oi, oi, oi, ok, du klarer å stå imot, altså.
0: Det vel heller det at I en travel hverdag så klarer man ikke å prioritere den kinoen, men man burde jo egentlig bare gjøre det.
1: Ja.
0: Spesielt på en søndag, tenker jeg. Da har man ikke kanskje så mye å gjøre.
1: Nei, men hvis du ser film hjemme da, det noen sjanger som penger mer enn andre?
0: Altså, jeg ser jo kino bare ikke så ofte. Altså, hvis du drar først på kino, så det kanskje de storslåtte filmene først og fremst jeg liker å se på. Da kinoopplevelsen uten tvil den beste. Men så liker jeg også å dra og se på dokumentarer.
1: Ja.
0: Men da det litt viktig hvem du drar med, at det noen andre også som liker å se på dokumentarer. For da blir det litt ekstra koselig.
1: Ja, du, den ser jeg.
0: Ja. Men vi lurer jo på om du der hjemme, om du har vært på kino I sommer. Send gjerne inn da en melding til oss I appen NRK Radio, der du finner fram til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Og send også gjerne da inn kanskje hvordan film du så, om du husker det da.
1: Ja, gjør det folkens. Send oss en liten melding. Da blir jeg og André her I studio veldig glad.

Eagle Eye Cherry med låta Save Tonight. Kirkenesdagene de feirer 40 år, og i dag så rulles folkefesten i øst i gang. Men vet du hvorfor den har blitt holdt i akkurat uke 31 i 4 tiår? Svaret det får du rett etter Ane Bruun.

0: Du gråter så store tårer, sang hun Ane Brun. Kirkenesdagene de feirer 40-årsjubileum i år. Festivalen i Øst i Finnmark de åpner i dag og fortsetter ut helga. Den har blitt et populært samlingspunkt for både fastboende og utflyttere. Og siden starten så har kirkenesdagene alltid vært avholdt i uke 31, og det en helt spesiell grunn til, sier Stine Mikkelborg, som styremedlem i kirkenesdagene.
1: Før de arrangerte første året, så de jo på værstatistikken i masse år bakover. Og da ble det fastsatt at det skulle være i uke 31, fordi det var den helga statistisk sett med best vær i Kirkenes. Så da det uke 31, og det har det vært siden. Og ofte så glimter det jo til med god vær, og det hjelper jo på da. Da blir det jo mer liv i gata. Ja.
2: Og det var 40 år siden det ble arrangert for første gang. Hva det du tenker har holdt disse dagene i livet i så mange år?
1: Det jo fellesskapsånden som eksisterer i kirkene som holder det gående. Og det at man alle er interessert i å gjøre en innsats for at man i lag skal skape masse liv i sentrum en helg i året. Da. Det jo kirkeneserne som gjør det, rett og slett.
2: Hva det dere prøver å få til, eller hva har dere lyst til at kirkenesdagene skal gi til byen?
1: Nei, altså vi vil jo at kirkenesdagene skal være festdager for alle sammen. Vi vil jo skape et tilbud der folk kommer til sentrum og har gode opplevelser, der vi møtes, der vi prater i lag, der vi samles som en enhet. Og så det jo ikke til å stikke under en stol at det jo også for å booste de lokale aktørene. Så det jo, ja, nei, det fellesskapet og festdager, rett og slett.
2: Du selv oppvokst i Kirkenes med kirkenesdagene?
1: Ja, det jo virkelig en av liksom, de kraftigste minnene fra både barndom og ungdomstid. Og for så vidt ung voksen, men da jo minnen litt mer uklar. Men nei, det jo, ja, jeg husker jo som barn å gå i bodan, å gå i byen, masse folk, og det var jo alltid gassballonger som fløy. Det kan man jo fortsatt høre, men nå har de jo begynt å feste sånn tunge ting, men et minne fra kirkenesdagene som både barn og voksne jo at man ser en gassballong fly over der, og så hører du bare i det fjerne sånn en eller annen unge som har mistet den, og den for over. Så nei, kirkenesdagene jo virkelig fullt av minner, og det tror jeg det gjelder for alle. Det jo også en tid der i helg der veldig mange arrangerer reunion, klassetreff. I år har jo Samoar-teateret har jo reunion for Samoar-ungene. Så det jo liksom en helg der veldig mange kirkenes folk kommer hjem. Så det jo tydelig at vi har, alle sammen har gode minner om kirkenesdagene.
2: For de som kanskje nye til byen, eller ikke har satt seg inn i programmet enda, hva en ting i programmet som du vil trekke fram, som du mener folk må få med seg nå i helga?
1: Det er vanskelig å trekke fram en ting, men vi, altså, Fabkirk arrangerer jo Sprettfestivalen for barn og unge, så det jo en gratis barn- og ungdomsfestival, så det jo virkelig et trekkplass der, hvis man har barn da. Hvis ikke, så kanskje ikke så mye. Utover det så det jo på en måte det veldig tradisjonsrike Ritz-teltet. Oflars Arena har masse arrangement. Tonsenteret har masse ting for barn, og de fleste lokale aktørene gjør masse artige ting i år. Så det jo kjempespennende. Altså, gå til byen. Spis fra matbodene. Sitt på torget. Sitt her i gågata. Det jo, det en gyllen mulighet til å møte folk da, møte kirkenes folk, for da kommer de ut.
0: Ja, det sa Stine Mikkelborg, som styremedlem i Kirkenesdagene, til reporter i Kirkenes, Hilde Olausen.

0: Kate Havnevik av oss Think Again. Og vi skal igjen tilbake til filmens verden, der vi I dagens konkurranse skal frem til hvordan film mest sett på kino gjennom tidene, og da basert på billettsalget. Og Stine, hun har fått frie tøyler bak miksebordet I dag, så nå skal vi høre et lite utdrag av traileren fra filmen.
1: I'd like to talk to you about a fresh start on a new world. You'd be making a difference.
2: That this is our land!
0: Ja, har du noen flere tips da, Stine?
3: Ja, det har jeg, vet du. For denne filmen her, den fra 2009 og regissert av James Cameron. Og den handler da om en soldat som heter Jake Sully, som da blir sendt til en ny planet, grunnet jorda vår her hjemme ikke har det så veldig bra. Og på denne nye planeten bor det noen høye blå skapninger.
0: Siden de her blåskapningene høy, så det vel ikke snakk om smurfene.
3: Nei, du, disse her nok betydelig høyere enn smurfene.
0: Ja, hvis du der hjemme nå vet hvordan film vi skal frem til, som altså den mest sette på kino basert på billettsalget, da sender du oss en melding I appen NRK Radio.
3: Ja, og hvis du sender inn svar, så blir du med I trekningen av en fin NRK-kopp.

Thomas Dybdahl med låta Sunshine. Blant de mange som nå driver slit ute I den våte terrengsykkeløypa I Offroad Finnmark, der finner vi Frank Løke. Og på vei ut fra sjekkpunkt Kautokeino så måtte han rett og slett bli tauet av sin lagkompis Markus Lillemoen. Hvorfor da? Det skal vi finne ut rett etter snø.

0: Vi hørte Lofoten I sommer som vi fikk av snø. I terrengsykkelritt offroad Finnmark så må man være forberedt på det aller meste. Det fikk Frank Løke erfare på vei ut fra sjekkpunktet I Kautokeino. Da ble sykkelen hans ødelagt, blant annet så røyk kjea, men heldigvis så var løsningen nær, for Løke han ble bokstavlig talt tøya av hans lagkamerat Markus Lillemoen fra Alta inn mot sjekkpunktet I Masi.
1: Det skal bli deilig, nå skal jeg bli trekt inn siste åtte her nå. Det ikke så tungt
2: å sykle over fra Finnmark, da. Det ikke så tungt.
1: Faen, du trekker med seg en camping. Det digg det her, da. Kan du ta litt fortere?
2: Vi har syklet aktivt I 30 og en halv time.
1: Ja.
2: Og du kan tro humoren begynner å bli utvasket nå.
1: Ja.
2: Det skulle ikke mye til for å få han der til å fly nå.
1: Altså, en ting da. Markus har holdt humør oppe. På meg så det klart den tøffeste konkurransen jeg har vært med på. Altså, drit I Norseman. Det en fjert I forhold. Altså, det tre ting liksom. Her, hardcore shit. Og vått. Så langt øyet kan se. Og VM I stein. Det så mye stein her. Hvor I helvete kommer den steinen fra? Markus?
2: Helt enig. Det noe av det tøffeste jeg har deltatt på. Det slår foran Alta-turneringen 2017 nå.
0: Ja, hvis det slår Alta-turneringen 2017, da det så bra tøft. Det sa Frank Løke og Markus Lillemoen ut I løypa mellom Kautokeino og Masi til Filmmark, som da dekker terrengsykkeløpet på vegne av offroad Finnmark. Og Løke og Lillemoen I Team NC Bygg, de syklet ut fra sjekkpunktet I Sosjavre som nummer 8 I 700 km-klassen for lag da I offroad Finnmark. Og nå på vei mot sjekkpunktet I Karasjokk. Og hva vel bedre da å kunne spille til sin lagkamerat I offroad Finnmark, den som da deltar I lagkonkurransen, enn The Pretenders og I'll Stand By You, som vi skal høre. Fram mot NRK Nyheter klokka 3.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Nødetatene har rykket ut til en alvorlig ulykke på E6 på Dovrefjell. Flere biler skal være involvert, og det kritisk skadde og fastklemte, opplyser politiet. Alle tilgjengelige nødressurser og to luftambulanser settes inn. Veien stengt i begge retninger. Mannen som siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli erkjenner å ha knivstukket faren sin. Det kommer fram i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål med om mannen kan ha handlet i nødverge. Ytterligere 30 personer er funnet døde etter et jordskred sørvest i Kina for snart to uker siden. Det opplyser myndighetene i landet. Det totale antall døde oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, hvor det ble søkt etter 50 savnede mennesker. Enkelte sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport.
1: Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig, altså det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det er en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det er noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
0: Over halve England er rammet av tørke, det opplyser myndighetene. I juli fikk England bare 7% av forventet nedbørsmengde, skriver BBC. I Sør-England var andelen bare 1%. Millioner av innbyggere er ilagt vanningsforbud, og det er stor skogbrandfare på grunn av tørken. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, melder AFP. BMW har rundt 85 000 faste ansatte i Tyskland, og av dem vil 40 000 få tilbud om sluttpakke innen oktober, heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. NRK Nyheter, der er Tobias Tønne.
2: Ingenting er så galt at det ikke er godt for noe, sies det, og med et sommervær som ikke har slått så veldig godt til her i nord, så kan det være godt nytt for kinoene rundt omkring. For har det egentlig vært en god kinosommer her i nord? Det skal vi få svare på i løpet av den neste timen. Ja, du hører på ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard, og neste mann og kvinne ut, det er Jay-Z og Rihanna med Umbrella. Håper ikke det et tegn for hvordan været blir i dag, men mye tyder jo på det.

0: Vi hørte Rihanna og Jay-Z her i ettermiddagssendinga for Finnmark, Troms og Svalbard. Klokka blitt 3:07. Det tid for en ny oppdatering av lokale nyheter, og først så skal vi til Vestre Finnmark tingrett.
1: Ja, for der har et utenlandsk par blitt tiltalt for å ha dyrket hasjplante i Alta. Ifølge tiltalen ble hasjdyrkinga avslørt i mai i fjor, og plantene ville ha tilsvart nærmere 200 gram med hasj. Lederen i Troms Bondelag tror klimaet i større grad vil styre hvordan bøndene må arbeide. Klimaforsker Line Båserud fra Meteorologisk institutt bekrefter at flere områder kan komme til å oppleve utfordringer med tørke, og at fremtiden bringer både høyere temperaturer og mer nedbør.
2: Det ser vi allerede. Og denne nedbøren kommer ikke nødvendigvis jevnt og trutt. Den kan klumpe seg litt sammen og komme som styrtregn, og dermed vil du kunne få utfordringer med både styrtregn og tørke gjennom vekstsesongen.
1: Hammerfest kommune vurderer å følge Porsanger sitt eksempel og avlive rein som gjentatte ganger trekker inn i boligområder. Det skriver i Finnmark. Ordfører Terje Rogde sier til avisa at reinsdyr i boligfelt og gatebildet har utviklet seg til å bli et betydelig problem for kommunen. Han tror avlivning kan være en mulig løsning. Fotoboksen på E6 i Heggelia mot Narvik og på E6 i Kronstad mot Kirkenes er de fotoboksene som dreg inn mest penger til statskassa fra Troms og Finnmark. Det viser foreløpige tal fra politiets ATK-senter. Fotoboksen i Heggelia har så langt håvet inn 1,5 millioner kroner, mens fotoboksen på Kronstad ligger på rundt en tredjedel med litt over 650 000. Fyllingsgraden på vannmagasinet i Nord-Norge lå i forrige veke på nærmere 90%, noe som over normalen for denne tida på året, det skriver NTB. Nivået ellers i Norge ligger under normalen, og Sør-Vest, Midt- og Vest-Norge hadde sitt laveste nivå på 20 år for denne tida av året. Så til slutt litt sykkelnytt, for rekordmange barn deltek i dag på Offroad Finnmark sitt eget barneritt. Arrangementet samlet inn penger til Barnekreftforeninga. Daglig leder Kjetil Johansen sier barna fremtiden for sporten og lokalsamfunnet, og da det viktig å gi deg oppmerksomhet og gode opplevelser.
3: I mitt hode så dette det viktigste rittet. Det det viktigste for vår fremtid, og de må vi faktisk ta vare på. Og måten å ta vare på dem jo også å gi dem oppmerksomhet og den feedbacken og den moralske verdisettet som skal til for at vi skal bygge robuste barn og robuste ungdom som er nysgjerrig på livet og ønsker oss å utvikle samfunnet vårt.
0: Det Stine Longva Vedegjære som gir oss de lokale nyhetene her i ettermiddag. Og vi vet at nesten 400 TIL-supportere har tatt turen til den tjekkiske byen Hradec-Kralove da, for å heie frem Tromsø IL i den viktige bortekampen i kveld. Vi skal direkte til Tjekkia for å møte noen av dem, rett etter Zimmermann og Riper i lakken.

0: Ripelakken fikk vi av Zimmermann. Nesten 400 TIL-supportere har tatt turen til den tjekkiske byen Hradec Králové for å heie fram Tromsø IL. For i morgen skal laget spille den avgjørende kampen som bestemmer om TIL går videre i kvalifiseringen til Europa-ligan. Og samtidig som hundrevis av supportere har kommet hit, så det altså et pågående utbrudd av hepatitt A i landet. Reporter Erik Vågbø i Tjekkia, du står nå sammen med noen av TIL-supporterne. Hvordan stemningen nå for kampen?
1: Ja, det begynner å renne inn med supportere sakte, men sikkert til den lille byen Hradec Králové her i Tjekkia, og står her sammen med Alexander Vollmann, som nå tilbrakt kanskje hele 15 minutter i byen. Men har dere fått med dere at det et utbrudd av hepatitt A her i landet?
2: Det har vi fått med oss, og prøvd så godt vi klarer å informere de reisende om det, og ta forhåndsregler deretter.
1: Hva for noen informasjon har du og resten av styret sendt ut til alle som skal på tur til Tjekkia nå?
2: Ja, vi har jo sendt ut det Utenriksdepartementet har sendt som reiseråd. Der står det blant annet litt om det, og vi har noen helsefagarbeidere som også medlem i Forsa som har lagt ut litt informasjon. Og så har vi et nyhetsbrev da, som vi har anbefalt alle reisende å melde seg på, hvor vi har sendt ut kontinuerlig litt info om det. Holde seg oppdatert på det.
1: Hva tenkte du da dere fant ut at når reisen la til Tjekkia, så var det også et stort utbrudd av hepatitt A?
2: Så noen ting kan man jo ikke styre, men selvfølgelig kult å få dra til Tjekkia og TIL får et nytt lag på Europa-lista. Men noen ting kan man jo ikke styre, og vi får bare ta de forhåndsreglene vi klarer.
1: Hva gjør dere da for å unngå å bli smittet?
2: Altså, vi må jo bare fasilitere da, så godt vi klarer, og oppfordre til å ta det virkelig på alvor. Personlig har jeg vært og vaksinert meg, og vi har oppfordret til det. Og deretter det egentlig ikke sånn veldig mye mer vi kan gjøre for å hindre smitten. Satser på at det ikke blir noe igjen her etter oss heller. Vi har noen gutter på Salami også her som kan finne på det.
1: Men vil smittefrykten sette en stopper for opplevelsen, tror du?
2: Jeg tror ikke det. Vi kommer til å kose oss her uansett. Varmt og godt. Det var djevelsk varmt når vi gikk av toget her for et lite kvarter siden. Så jeg tror vi skal kose oss uansett.
1: Ja, for sett bort ifra smittefaren, hvordan det å følge TIL til Tjekkia og Hradec Králové?
2: Utrolig gøy. Det er første gang selv jeg i Tjekkia, og så var jeg veldig glad at det ble i Tjekkia for så vidt. Det er varmt. Det kommer nok guttene også til å kjenne på. Det er naturgress, så det er litt annerledes. Det er ikke helt samme frukt, og det blir litt eple og pærer. Det blir det.
1: Og det er jo meldt veldig varmt i morgen, godt over 30 grader under når kampen spilles. Og en ting er spillerne som skal prestere på banen, men dere skal jo, jammen meg, henge i på tribunen også. Hvordan blir det?
2: Det blir varmt. Vi skal satse på at gjengen holder seg hydrert. De ja, litt over 300-350 som skal være da med oss. Vi skal nå svinge og tromme og klare oss så godt vi gjør det så godt vi kan det.
1: Hva forventer du å se guttene i morgen?
2: Jeg håper jo et litt sterkere lag. Vi siste kamp også, så var jo vi, jeg synes selv i hvert fall det sterkeste laget, men det sitter jo ikke, og da hjelper det ikke. Så vi får håpe at vi ser en litt annen, litt mer målfarlig karakter på den banen.
1: Så til slutt, hvordan tror du at dette kommer til å gå?
2: 2-0 til TIL.
1: 2-0 til TIL. William Vollmann, han har troen på at det blir mer Europa-league-kvalifisering for laget fra Tromsø.
0: Ja, vi får håpe at han har rett. Takk til deg, reporter Erik Vågbø, som da i Tjekkia, der nesten 400 TIL-supportere har tatt turen til byen Hradec Králové for å heie fram Tromsø IL i den avgjørende kampen i morgen i kvalifiseringen til Europa-league.

0: hørte Ruben og Miriam Bryant med låta «Der du brente vår bro». Og vi har fått en melding fra Barbro, for hun har svart oss på spørsmålet vi har stilt dere som hører på, om dere har vært på kino I sommer.
1: Ja, og Barbro skriver, «Vet du hva jeg skal si deg? Jeg har ikke vært på kino siden Pippi. Min datter var lita for 4-5 år.» Da så vi på Flåklypa Grand Prix. Den kom vel I 1975, året etter at Pippi var født. Første filmen henne, men neppe den siste. Men det var siste gang jeg var på kino. Så da forstod jeg at kino ikke noe for meg. Ser heller dokumentarer på TV-en.
0: Ja, og I denne sendingen så snakker vi jo da om film og kinosommer med tanke på været da, som ikke har slått helt an I sommeren. Og da kan jo hende at folk trekker inn I kinosalene, og en av kinoens storfilmer I sommer, det Spider-Man.
2: Hi, my name is Peter Parker.
3: You're the only one who can sense it.
4: Hey, can we do this one at a time, please?
3: You're the only one who can defeat it.
1: Ja, her hørte du et lite utkast fra Spider-Man Brand New Day-traileren. Og den filmen, den faktisk premiere nå I kveld. Skal du se den, André?
0: Jeg skal ikke se den, men akkurat I det vi spilte av traileren nå, så en kollega av oss, han holdt for ørene, han skal på kino I kveld. Han vil ikke bli avslørt hva som skulle skje, ikke traileren engang.
1: Nei.
0: Men du der hjemme da, har du vært på kino I sommer? Send oss en melding I appen NRK Radio, der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark.

0: Berg og Cato Sanden ga oss sang til månen. Og nå skal vi starte ta en liten repetisjon og kanskje noen nye hint I våres konkurranse. Flere av dere har allerede deltatt. Det fortsatt tid å bli med igjen. Konkurransen som handler om litt I filmens verden da, rett etter Metzen og Water.
1: Sommer I Peto.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
1: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Metteson ga oss låta Water. Vi tar med en nyhetsmelding, for på fylkesvei 890 på Østertanaveien i Tana, der rykker politiet ut sammen med brann og ambulanse til en trafikkulykke. Et vogntog har kjørt av veien, og vi kommer tilbake med mer om den saken her i ettermiddagssendingen når det kommer oppdateringer. Nå så skal vi ta en liten gjennomgang av dagens konkurranse. Vi er jo i filmens verden, og vi skal fram til hvordan film som den mest sette på kino, basert på billettsalg. Og her skal dere få en liten bit av hjelp av traileren.
1: I'd like to talk to you about a fresh start on a new world. You'd be making a difference.
2: That this... This is our land!
0: Ja, frem til nå så har vi fått vite at regissøren, det han James Cameron, hovedkarakteren blir kalt for Jake Sully. Han Sully, han reiste til en annen planet, for jorda våres, den har det ikke så bra i den filmen, og der så møter han noen blå mennesker.
3: Ja, og disse menneskene er ikke smurfa.
0: Nei, det kan vi jo da fastslå. Har du noen flere tips på lure, Stine?
3: Ja, det har jeg. For den filmen her er jo en del av en filmserie, der det kom til 3 filmer så langt. Men vi skal altså fram til den originale, som kommer ut i 2009. Og de teamet bak denne filmen her, de ansatte en egen kar til å lage et nytt språk til disse blå figurene, så de skulle snakke. Og filmene er også veldig kjent på å være estetisk vakre. Så toen, for eksempel, den kom jo ikke ut for 13 år etter originalen. Og det var rett og slett fordi de måtte lage ny teknologi for å få grafikken så fin som mulig. Det er ganske så fantastisk.
0: Ja, ikke verst det. Og hvis du der hjemme nå vet hvordan film vi skal fram til, som da er den mest sette basert på billettsalget i verden, send oss en melding i appen NRK Radio, der du finner fram til ettermiddagssendingen Troms og Finnmark.
3: Ja, der er det bare å skrive hva du tror er riktig svar. Og et mini-hint på tampen. Det begynner på A.
0: Og nå var du snill, Stine. Bare å se et svar inn til oss. Da kan du vinne et NRK-krus.

Stay with me fikk vi av Bernhoft her I ettermiddagstreninga for Finnmark Troms og Svalbard. Hvordan har egentlig kinosommeren vært her I nord? Det skal vi få svare på når vi skal direkte til Aurora Kino I Tromsø, rett etter CNC Music Factory.

0: Gonna Make You Sweat fikk vi av CNC Music Factory. Det går mot en travel kinosommer her I Nord, og med store filmer som The Odyssey og Spider-Man, A Brand New Day, så skulle man jo tro da at det kan lokke publikum til kinosalene. Og så kan vi jo si da at det har vært ganske bra kinovær omtrent hele sommeren, og reporter Aurora Ytreberg Melø, du nå på Aurora Kino I Tromsø. Hvordan ser vær ut I dag der?
1: Nei, nå står vi nå utenfor, og det ganske grått og hustre fortsatt, og ja, nei, jeg står med markedsjef Ida Balto I Aurora Kino, og kan vi kalle det her noe annet enn et perfekt kinovær?
2: Altså, vi har jo åpent I all slags vær, så uansett om du synes det var varmt eller vått eller for kaldt, så viser jo vi film hele dagen, hele sommeren for alle familier. Men selvfølgelig så kan det jo være litt ekstra tiltrekkende å gå inn I det her litt hystrige været.
1: Jeg tenker vi trekker oss inn etter hvert, og det jo også noen ganske store filmer som spiller nå. Hva det som trekker publikum de her dagene?
2: Altså nå de siste halvannen uke så det jo Christopher Nolan sin Odyssey som har gått så det suser og folk ser den flere ganger og det har vært fulle saler så det har vært kjempegøy.
1: Mm. Og så har dere også en premiere I dag.
2: Ja, I dag det han Spider-Man som kommer på kino og vi har jo vært alt av nettsalg har kollapset fordi at det så stor trafikk. På nettsiden. Det jo, vi jo flere kinoer som har det samme billettsystemet da. Så det litt sånn krise. Så, men allikevel så det jo I all verden. Ja. Så vi håper jo at alle kommer seg på kino da.
1: Men det jo voldsom interesse. Hvor mange billetter det som som boket?
2: Altså sist jeg sjekket, men det går jo hele tiden. Sist jeg sjekket så var det rundt 2004 på alle våre Aurora kinoer den første uka som var selt. Så det lover godt.
1: Mm. Så det altså de store filmene som trekker flest folk?
2: Absolutt, og også Barnens og Toy Story som har gått en stund nå på kino og trekker jo familier og besteforeldre som passer barn og barna I ferien. Og, så det veldig hyggelig og fint å jobbe på kino nå.
1: Hva det med sommeren og det her været som gjør at folk har lyst til
2: Det jo filmene. Det vil jeg jo tørre å påstå. Vi har veldig gode filmer nå I sommer, og vi har jo også sett, vi snakket litt om kinovær I sted, når Barbenheimer eller Barbie og Oppenheimer var for noen år siden, så var det jo knallvær, men da gikk folk på kino for det. Så det bare det her at vi vil se det som alle andre ser, uansett.
1: Men det har jo vært underskudd et par år nå. Men hvordan står det til med kinoene nå?
2: Nei, akkurat nå så har vi jo inntekter, det jo popcornfilmer også, så vi har jo veldig bra besøk og en god økning. Vi har nesten 13% økning totalt på Aurora kinoene og 15% bare her I Tromsø. Vi, altså, det gir oss jo håp om at vi skal komme igjennom det her året på en veldig god måte.
1: Og til slutt, det noe du ser frem til høsten?
2: Ja, det kommer jo, altså høsten, september og august, det jo mye norske filmer da som kommer, som jeg gleder meg veldig til. En nasjon I sjakk synes jeg var veldig, veldig bra. Og så har vi en norsk film som heter Lave forventninger, som jeg likte veldig godt, som jeg håper blir en litt sånn her snakke som folk kan gå på I løpet av høsten. Så det mye å glede seg til, både til høst og jul. Og, ja.
1: Det høres veldig bra ut. Men tilbake I studio, André, har du fått med deg Odyssey denne kinosommeren?
0: Jeg har ikke det, og det har jeg fått kanskje litt kjeft for blant mine kolleger. Kanskje må jeg da ta meg en tur til kinosalen en dag det kanskje litt regnvær, eller som vi hørte her, man kan jo også dra på kino når det fint vær. Det var altså reporter Aurora Ytreberg Melø som kunne da meddele at det har altså vært en travel kinosommer I nord.

Kløver ga oss en bit av meg. Har du deltatt i konkurransen, da kan det være lurt å finne fram mobilen din, for nå trekker vi en vinner, som vi også ringer opp for å slå av en prat, mens Morten Abel gir oss sangen Lydia.

0: Morten Abel ga oss låta Lydia. Vi har jo hatt en konkurransegående I dag hvor vi rett og slett har spurt hva tidenes mest sette film basert på billettsalget, og mange som hadde som svarte på konkurransen I dag.
1: Ja, og en av deg var deg, Bjørn. Hallo?
2: Ja, heisann, heisann.
1: Ja, nei, hva var svaret på dagens konkurranse?
2: I dag var det vel Avatar.
0: En nydelig fanfare som Stine har fått fiksa.
2: Jeg vet ikke om jeg har fått den her.
0: Visste du det selv, eller?
2: Nei, jeg visste det ikke selv. Det var min frue som... Hun ser alt sånn der, så hun visste alt det der.
0: Og så det du som skal håve inn premien?
2: Nei, da, hun bruker å få premien hos meg nå.
0: Ja, det var noe fin arbeidsfordeling. Men det sånn at du... Går du ofte på kino?
2: Nei, det svært sjelden jeg går på kino. Men min flue ble jeg også til på kino med sine unger og barnebarn. Så hun ser Avatar og Odysseus og alt det her. Da.
0: Ja, men hvordan type film det som skal lokke deg til kinoen da?
2: Nei, det må jo være Tom Cruise eller et eller annet sånt.
0: Såpass, ja.
2: Ja.
0: Litt Mission Impossible og litt sånt.
2: For eksempel, ja. Ja.
0: Hva du styrer med I dag?
2: I dag sitter jeg på hytta I Balsfjorden og I Malang og kikker ut på regnene og løser kryss og hører på radio.
0: Det jo koselig det også da.
2: Ja, for all del. For all del.
0: Det kan jo være fint I regnvær, men det kommer litt an på hvordan man kan gjøre det til.
2: Selvfølgelig. Så nå ser det jo ut som man skal lysne litt opp, og da skal vi ro og fiske litt og prøve det. Ja.
0: Ok, hva dere fisker etter da?
2: Da fisker vi etter øret.
0: Å, det fersk øret?
2: Fersk øret, ja.
0: Har dere fisket noe I sommer da?
2: Det har vært lite hitter, for det har vært så mye uvær. Det har vært så mye regn, at det har ikke vært forhold for å vinne, og det har ikke vært liksom forhold for å fiske.
0: Er det litt sånn sommertradisjon, det å dra på øretfiske?
2: Ja. Det det vi pleier å... Vi tilbringer ofte hele sommeren på hytta, så langt det lar seg gjennomføre. Da. Okay. Da det fiske, ja.
0: Det finnes jo mange andre fine ting å bruke sommer til enn bare kinoen.
2: Ja, for all det.
0: Jeg håper du får en kjempefin dag, Bjørn, og så skittfiske.
2: Takk, I like måte.
0: Ja, da sender vi et NRK-krus til Bjørn, som visste at det var Avatar som tidenes mest sette film.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, Yngvild, hun ga oss låta Gråter, og Magnor, han har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Han skriver: «Hei fra Nussvåg, der regn og tåke har overtatt for sola, men hele 15,6 grader, flott utevær, og potetlarne det jubler for vann. Ha en strålende hilsen da, daghilsen han Magnor.» Og han Børge, han har sendt oss melding. Han på Øland I Sverige. Sol fra skyfri himmel og 26 varmegrader. Han ser oss noe sol da til Nord-Norge, skriver han. Og snart skal vi direkte til Tjekkia for å få en siste oppdatering fra TIL-kampen der. Men nå det snakk om NRK Nyheter.
2: Her NRK Nyheter. Klokken 16. E6 stengt over hele Dovrefjell etter en alvorlig trafikkulykke. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet. Det skal være snakk om en front-mot-front-ulykke. Alle tilgjengelige nødressurser på vei til stedet, inkludert to luftambulanser. Det for tidlig å si hva som har skjedd, det forteller operasjonsleder I Innlandet politidistrikt, Vidar Flokenes.
3: Skadeomfang og antall involverte, det har ikke total oversikt på akkurat nå, men det på det rene at veien der kommer til å bli stengt I en god periode fremover. Vi snakker flere timer.
2: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig I drapsplanlegging I Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt et drap på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff han vil få. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem. Sent I går opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner I områder ved Madrid og Avila, der skogbrannene var på det mest intense. Reporter I Madrid, Haldor Asval, sier at det fortsatt stor usikkerhet rundt brannene.
4: Her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brandene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå I morgentimene, så dette fortsatt uklart. Og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brandene, men myndighetene forsiktig optimistiske.
2: I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta I Oslo under Norway Cup. Der møttes kjente profiler til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var lek og skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og mestring. Langrennsløper Emil Iversen deltok selv på arrangementet.
5: Det på en måte idrett handler om. Det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball jo kanskje det artigste, så om det langrenn, fotball, ski, hva som helst, så liksom det. Vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på noen måler sin senere I livet, og sånn blir det bra. En bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
2: Og til slutt så tar vi med oss at et av verdens mest ikoniske popalbum, Rubber Soul av The Beatles, blir pusset opp med ny teknologi. Utgivelsen byr blant annet på en hittil ukjent John Lennon-låt. Apple og Universal opplyser at albumet kommer I en omfattende ny spesialutgave I oktober. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
1: Blir det Europa-eventyr på guttene I TIL I år? Her I ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard skal vi direkte til Tjekkia for å få siste nytt for den avgjørende sportekampen mot Hradec Kralove. Men først skal vi få en nyhetsoppdatering rett etter på andre siden av Mayor Hawthorne og The Walk.

0: The Walk fikk vi av Meyer Hawthorne. Nå har klokka blitt 4:07. Vi skal få en oppdatering av de lokale nyhetene, og først skal vi til trafikkulykka I Tana.
1: Ja, der politiet kommet med en oppdatering om at trafikken dirigeres forbi skadestedet I et kjørefelt. Føreren får tilsyn av helsepersonell og berging på vei. Kjør forsiktig, avslutter politiet meldinga med. Så skal vi over til Lyngen, der over 650 strømkunder uten strøm. Det melder Arva på sin nettside. Ifølge Arva jobbes det nå med å finne feilen og retten. Forsvarsbyggs planlagte garasjebygg ved Vardø Lufthavn skaper uro blant lokalpolitikerne, det skriver I Finnmark. Vardø bystyret har sagt nei til plasseringen, men Forsvarsbygg har allikevel inngått avtale med Avinor. Kommunen frykter at ny militær infrastruktur tett på den sivile lufthavna kan påvirke fremtidig utvikling, drift og sikkerhet. Lederen I Tromsø Bondelag tror klimaet I større grad vil styre hvordan bøndene må arbeide. Klimaforsker Line Båserud fra Meteorologisk institutt bekrefter at flere områder kan komme til å oppleve utfordringer med tørke, og at fremtiden bringer både høye temperaturer og mer nedbør.
2: Det ser vi allerede. Og denne nedbøren kommer ikke nødvendigvis jevnt og trutt. Den kan klumpe seg litt sammen og komme som styrtregn, og dermed vil du kunne få utfordringer med både styrtregn og tørke gjennom vekstsesongen.
1: Og helt til slutt litt Offroad Finnmark, for når over 350 barn I dag deltek I Offroad Finnmarks eget barneritt, samles det samtidig inn penger til barnekreftforeninga. Daglig leder I Offroad Finnmark, Kjetil Johansen, sier fokus på barn helt sentralt for arrangementet.
3: I mitt hode så dette det viktigste rittet. Det det viktigste for vår fremtid, og de må vi faktisk ta vare på. Og måten å ta vare på dem jo å gi dem oppmerksomhet og den feedbacken og den moralske verdisettet som skal til for at vi skal bygge robuste barn og robuste ungdom som nysgjerrig på livet og ønsker oss å utvikle samfunnet vårt.
0: Det Stine Longva Vedegjære som holder oss oppdatert på de lokale nyhetene her I ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard. Nå skal Benson Boone gi oss Mystical Magical.

Det sang Benson Boone. Og i morgen så har Tromsø IL sjansen til å revansjere forrige ukes tap i kvalikken til Europa-ligan. Straks så skal vi få høre hvordan klubben har forberedt seg til det her viktige returoppgjøret mot den tjekkiske motstanderen. Vi skal direkte til Tjekkia, rett etter Camilla North.

0: som du fikk av Camilla North. Og i morgen så har Tromsø IL muligheten til å spille seg videre i kvalifiseringen til Europa-ligan. I forrige ukes kamp så tappte TIL 1-0 hjemme mot det tjekkiske Radets Kralove, og våres reporter Erik Vågbø, du på plass i Tjekkia. Hvordan ser TIL på muligheten for avansement?
1: Supporterne I alle fall veldig håpefulle for å ta igjen denne ettmåls at de ligger tilbake, ligger bak med bare ett mål, mener jeg. Men spillerne selv trenger jeg med også har, tror jeg har med meg Ruben Nyttager Jensen, kaptein for TIL. Dere har vel tro på at det kan bli avansement?
2: Ja, vi offensive I inngangen, så vi vet nøyaktig hva som må til. Vi har bare en oppgave, det på det, å prøve å vinne kampen og ja, prøve å få så godt kampbilde som vi kan.
1: Hva forventer du av både deg selv og laget for å klare å dra det til land?
2: Jeg forventer at vi skal være offensiv, at vi skal prøve å ta tak I kampen, og at ja, og vi skal gi Radic store problemer.
1: Dere har vært og trent litt på banen her allerede I dag med en time. Hvordan føltes det?
2: Det var en intim og fin stadion, så vi gleder oss enormt. Masse tilreisende TIL-supportere, så det kommer til å bli bra trøkk. Og en bane som spesiell, men samtidig så tror vi at det går an å spille fotball der.
1: Du nevner det ganske mange som tar turen. Det rapportert om opp mot nesten 400 tilreisende TIL-supportere. Og du skal være ut på der. Hvor viktig blir den støtten fra TIL-supporterne?
2: Ja, klart. Med en så intim stadion og med det følge, så vi ja, utrolig takknemlige. Og det betyr enormt mye for oss på banen å kjenne på den støtten.
1: Det skal også bli ganske varmt. Det meldt over 30 grader under kampen I morgen. Det noe annet enn hva dere vant til hjemme.
2: Ja, det noe annet enn en Tromsø sommer som har vært. Samtidig så var vi på det trent I dag, og det føltes ikke så ille ut. Og så har vi jobbet nå I mange uker med, med varmetrening for å være klar til det her oppgjøret.
1: Vi har med oss også trener Jørgen Vik. Dere ligger ett mål bak. Hva tenker du om det utgangspunktet for returoppgjøret I morgen?
3: Jeg tenker utgangspunktet, vi hadde ønsket et bedre utgangspunkt, men samtidig... så vi veldig, det gjør oss muligheten til å angripe den bortekampen her veldig. Og det jo litt befriende. Så vi vet at vi bare halvspilt, og vi vet at vi nødt til å gå ut og angripe motstanderen I morgen, med og uten ball.
1: Hvordan skal dere klare å bryte ned Radets Kralove?
3: Veldig mye av de samme tingene som I hjemmekampen. Jeg synes det en god prestasjon. Jeg synes vi har et stort spillemessig overtak hjemme. Og så vet vi kommer til å kreve enda mer av oss her borte med deres hjemmesupport og på gress. Men vi har det I oss, og så handler det om å være enda skarpere inn mot målet enn sist.
1: Så har dere hatt en treningsøkt på stadion I dag. Hva var fokuset der?
3: Bare å, ja, lett og ledig og bli vant til gresset og kjenne på atmosfæren på stadion.
1: Hva tenker du om de forholdene som skal være? Det meldt veldig varmt I morgen.
3: Ja, altså, det likt for begge lag, og vi har spilt treningskamper både I Oslo og Danmark med oppimot 30 grader, så det ikke helt ukjent for oss.
1: Og TIL-laget håper på at tilstrekkelig varmeøving har ført til at de har den nødvendige erfaringen I disse forholdene. Så får vi se hvordan det skal gå med TIL når de braker løs på oppgaven I morgen.
0: Det bare å krysse fingrene. Takk for siste nytt direkte fra Tjekkia reporter Erik Vågbø. I morgen da avgjøres det da altså om Tromsø IL skal spille I Europa-ligan I år, når de skal spille kampen mot Radets Kralove.

0: Sibo Niv ga oss låta Breathe. Og god ettermiddag til deg som hører på oss her i ettermiddagssendingen for Svalbard, Troms og Finnmark. Og i dag så tar vi jo deg med inn i filmens verden.
1: My dad is coming home.
2: You gods don't speak in ways we understand.
3: Who doesn't understand pain?
0: Ja, der hørte du en liten snutt fra Odyssey-traileren, en av sommerens store filmer som hadde premiere for snøve to uker siden.
4: Ja, og med tanke på det litt rufsette sommerværet vi har hatt i år, det flere som søker ly og hygge nettopp i kinosalene.
0: Ja, har du vært på kino da?
4: Ja, du, faktisk så jeg denne filmen her i forrige veke. Og det som veldig gøy med akkurat denne filmen her, jo at den skutt i IMAX. Så det vil si at den har en litt mer firkantet utsnitt, og så skal lyden være bedre, og så hele filmen spilt inn i med et analogt kamera. Så det vil si at den gode gamle filmrullen har blitt tatt bruk igjen der.
0: Det liker vi. Det er fint med ting som fortsatt er sånn som det var en gang før. Men hva med du der hjemme da? Har du vært på kino? I så fall, hvordan film har du sett? Har du sett Odyssey som Stine her? Eller har du kanskje sett på The Minions-filmen? Det var en ny Minions-film nå i sommer. Eller skal du, som en av våre kollegaer rett utenfor her, se på Spider-Man-filmen i kveld?
4: Gå inn i radioappen, finn fram til ettermiddagssendinga med Troms og Finnmark, og skriv oss en liten melding. Da blir vi glad.

Julia Michaels ga oss låta Issues, så i dag så tok 350 barn seg turen til Alta sentrum for å delta i barnerittet til Offroad Finnmark. Og når så mange barn deltar, så det jo noen som holder styr på alt det her. En av dem, det 13 år gamle Oda, så vi skal høre mer fra snart, rett etter Angelo Reira.

0: Sånn som jeg fikk vi av Angelo Reira. Det var mange som bidro til at barnerittet til Offroad Finnmark kunne gjennomføres I dag. En av dem, det var 13 år gamle Oda Charlotte Berg som styrte tempoet til deltakerne. Hun tok seg tid til et kort intervju med våre reporter mellom rundene på sentrum på onsdag.
1: Ja, du hadde kanskje dagens mest krevende jobb å holde de orden på troppen.
2: Ja, det var tungt.
1: Hva jobben din her på Arte sentrum?
2: Jeg skal vise vei foran alle som skal sykle.
1: Og har det vært vanskelig å holde dem bak deg?
2: Ja, nå på dem som 10 år. Det var vanskelig.
1: Og du skal også ha noen som eldre igjen?
2: Ja.
1: Hva du tenker om det?
2: Det blir nok tungt.
1: Men hva du synes om det her, at det så mye unge?
2: Nei, det veldig bra. Jeg selv har jo syklet her når jeg var liten. Så det bra å se andre unge her også.
1: Har du syklet I Offroad Finnmark I år selv, eller?
2: Ja, jeg syklet 30 kilometer I år.
1: Og du litt bitt av denne her terrengsykkelbasillen?
2: Ja, jeg liker det.
1: Hva det med terrengsykling som så fantastisk?
2: Jeg synes det artig. Artig med fart.
1: Og så det jo mye liv og røre her.
2: Ja.
1: Så det her artig å være med på, og du med og hjelpe til.
2: Ja, det veldig artig.
0: Ja, det sa Oda Charlotte Berg til reporter Ellen Hykkerud I løypa da til Barnerittet I Offroad Finnmark I Alta sentrum I dag.

Our Song fikk vi av Taylor Swift, og hvis du lurer på hva som venter oss i Nordnytt i kveld, så har August Hansen svaret til oss rett etter Puskas.

0: En solstråle fikk jeg av Puskas. Og vi begynner å nærme oss slutten på tre timer med ettermiddagsradio, men klokka 19.30 da blir det jo heldigvis mer innhold fra Nord. August Hansen, det du som leder Nordnytt denne uka. Hva det som kommer på TV-en I kveld?
1: Nei, altså man ser jo gjerne at de beste bildene skapes på radio, men det blir veldig gode bilder på TV også. I dag så blir det blant annet en tur innom VM I kveitfiske. Det nemlig tiende gang det her arrangeres I Havøysund, og det foregår altså denne helgen.
0: Og så skal det handle om årets sommer.
1: Ja, for sommervær I nord skaper noen utfordringer for fôrproduksjon til bønder. På Bullgård I Karlsøy så har gresset vært klart siden juni, men på grunn av regnet så de sent ute med innhøstingen. Og så vil jeg bare skyte inn til slutt at jeg hørte at dere hadde med våres kollega Erik Vågbø som I Tjekkia for å dekke denne Europa-kvalifiseringen til TIL. Han skal også inn I sendingen vår, og håpet å få snakke med noen av av supporterne som har tatt seg en midtukers tur til kontinentet, hvor I hvert fall etter det jeg har forstått, det sånn ja, 30 grader I dag, 36 grader I morgen, så det kan bli et varmesjokk både for supporterne og for spillere.
0: Ja, det blir spennende å se hvordan det går da med TIL som da møter Radets Kralove I morgen, men for den tid så det jo altså Nordnytt klokka 19.30 I kveld. Takk for at du kunne være med, August.
1: Bare hyggelig.

Jessica fikk vi av Marco Sir. Og I dag så var jo det de yngste syklisterne som sto I fokus I Offroad Finnmark. Vi skal høre mer om barnerittet nå snart, rett etter High as a Kite.

0: Highest Kite, dem ga oss en golden ticket. I den lengste utgaven av Offroad Finnmark så terrengsyklistene godt I gang med den 700 kilometer lange kraftprøven. På Alta sentrum så har de yngste syklistene som fikk oppmerksomheten I Offroad Finnmark I dag, da barnerittet gikk av stabelen. Og det var veldig mange av de yngste som hadde funnet veien til sykkeløypa. Daglig leder Kjetil Johansen, han strålende fornøyd med oppmøtet, selv om premieskapet ble tømt.
1: Dette, I mitt hode og I min bok så dette det viktigste rittet. Det det viktigste av alle ritt og det viktigste vi gjør, fordi at det her handler om fremtiden vår og de som skal bygges fremtiden. De viktigste for vår fremtid, og de må vi faktisk ta vare på. Og måten å ta vare på dem jo også å gi dem oppmerksomhet og den feedbacken og den moralske verdisettet som vi egentlig alle vet, tror jeg, at skal til for at de skal ha et godt grunnlag for at vi skal bygge robuste barn og robuste ungdom som nysgjerrig på livet og ønsker oss å utvikle utvikle samfunnet vårt. Den viktigste karrieren, det vår barn. Det mener jeg fullt og helt.
2: Og det jo ikke småtteri med unger nå. Hvordan har utviklingen gått på barnerittet de siste årene?
1: Nei, det bare skutt I været. Det skutt I været fra noen få til at vi passerer 400 I dag. Det var jo en drøm. Og det ser jo at den drømmen går I oppfyllelse. Og da har vi et kjempeproblem, for jeg har bare 400 premier.
2: Så, ja, bare hvis du bare tar de premiene, hva kan de her ta med seg hjem?
1: De tar med seg hjem med tanke på at barn skal bli sett. De mørke om høsten. De voksne tilsvarende mørke. Så ønsket vi å gjøre et bidrag som gir bare som det går gjetord om. Det var drømmen. Og da får de et lyktesett, et hodelykt, som Stormlight har vært med å bidra til at vi får til. Til en verdi av 1400 kroner. Så barna får de feteste premiene, det bare helt utrolig stolt over. Og jeg tror ikke jeg får en eneste negativ påmelding, at de får mye bedre premier enn de andre som litt voksne og har alt for mye penger.
2: Og dere har jo et skikkelig opplegg her i målområdet. Hvordan føles det rett og slett å se på det som rører seg her nå? Dere har spiker I Roger Finnjord, og dere har over 400 unger og foreldre her.
1: Ja, det sier seg selv. Det jo det desidert største barnerittet I Nord-Norge. Det jeg helt sikker på, og jeg helt sikker på at vi alene om det øvrige konseptet og hvorfor vi gjør dette her. Vi har også en spleisaksjon som jeg håper at folk favner om til innsamling for Barnekreftforeningen, altså de barna som ikke kan være med her, men som hadde fortjent å være med her, men som ikke kan sykle og forhåpentligvis blir friske, fordi at vi bidrar til barneforskning, altså barnekreftforskningen på den beste måten vi kan.
2: Og det jo dere har unngått regn her, dere har de som ute på de lengste etappene, de har hatt litt regn, men her har dere regnfritt.
1: Ja, vi så møtt på det I går. Virkelig møtt på det I går. Hvordan blir det? Men nå er ikke jeg utpreget religiøs, altså, men jeg bare takker og bukker for at vi velsignet med oppholdsvær her I dag, så at vi får en ekstra drive på det her arrangementet. Det helt unikt. Det har aldri skjedd før. Jeg håper folk tar etter her og skjønner at vi mener alvor, at andre også, det holder ikke at vi gjør det, men andre må gjøre det også. Og alle voksne har ansvar for alle barn.
2: Og så regner jeg med at du ser håp at noen av de her blir å se på de lengre distansene med årene.
1: Ja, det ikke til å legge skjul på at det her kan fort rekruttere både til frivillige og til deltakere og hvis det, altså både til denne generasjonen og neste generasjon. Så det, vi håper at vi gjennom dette klarer oss å bygge et robust arrangement som har et tilbud og interessant for alle. Det vel egentlig det.
0: Ja, det sa daglig leder av Offroad Finnmark Kjetil Johansen til reporter Erlend Hykkerud.

Holding on fikk vi av Nathan Dagur. Vi har fått en melding fra Stein Harald I Havøysund, og da I kjent limerikform. I morgen hopper vi på seier til TIL. Nei, vi ikke I tvil, men I Tjekkia blir det hett, så det blir nok ikke lett. Guttene fra Tromsø best uten tvil. Sitte nytt før TILs viktige Europa-kvalikamp I Tjekkia, den får du altså I Nordnytt I kveld klokka 19.30. Ettermiddagssendingen for Svalbard, Troms og Finnmark, den går mot slutten. Det Stine Longva Vedegjære og André Bendiksen som holdt med selskap her I radioen. Fram mot NRK Nyheter klokka 5 skal vi høre Kim Carnes med Bette Davis. Jeg håper du får en fin onsdag.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. En person bekreftet død, og tre alvorlig skadet etter en frontkollisjon på E6 på Dovrefjell. De alvorlig skadde fraktet til sykehus. E6 vil bli stengt til rundt midnatt, det skriver politiet. Rådhuset på Østre Toten evakueres etter funn av en mistenkelig gjenstand, det melder politiet. Politiets bombegruppe på vei til rådhuset for å bistå. Det skal ikke være fare for omgivelsene, ifølge politiet. En koffert med like til en 38 år gammel britisk kvinne funnet i en forlatt bygning i Aten. Gresk politi forsøker nå å fastslå omstendighetene rundt hendelsen, det skriver TV-kanalen ERT. Like ble funnet 18. juli av en hjemløs person i en forlatt bygning i sentrum av Aten. Kvinnen antas å ha dødd mellom 5 og 7 dager før funnet. Det rekordlite vann i vannmagasinene. Kombinasjonen av lave vannmagasinnivåer og et stort kraftbehov fra nye datasentre peker mot dyrere strøm fremover. Torbjørn Olsen, leder for energidisponering i Statkraft, foreløpig ikke bekymret for forsyningssikkerheten.
1: Vi veldig avhengige av nedbør for å få tilsig utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer jo det, og selv i tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet.
2: For det som produserer strøm, hva ansvar det har?
1: Vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet i landet, og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til, så vi har jo med oss det i planlegging når vi disponerer vann.
0: Boybandet BTS kommer ikke til å sende inn bidrag til neste års utgave av musikkprisutdelingen Grammy Awards. Det melder alle medlemmene på sine Instagram. Dette skjer etter at prisutdelingen lanserte en egen kategori for asiatisk pop for en måneds tid siden. Det forteller NRKs musikkjournalist Tomine Valmsnes.
3: Ja, dette en direkte utfordring til Grammy-akademiet om at god popmusikk bør vurderes på lik linje med vestlig musikk, uavhengig av språk. Mange mener den nye kategorien plasserer asiatiske artister i en egen bås, og blant annet magasinet Forbes peker på at BTS nå viser at Grammy trenger dem mer enn de trenger Grammy.
0: Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, det melder AFP, med henvisning til en kilde i selskapet. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

På NRK P1, jeg heter Howard. Lover å spre solskinn og gode vibber frem til klokken blir 19.00, og jeg skal lese opp masse hilsener. Bruk appen NRK Radio.

0: Den fenomenale Justin Bieber, Die In Your Arms, som første sang ut i Poprush på P1 i dag. Jeg starter jo alltid med å stikke stortåa mi ned i elva på utsiden av studio her, og oi, det er mellom 18 og 19 grader i Vesterelva, Fredrikstad akkurat nå. 18,5 faller jeg ned på. Ja. Hvordan er badetemperaturen der du er? Send gjerne inn den via appen NRK Radio. Får veldig mange meldinger om dagen, og det var et par som kom inn helt på tampen i går som jeg ikke rakk å lese opp, så jeg tar dem nå. Hei Howard, nå har vi nettopp tatt et bad ved Gold Beach i Normandie, hvor britene gikk i land under D-dagen i juni 1944. Vi nyter sol og varme langs kysten. Ønsker å sende en hilsen til alle der hjemme. Seilerhilsener fra Fortessa, Britt, Helene og Torbjørn, som er på langtur. Og så tar jeg med denne her fra Line også, for det er så typisk altså, at det er gubben som skal gjøre den jobben der. Hei, vil sende en melding til gubben som vasker på hemsen på hytta, og det gjør han fordi den er full av musebæsj. I morgen, altså i dag, så får vi besøk av nye venner, og da må det være gullende rent. Vil jeg gjerne si god sommer til alle der ute, særlig de som hører på fra Trevatten i Søndre Land, Kaja og Line. Ja. Det er hyggelig. For hilsener i løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio, og den appen bruker du også når du skal stemme på Poprush-favoritten. Og i dag så handler det om... Aha. Og da forventer du deg kanskje Take On Me, Hunting High and Love, I'll Be Losing You, Stay On These Roads, etc. Men nei, ikke med denne karen. I dag har jeg plukket fem litt mer alternative, men veldig gode aha-låter som du kan stemme på. Og utfordrer nummer en, det er Dark Is The Night fra 1993 og Memorial Beach. Utfordrer nummer to, det er Train Of Thought. Den var med på debutplata til aha fra 1985. Og ett år senere så kom utfordrer nummer tre ut, Scoundrel Days, fra plata Scoundrel Days. Utfordrer nummer 4, den kom ut i 2015, og det var titelsporet fra albumet Cast in Steel. Og så er det utfordrer nummer 5 fra 1988 på albumet Stay on These Roads. Dette er sangen Out of Blue Comes Green. Ja, dette er gromme aha-låter. Hilsen en aha-fan. Hvilken av de fem liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og finner frem programmet Poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette er Poprush.
0: Og vi spiller i sin helhet vinneren av den låta som vinner Poprush-favoritten helt på tampen av sendingen. Her er Ella Lockert.

0: Dere er noen gærninger, må ikke hoppe her.
1: Ja, selvfølgelig så kan dere hoppe her, det er fullt mulig det også. Du hørte Ella Lockert med «Hva om det finnes noe mer?». Jeg nevnte badetemperatur innledningsvis, og nå ramler det inn her via meldinger til appen NRK Radio. Toril skriver «Dagens morgenbad i Sykkylven i småbåthavna, 12 grader blank». Bjørn Vidar, han skriver «Hei Howard, vil gjerne hilse til alle som er ute på norske ferieveier akkurat nå. Kjør pent. Hilsen Bjørn Vidar og Trude». Og Siv kan melde om 16 grader i vannet oppe på fjellet i Verran, Steinkjær kommune. «Vi har litt sol, og vi har plukket blåbær. Litt kjedelig å rense, men det må gjøres». Ja, selv har jeg plukket rips i dag. En boks som skal fryses ned og spises til jul, og en som skal nytes etter sendingen i dag. Siv skriver «Hei, vil gjerne hilse til min kjære lillebror, Paul Kristoffersen i Kristiansund. Han fyller 37 år i dag, og han fortjener helt klart en hilsen i poprush på dagen sin. Klem fra storesøster Siv». Nå blir det fransk musikk. Den låta kom ut tilbake i 1991, og var med på albumet «Esta Mundo». Vi snakker Gypsy Kings nå. Bailame!

Sånn. Jeg glemte kastanjettene hjemme, men hadde de vært med, da hadde det vært fullt show her på Brygga I Fredrikstad. Det poprush frem til 19 I dag med hilsner og værrapporter. Nå skal jeg få gleden av å børste støvet av en ny sang igjen. Og I dag så har jeg valgt en av 90-tallets store one-hit wonders. Husker du White Town? Whitehan var egentlig bare en mann, briten Jyoti Mishra. Han spilte inn hele låta seg hjemme på soverommet, og det kjente trompetriffet som du hører I bakgrunnen, det egentlig hentet fra en innspilling fra 1932. I 1997 gikk Your Woman helt I topps I Storbritannia, og her hjemme til 8. plass på VG-lista.

0: White Town, eller Joti Mishra som han heter. Your Woman heter sangen. Fikk en melding her fra Mats nettopp. Hørte ikke jeg dette riffet i en Dua Lipa-song nylig? Ja, det kan nok stemme, for Dua Lipa hun brukte det samme samplet i låta Love Again for noen år siden. Så ja da, det et kjent riff som man har spilt i årtier. Måtte sjekke med ChatGPT hva Joti Mishra driver med om dagen, og det står at han lever et relativt tilbaketrukket liv i Derby i England, men han lager fortsatt musikk. Jeg håper han tjente gode penger på Your Woman, så han har til en litt takeaway middag innimellom. Det strømmer på med hilsener, og det synes jeg hyggelig. Da kan jeg spre det glade budskapet. Øyvind skriver: på Skytta utenfor Oslo-grensa så titter solen frem innimellom. Vi koser oss med poprush på radioen, og det en av de siste dagene med av årets sommerferie, og vi venter nå på at en av de utflyttede gutta våre kommer innom for å levere ferielånt bil. Med vennlig hilsen Øyvind. Takk for hilsen Øyvind. Håper bilen ser like strøken ut. Gjedda i Siva tilbake, og dette her en guffen melding altså. Hei Howard, her det 30 grader i bassenget. Hilsen Liv og Erik i Los Alcázares i Spania. Morten skriver: vil gjerne sende en hilsen til min kjære Linda, som på Løken i Aurskog-Høland. Og det din kjære Morten på Solerud i Oslo som har sendt denne meldingen. Og så kan jeg ta med denne fra Ine. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til broren min Frode og svigerinne Annette i Sandnes. De har 34 års bryllupsdag i dag. Kos dere og fortsatt god sommer. Ine og Halvor i Setskog det som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Shakira, Underneath Your Clothes. Poprørsfavoritten i dag, det A-ha. Du kan stemme på Dark Is The Night, Train of Thought, Scoundrel Days, Cast in Steel og Out of Blue Comes Green. Akkurat nå så det Scoundrel Days som leder foran Dark Is The Night og Train of Thought, Cast in Steel og Out of Blue Comes Green ligger litt under de andre. Du kan stemme frem til cirka klokka 18.45, og vi spiller den låta som får flest stemmer i sin helhet på tampen av sendingen. Det på tide å ringe opp en av våre faste værrapportører, og Christian, han er Skarnes nest største sønn. Den aller største, det Øystein Sunde. Det ikke til å komme fra. Men Christian, han en ordentlig kjekk kar han også. Hei Christian!
1: Hei, Håvard!
0: Der du, vet du! Og nå har vi ringt deg flere ganger i sommer, og da har du vært et par ganger i Spania, men nå sist så var du tilbake i Skarnes.
1: Og der jeg enda.
0: Der du enda. Jobben i gang.
1: Ja. Jobben i gang, og her tur til Danmark på motorsykkel neste uke da, vet du.
0: Ja, ok. Ja, kanskje vi kan få en liten værrapport fra Danmark da, men hvordan været på Skarnes i dag?
1: Det har vært kjempefint. Det har vært 26 varmegrader når jeg kom hjem fra jobb i sted, men nå har det skyet seg til, så nå ser det ut til at det kan bli litt regn etter hvert.
0: Mm. 26 jo deilig da.
1: Ja, da vi skal ikke klage på det.
0: Og når du skal bade, og du holder til i Skarnes, det Glomma da, eller?
1: Jo, det går vel an det, så har vi jo Storsjøen oppe i Odalen.
0: Ok.
1: Der det fint å bade.
0: Ok, så det dit du drar?
1: Ja, vi reiser dit også, ja.
0: Har du badet der det siste? Ja.
1: Nei, jeg har ikke vært der nå etter at jeg kom hjem fra Spania.
0: Nei, det noe med det. Når man har kost seg i bassenget,

Musikk nå fra Trang Fødsel sammen med Synne Sørgjerd. Håper at jeg aldri blir for stor.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even er fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Drillos, rett og slett livet. Det strømmer på med hilsner, og jeg sprer det glade budskap. Hei, Howard, har lyst til å sende en melding til min mann Andreas. Han sitter i bilen med meg på vei til Kragerø akkurat nå. Jeg gleder meg til å se reaksjonen din når du hører navnet ditt på radioen. Andreas, rett i ryggen og begge hendene på rattet. Kjør pent, aldri over fartsgrensen. Katrine, takk for meldingen. Håper han tok det vel. Live Johanna skriver, hei i radioen. Vi nyter kveldssola på hytta i Saltnes. Har lyst til å si god sommer til alle kjente. Hilsen nygifte Live og Simen. Og Mette skriver, hei, vil gjerne sende en hilsen til mine venner og andre som skal på Treungenfestivalen i helgen. Vær forsiktig med alt som kan sette fyr. Vi ses på utsiden. Hilsen, Mette. Ja, det gjelder vel for så vidt omtrent hele Norge. Vær forsiktig med ild. Vi skal ikke ha noen flere skogbranner, altså. Hei, Howard. Det er hyggelig å høre på deg. Gode minner kommer frem. Ja, tommel opp fra bryggekanten i Fredrikstad. Sender en hilsen fra Los Najeros. PS, det er for varmt å kjøre Harley akkurat nå, så nå er det iskald rosé i skyggen som gjelder. Torkil er det som har sendt meldingen. Ja, det hørte skuffent ut, Torkil. Det er Ragnhild som har sendt en melding. Hun skriver, vil gjerne sende en hilsen til datteren min Elise Kvien. Hun bor i Oslo bygda. Det er mor i Barstadvika som sender hilsener. Og så har jeg fått en melding her. Hei, ønsker å si hei til Ørjan og min svigerdatter Renate, som feirer 10 års bryllupsdag i dag. Hilsen fra Mamsen. Og så har Øyvind sendt en melding. Vil sende en hilsen til min frue Rigmor med våre venner Astrid, Jan, Venke og Knut. De er på bobilferie ved Gjøta kanal. Det går bra her hjemme! Med veldig hilsen Øyvind i Degernes.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
2: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Norway, 12 points. Du hørte Kyle Alessandro med Lighter her i Poprush på NRK P1. Hei Howard, i dag åpnet Camp Bøflaten på Lesja. Nå har vi fått plassert campingvogn og fortelt og venter på at grillen skal bli varm. Ønsker alle masse lykke til på landskytterstevne. Og det JK fra Os Skytterlag som har sendt meldingen via appen NRK Radio. Den appen kan du også bruke hvis du vil at jeg skal spre budskapet ditt. Sunniva, hun sulten. Stakar Sunniva. Vil gjerne sende en hilsen til mamma og pappa. De sitter og løser henholdsvis kryssord og sudoku. Vi på hytta i Folldal, men nå på tide med grillmat. Hilsen Sunniva, som sitter sulten foran peisen. Ja, der det bare å slenge med kryssordet og få noe mat i Sunniva.

0: Hun heter Emilie Hallow og synger så pent som bare det. Neste stasjon heter Sangen. Direkte fra bryggekanten her i Fredrikstad og ut til hele nasjonen og også utlandet. Det mange meldinger som kommer fra Spania, fra Tyskland og fra Sverige og fra Danmark. Hei, skriver Heidi. I forrige uke så var vi 9 her. Alle barna kom fra England, Ålesund og Nittedal. Vi feiret gubbens 60-årsdag og for en herlig uke vi hadde. Så denne uken så det veldig stille. Det Heidi som... hilser. Flemming, han også med på hilsenen. Og sånn det. Dere får leve på minnene. Hei, skriver Barbro. Må gjerne si hei og takk til min mann, Steinar. Han har vært ute og satt opp bålpanna i håp om at vi kan spidde pølse på bål litt senere i dag. Endelig så det litt opphold med regnet. Vår Herre må jo være på ferie siden det regner så mye. Vi i campingvogna vår på Solbakken Camping i Salangsdalen i Sør-Troms. Krysser fingrene for at vinden gir seg snart. Hilsen fra Barbro. Hei, Howard ønsker å sende en hilsen til min datter Mathilde Emilie og svigerinne Merete, som sammen med meg på glamping. Oi, oi, oi, det hørtes kult ut. Lomsesand Camping stedet, og vi koser oss glugg. Hilsen fra Birgit. Hei, vil gjerne sende en hilsen til mine kollegaer på nattevakt. Jeg nå i gang med sommerjobb i hjemmetjenesten på Hvaler og skal ut i natt sammen med Astrid, som overtalte meg til å ta en vakt til. Fint å jobbe natt her ute. Hilsen pensjonist Berit, som tilbake på jobb for en stund. Hei! Det Simen som sender denne meldingen. Jeg har hatt en fin dag i Bø i Sommerland med gode venner. Kose meg med sommerferie, men nå det snart videregående. Ønsker meg lykke til. Ja, Simen, det der fikser du bra. Lykke til med videregående skole. Og så står det, vil gjerne gratulere min svigermor, Toril, med dagen i dag. Vi lytter til poprørs fra Parga. Se her, ja. Håper dere får en fin dag i Kalvåg. Vi har det topp her. Og så en veldig viktig melding. Hilser til Susanne og Mette, som skal på grillfest hos Marit og Øyvind i kveld. Husk at det klokka 19! Ja, ikke 19.30, ikke 18.30, men 19.00, sharp. Da den meldingen overbrakt.
1: Haven't heard your voice.

Van Morrison. Skulle nesten tro han hadde laget en låt om utsikten min akkurat nå. Every time I see a river, every time I see Vesterelva, oh, every time I see Glomma. Her i Poprush blir det nå litt BTS. Låta heter Dynamite.

0: La meg gå, Rakel. En time går fort, så nå det gjort. Nå på helslaget så blir det nyheter ved NRK Nyheter. Men det blir mer poprush i time 2 fra 18.03 og videre. Heng med!
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Svensk politi søker fremleis etter en mor og dotteren hennes etter en båtulykke. Det melder Sveriges Radio. Nødetatene fikk melding om ulykka rundt klokka 22 i går kveld. En fritidsbåt hadde da kollidert med et større skip. I familien på fire som var ombord i fritidsbåten far og son hentet opp og sendt til sykehus. En alvorlig og tragisk ulykke, sier Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.
2: Ja, tall så viser at godt og vel 35% av ulykken med fritidsbåt skjer på natt. Og det er jo et høyt tall i forhold til hvor mange som sannsynligvis bruker båten sent. Og det handler nok litt om at de fleste som fører fritidsbåt ikke er så vant med hvordan en da skal føre seg. Du får dårligere sikt, vanskeligere å bedømme avstand. Men når det gjelder spørsmålet knyttet til om det er mange kollisjoner mellom fritidsbåt og næringsfartøy, så er det heldigvis ikke så mange av de ulykkene der det går fatalt.
1: E6 over Dovrefjellet stengt til rundt midnatt, det opplyser politiet. Nødetatene rykte tidligere til staden med to luftambulanser. En person omkommet, tre andre fraktet til sykehus og blir omtalt som alvorlig skadde av politiet. I løpet av første halvår i år har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsette strekninger og reduserer tallet på skadde og drepne i trafikken med opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Norges fotballforbund djupt bekymret over utviklingen i FIFA. FIFA ønsker å selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som held på VM-rettigheter, som de kan tjene milliarder på. Dette kan bety slutten på fotballen slik vi kjenner den, sier sportskommentator i NRK, Jan-Petter Saltvedt.
3: Fra bunnen og helt til toppen i FIFA organisert, som den alltid har vært, så den basert på et demokrati, hvor medlemslandene har et sekretariat, FIFA. Hvis eneste egentlig oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, slik at man kan fortsette å utvikle fotballen. Så plutselig bryter man ved dette, og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del i disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotballen.
1: The Beatles sitt ikoniske Rubber Soul-album blir pusset opp med ny teknologi. I samlingen kommer blant annet 20 alternative opptak av låter som aldri har blitt utgitt. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush!
0: Klokken 18.03. Velkommen tilbake til Poprush. I løpet av denne timen så blir det værrapportører og hilsener. Ønsker å få med en melding på lufta, så bruker du appen NRK Radio, og jeg sprer det glade budskapet. Nå først Maroon 5 og Christina Aguilera.

Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Hver dag så kårer vi en poprush favoritt. Jeg velger ut et poporkester eller en soloartist. Tar fem låter fra låtkatalogen til vedkommende, og du kan få stemme. I dag er det Aha du kan stemme på. Fem låter som ikke er de opplagte Aha-låtene, sånn som Take On Me og The Sun Always Shines On TV, etc. Heller plukket litt annerledes låter fra Aha. Og har fått stor respons på avstemningen. Utfordret nummer 1 til Poprush favoritten i dag, det er Dark Is The Night fra 1993. Utfordret nummer 2 er Train Of Thought fra 1985. Utfordret nummer 3 er Scoundrel Days fra 1986. Was that somebody screaming? Utfordring nummer 4 er Cast In Steel fra 2015. Og utfordring nummer 5 er Out of Blue Comes Green, som kom tilbake i 1988 og var med på Stay On This Roads-plata. La oss ta en titt. Hvordan går det med avstemningen? Jo, Scoundrel Days leder med hele 46% av stemmene. Deretter så kommer Dark Is The Night, og så er det ganske jevnt mellom Train Of Thought, Cast In Steel og Out Of Blue Comes Green. Vi spiller den låta som får flest stemmer i sin helhet, helt på tampen av sendingen.

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Og skal vi tro på værrapportene vi har fått fra rundt omkring I landet vårt, gjelder det mange. Det mange som venter, litt, venter på litt solskinn rundt omkring. Både I Midt-Norge og Nord-Norge har det vært ganske skyet og vått så langt I sommer. Frode, han kjefter på meg. Han skriver Hei Howard, jeg lei av at du repeterer navnet ditt 60-70 ganger I hver sending. Du trenger ikke det. Frode, jeg sier navnet mitt på innledningen og utroen på hver sending. Men så det veldig mange som skriver Hei Howard på meldingene som kommer inn. Skal vi be folk om å slutte med det da, kanskje? Jeg vet ikke. Det mye å henge seg opp I. Bente skriver, hei, gleder meg til å se deg I Nord-Troms I august. Ja, jeg skal en tur opp dit. Det blir fantastisk. Sitter nå I solskinn I Byske I Bottenviken I Sverige. Måtte hit for å finne sol. Hilse til alle kjente. Det altså Bente som har sendt den meldingen. Og Anonym skriver, gørrfint program du har. En hilsen kommer nå fra Glommas østside på Rena. Det lite vann I elva. Fortsatt god sommer til alle. Og gratulerer med 71-årsdagen, kjære mamma. Det Annelise som har sendt meldingen. Og Une Kristin skriver, Hei Howard. Oi, der kom den igjen litt. Vil sende en hilsen til min kjære Ivar, elskede og gode turkamrat. Han sitter på verandaen og pusser sølv. Vi holder på å forberede oss til 65 års feiring til fredagen. Kjærligheten har vært I over 42 år. Og det Une Kristin som har sendt meldingen til Ivar. Ja, det hyggelig å høre. Vil gjerne sende en hilsen til Odd I anledning hans 66-årsdag I dag. Håper lovnad om bobler innfris og at middagen blir jubilanten verdig, skriver Anonym. Og så Geir tilbake, han har border collien Cindy. Hei, vil gjerne sende hilsen til min aller beste venn I livet, Cindy. Hun en selvlært servicehund som passer på meg med min PTSD etter utlandsoppdrag for det norske forsvaret. Hilsen Geir. Ja, vi ba jo om bildet I går, Geir. Vi må finne en måte sånn at vi kan henge opp bildet av Cindy her nede på bryggekanten I Fredrikstad. Alfred skriver, jeg på hytta med noen kompiser, og akkurat nå står vi og lager hjemmelaget pizza mens vi hører på radioen. Kompisene mine har ingen anelse om at jeg sender inn denne meldingen, så jeg håper dere kan overraske dem ved å lese den opp på lufta. Hilsen fra Alfred. Alfred og Co, kos dere masse med pizzaen.

0: Rudimental og en hel gjeng med artister These Days heter sangen. Kommer inn massevis av meldinger, skal lese opp hilsener etter hvert, men nå tenker jeg at vi må slå på tråden til en værrapportør. Vi har prøvd å ringe Anita I Reinvik flere ganger tidligere, men da har det vært noen problemer med linja, men Anita?
1: Ja,
0: ja, det var hyggelig at vi fikk tak I deg. Vi har prøvd deg før, men da var linja litt dårlig.
1: Ja, det vet du, når det blir så mye gråvær, så blir det dårlig dekning.
0: Akkurat nå så forstår jeg at du I Reinvik. Hvor det?
1: Ja, det I Mørfikkfjorden I Sørfold, sånn at det 9 kilometer ut fra E6 ut I fjorden.
0: Ja, og jeg forstår at det ikke så lett å komme seg dit egentlig.
1: Nei, du må ha båt,
0: ja.
1: Og så må du være glad I litt på året. Så det går det fint.
0: Ok, vanligvis holder du til I Bodø, men hver sommer så det Reinvik som gjelder.
1: Ja, da det Reinvik som gjelder.
0: Ja. Det mye ja. Regn I Reinvik?
1: Ja, altså, regn som I regnstyr det jo av og til, men regn som I regn har vi hatt mye av I sommer, altså.
0: Så det begynner å bli litt lei da, kanskje?
1: Ja, det sånn at du får vann I knene ut av gråskarda.
0: Å, såpass, ja. Jeg skjønner.
1: Ja,
0: da det fuktig.
1: Det fuktig. Nei, da, det jo, jeg var målt, målt badetemperaturen, det 12,5 grader I vannet, men det jo da like under de 14 gradene som I lufta.
0: Å ja, ok. Ja, ja. Men da står de still med hverandre.
1: Ja,
0: okay.
1: Så det.
0: Vått I Reinvik, 14 I lufta og 12,5 I vannet. Blir det noe bading?
1: Nei, altså vi har badstue, så vi kan jo varme oss opp på færrebad hvis vi vil.
0: Ja, da går det.
1: Det mulig. Ja. Og så har vi jo stamp, så det kan jo varme opp vannet også.
0: Når du må bruke båt for å komme til hytta, det sånn at du helt alene da I Reinvik, eller det hyttenaboer?
1: Nei, det vel 10 hytter som ligger på denne siden av fjorden med en sånn par kilometer avstand til sammen.
0: Ah, ja.
1: Sånn at det familie, så det ja.
0: Trenger ikke å bry deg så mye med hva du kler på deg.
1: Nei, det trenger man ikke. Neida, det går helt fint.
0: Når det 2 kilometer til naboen, mener jeg.
1: Ja, nei, du kan si det ikke 2 kilometer til naboen, men det I løpet av 2 kilometer, så det 10 hytter.
0: Ok, ja. Du får kose deg videre med sommerferien din, om den måtte være litt ranne fuktig, og så ha en fortsatt god sommer.
1: Takk skal du ha.
0: Det var Anita fra Bodø, men nå I Reinvik, som hadde en litt fuktig sommer.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Var du en av de som på 90-tallet gikk i plateforretningen og kjøpte CD-singler? I så fall så kan det godt tenkes at du kjøpte denne i 1998. Det nemlig den mest solgte CD-singeren i Norge i 1998, Share med Believe. Den var nummer 1 i over 21 land totalt, så dette var en svær 90-tallshit. Vi har hatt værrapportører og fått massevis av værmeldinger via appen vår NRK Radio, men nå tenkte jeg vi skulle se litt på morgendagens vær med info hentet fra Meteorologisk institutt. Torsdag blir preget av skiftende vær mange steder i landet. På Østlandet blir det stort sett skyet opphold, men enkelte regnbyger i nord og vest. Utover ettermiddagen kan det utvikle seg til tordenbyger. Agder får en tørr start før regnbyger og muligheter for torden kommer inn på formiddagen. I fjellet i Sør-Norge ventes regn, regnbyger og fare for torden. Vestlandet får en våt dag med regn og regnbyger fra Rogaland til Møre og Romsdal, stedvis med mye nedbør og lokal tåke. I Trøndelag blir det også regnbyger, men en kort periode med lettere vær ventet om ettermiddagen. Nordland får regn først på dagen, før været gradvis bedrer seg sørfra med opphold og lettere skydekke mot kvelden. I Troms sprer regnet seg nordover utover dagen, mens Finnmark får mest oppholdsvær med noen spredte regnbyger i sørvest senere på dagen. På Svalbard blir det stort sett pent vær, men sør for Isfjorden så blir det mer skyet og litt regn på slutten av dagen. Ja, kanskje Svalbard man skulle vært på da. Det var været for morgendagen.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Hver tiende sett litt Fake Your Beauty, og tida flyr, altså. Den her kom ut sommeren 2004, så har rukket å bli 22 år gammel. Skal rushe gjennom noen flere hilsener, skal prøve å få med så mange som mulig før sendingen ferdig. Minner også om at du har nå en siste sjanse til å stemme på poprush-favoritten. I dag det aha-låter du kan stemme på. Gå inn på appen NRK Radio, finn programmet poprush, og der avstemningen. Hei, skriver Sverre, en liten hilsen fra Ørland. Min kjære ikke helt i form i dag, så jeg ønsker å sende en hilsen til henne og si god sommer. Torstein skriver, vil gjerne sende en bursdagshilsen til Mats Olafsen, som ble 33 år i dag, og det hans gode arbeidskollega Torstein som har sendt meldingen. Og hei, her kommer en hilsen fra et noenlunde ok vær på Møre. Det har vært flere uker med regn. Vi fortjener nå mye varme og god musikk. God sommer til alle i studio og lyttere. Det Turi som har sendt meldingen.

sier det i låta Fireworks. Katy Perry. Og nå skal vi spille dagens poprush favoritt. Og det ble A-ha med Scoundrel Days. Was that somebody screaming?

0: for en mektig låt. Aha, Scoundrel, det er poprush-favoritten i dag. To timer går fort, og nå det gjort. Lekre smekkerema, faksmaskin fra 90-tallet, og jeg, Howard, runder av nå. På helslaget blir det NRK-nyheter, og mer kvalitetsradio fortsetter med kveldsåpent 19.03. Jeg ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Dette NRK-nyheter klokka 19. To amerikanske tankskip står i brand utenfor Egypt etter å ha blitt treffet i et droneangrep. Det skriver nyhetsbyrået Reuters, som viser til sikkerhetsselskapet Ambry. Tankskipa blir brukt som gasslager og flyter i Middelhavet like utenfor hamnebyen Damietta. Det ikke meldt om skadde personer etter angrepet, og det heller ingen som har tatt på seg ansvaret for droneangrepet. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drepne i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Iraks statsminister har kallet inn til krisemøte etter luftangrepet. Reporter Nora Kvernmo Rindal forteller om årsaken.
2: På mandag så gjennomførte Iran støtta militsa diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøtta militsene har brukt i angrepet mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia.
1: Heimover nå. Rådhuset på Østre Toten er evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. Politiet sin bombegruppe er på vei dit for å bistå. Det skal ikke være fare for omgivnadene, ifølge politiet. I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta i Oslo under Norway Cup. Der møttes kjente profiler til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var leik, og den skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og meistring. Langrennsløper Emil Iversen deltok på arrangementet.
3: Det er på en måte idrett handler om. Det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball er jo kanskje det artigste, så om det er langrenn, fotball, ski, hva som helst, så er liksom det. Vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på og nå målene sine senere i livet, og sånn blir det bra, en bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
1: Ukraina anker IOC sin Russland-inkludering. Russland hadde vært suspendert siden oktober 2023, da den internasjonale olympiske komité tidligere i juli bestemte seg for å lette på restriksjonene. Flere idrettsforbund har gjort det samme. Nå ber Ukraina komiteen om å kaste avgjerda om å slippe inn igjen russiske atleter. Det ikke bestemt om de russiske atleterne i tilfelle får spille nasjonalsongen sin, eller om de får bruke russiske flagg og farger. Flere nyheter får du på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vatkar Sandvold. NRK
4: P1. Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
5: Tusen takk for alle sommerstemningen fra Howard i Poprush, og takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå skal du få musikk fra året 1985 her i NRK P1. Her Wham!

En låt som ble skrevet i full fart ifølge George Michael. The whole first verse and chorus came to me in 5 minutes, sa George i et intervju med musikkmagasinet Number One. I'm Your Man, skrev han da han satt på flyet under Wham America Tour året 1985. Litt musikkhistorie der til å starte timen med. God onsdag til deg som lytter til radioen. Hanna Enge Guttumsgaard er mitt navn, og du hører på Kveldsåpent i NRK P1, der det skal bli god musikk, god stemning og mye annet rart frem til klokka blir 10. Om kort tid så skal jeg gjøre plass for litt ny norsk musikk her på kanalen. Men før den din så har jeg funnet fram en låt fra året 1982. Jeg tror du kjenner igjen denne starten her. Denne låta her er så stor at den har fått sertifiseringen Diamond av den amerikanske platebransjen. Africa for Toto er der i Kveldsåpent.

Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1. Du og dine friends at work. Faen at det ikke så.

0: Tonje, eller Tony som hun kaller seg, gjør lurt i å sette seg selv først. Du fikk lojal her i Kveldsåpent, som var oppfølgeren etter superduper megahitten Africa av Toto fra året 1982. Artisten Yngvild er ny på P1 denne uken med en låt som handler om kjærlighetssorg. Men ikke nødvendigvis sorgen over å miste en kjæreste. Yngvild, hun synger om tapet av å miste en nær venn, kanskje til og med en beste venn. Kollega Hove Gundersen har tatt en prat med Yngvild om forskjellen på å miste en kjæreste og sorgen og forskjellen og sorgen ved å miste en god venn.
1: Hei, jeg heter Yngvild, og jeg ny på P1 med låta Gråter over det som over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.
2: Jeg tar meg i det, skal ikke si noe av det fine som skjer med meg i livet.
1: Det en låt jeg skrev fordi, har du opplevd å miste venner før?
3: Ja, ikke sånn veldig konkret, men sånn, de har liksom glidt unna på et vis da.
1: Ja, noen man vokser litt fra, eller om det på en måte, noen ganger så liksom et eller annet som skjer, men noen ganger bare forsvinner de, og så innser du at, oi, nå var de borte på en måte.
3: De slutter å ringe på et vis.
1: Ja, de slutter å ringe. Mm. Og da var det en gang jeg på en måte mistet en venn, hvor jeg kjente på det, at sånn, det er en kjærlighetssorg å miste en venn. Og så fant jeg ikke så mange sanger om det. Jeg fant veldig mange kjærlighetssorgsanger om å miste en kjæreste, men veldig få om å miste en venn, så da skrev jeg den selv, egentlig.
2: Strekker ut hånda, tar deg med. Men du drar meg bare ned.
3: Ja, for da jeg hørte denne låten for første gang, så tenkte jeg at dette jo en kjærlighetssorgsang.
1: Ja.
3: Og så var det mer en sånn vennesorgsang. Men går an til å si litt mer om hva som forskjell på det da?
1: Ja, det vi gjorde litt med denne låta, som vi gjorde litt med vilje, var å ikke gjøre det så tydelig på en måte forskjellen. For vi med vilje venter ganske lenge med å si at det handler om en venn, og beskriver bare hvordan det føles. Fordi i mitt tilfelle så veldig mange av følelsene veldig like. De kanskje litt mindre intense, men de varer kanskje da til gjengjeld litt lenger. Fordi, ja igjen da, til sammenligning med på en måte da en kjæreste, så får du kanskje en ny kjæreste som på en eller annen måte fyller det tomrommet da. Mens i vennskap så opplever jeg at de venner jeg mistet, det hullet bare tomt. Det ingen som kommer og fyller det på en måte, selv om jeg får meg nye venner, så konkurrerer på en måte aldri venner om samme plass.
2: Så jeg gråter over det som over. Ja, jeg drukner ut av min med tårer.
3: Har du liksom opplevd det helt sånn konkret at du har slått opp med en venn, eller at en venn har slått opp med deg?
1: Ja, har opplevd det. Og det var litt som jeg sa i stad, både at venner bare har, jeg har innsett at venner har blitt borte, og så ble det nok litt trigget av den situasjonen hvor jeg måtte på en måte si til en venn at nå, jeg tror jeg er feil venn, på en måte, at sånn, dette tror jeg ikke funker.
3: Hvordan er det å si det til en person da?
1: Utrolig rart, og veldig, veldig vondt. For da har du jo prøvd da. Det litt som et forhold altså. Du har på en måte prøvd, i hvert fall et år tror jeg at jeg prøvde i det vennskapet der, og så bygger det seg opp. Det blir liksom sånn gnissninger, sant? At sånn, du går rundt og så du liksom, du litt irritert, og du litt bitter, og du litt hele tiden liksom en følelse av sånn, dette vanskelig. Det en vanskelig relasjon i livet mitt, men jeg vil ikke gi den opp. Og når du da til slutt på en måte gir den opp, så det ganske, det ganske vondt. Når du skulle ønske at det ikke var sånn, på en måte, når det en person som viktig for deg.
2: Bare si det. Er det slutt? Er dette over? Det var løgn du sa, jeg lover.
1: Og så var jeg på Færøyene i et rom der på en sånn skrivecamp. Og så snakket vi litt om hva vi skulle skrive om, og så sa jeg, har noen av dere på en måte opplevd litt andre ting da, en sånn typisk sånn kjærlighetsting? Da var det en annen i det rommet som også hadde opplevd det å miste en bestevenn. Da. Og da sa jeg, da tror jeg vi skal prøve å skrive den låta i dag. Og så kom den her. Det var også fascinerende å se, da, fordi hun hadde jo en helt annen historie. Men veldig, veldig mye av de følelsene rundt det å miste en venn, da, en nær venn, de var veldig like.
3: Så denne låten ble til på Færøyene, den?
1: Ja.
3: Så spennende da.
1: Flere sauer enn mennesker. Der skrev vi låta. Ja, det var veldig utrolig fint sted. Så i pausen så gikk vi ned og så en sel i vannet, og så gikk vi tilbake.
2: Det er morgen, det blir senga igjen. Det kommer over at jeg mistet min beste venn.
0: Yngvild, som er ny på P1 denne uka, med låta Gråter over det som er over. Og Yngvild hadde tatt en prat med kollega Ove Gunnarsen i denne saken. Men du skal jo selvfølgelig også få låta i sin helhet. Der får du den i Kveldsåpent.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: En låt om å miste en beste venn heller enn en kjæreste. Yngvild gråter over det som over, fikk du her. Men vi skal løfte stemningen her igjen, selv om det var kjærlighetssorg som var på menyen nå de siste minuttene. For jeg har fått en hilsen i appen NRK Radio, mer spesifikt en bursdagshilsen. Jorunn, hun skriver at vi på tur hjem fra sommerferien i Tønsberg, og skal helt til Narvik. Pappaen i familien har bursdag i dag og blir 38 år, og vi vil så gjerne høre en låt av Christian Christensen, mens vi holder ut den siste timen før nattens overnatting. Gratulerer med dagen, pappa, og fortsatt god sommer til alle, det skriver Jorunn. Og hvis dere inne i den siste timen av kjøring, det må ha vært en lang tur. Forståelse for at dere slitne, og til og med også da på bursdagen til far i bilen. Det skal bli Christian Christensen. Jeg tok også lette litt i NRK sine systemer etter hvilken låt det som best da, hvis du skal feire en far. Tenkte på at fedre, de lærer jo ofte bort god kunnskap. Derfor blir det Kan du lære meg, som kommer her. Låt fra 2016, og så gratulerer med dagen da.

som kjører, som har kjørt hele veien fra Tønsberg og nærmer seg nå Narvik, og har da en far som fyller 38 år I dag. Klokka, den har passert 7:30, og dermed tenkte jeg å ta en liten titt inn I trafikken denne ettermiddagskvelden her. E6 jo fortsatt stengt over Dovrefjellet etter en alvorlig ulykke tidligere I dag. Veien på omtrent 40 kilometer mellom Dombås og Gjerkinn vil være stengt frem til rundt midnatt, ifølge politiet, som jo også en utfartsåre, med altså gjennomfartsåre, dette her, som skaper trøbbel dersom du skal forbi. Men stengt altså inntil midnatt, og skulle det endre seg, så skal jeg holde deg oppdatert da, utover kvelden, og det mulig også å lese mer om saken på nrk.no. Utenom det så det ganske rolig flyt I sommertrafikken rundt om I landet som jeg kan se. Jeg skal få med en melding jeg har fått av Ane Fredrikke og Vilde, som skriver «God kveld! Budeiene tilbake og kom litt sent I gang I kveld grunnet kalving. Lille Nusa kom til verden, og vi lurte på om vi kunne feire han og få litt motivasjon til resten av fjøsstellet med å høre litt ordentlig bygdemusikk. For eksempel deilig av Too Far Gone. Lille Nusa, det et fantastisk godt navn på den lille pjokken som har kommet ut I verden. Det skal dere ha, jenter. Kanskje litt inspirert av fotballfeberen som Norge nettopp har vært gjennom. Det bra, vi fortsetter å holde den gående. Men du, her deilig av Too Far Gone.

snuppa som kom fra Verdalen. Jeg sikker på at kalven Lille Nusa, som ble født i dag, også blunket varmt og mildt takk som delte Ane Fredrikke og Vilde, som da hadde hatt en litt sen kveld på grunn av kalving i dag. Vi skal ta det fra bygda til byen. U2 er klar med en låt her fra året 1991. Vi har startet i Dublin da, dette irske rockbandet. Nå skal få låta her.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio. Baby.

sørafrikanske Tyla med låta Water fra 2024 fikk vi her. Skal få med siste nytt fra Budeine som skrev til meg om den lille kalven Nusa som ble født I dag. Og Vilde, hun kan bekrefte at Nusa blunket varmt og mildt. Og helt korrekt, nå han en del av flokken sammen med kalvene Haaland og Skjeldrup, inspirert av sommerens store begivenhet. Veldig hyggelig å høre at du har fått en gjeng fotballkalver, Vilde. Takk. Takker også for hyggelig melding. Vi skal faktisk også holde oss til bursdager her I kveldsåpent, for vi skal nemlig ta en prat om denne dama her.

Jassiga toner fra svenske Lisa Ekdal, som ga oss Hvem vet her i kveldsåpent. Det har vært en sommer med mye varierende vær I Norge, kan melde her fra Trøndelag, Trondheim, der jeg sender radio. Her har det vært mye gråvær de siste ukene, får vi vel nesten si. Endelig litt I dag så dukket sola frem, og det vi glad for, men det skulle ta sitt tid. Uansett, det noen som har funnet løsningen på problemet og rett og slett flyktet utenlands. Siri, hun har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hun sier at hilser til våre to sønner Simen og Stig Fredrik hjemme I Trøndelag I regnværet. Her på Gran Canaria så koser vi oss I 28 grader, og barnebarnet vi har med strålende fornøyd. Vi har en ønskeplate som vi lurte på om du kunne sette på. Fy faen så deiligt av Kling og de. Hilsen mamma og pappa. Og det skal bli. Dere gjorde et lurt valg, kan jo da, mellom. Litt sol var det I dag, men det nok litt bedre vær på Gran Canaria.

god sommermusikk her på kanalen. Fy faen så deilig, sang Kling og De. Ønsket av mamma og pappa til. Hvem var det som ønsket seg det da? Det var noen som var på Gran Canaria. Siri og pappaen. De er der og koser seg. Men du, du skal få lov til å kose deg her hjemme i Norge du også, hvis det er der du er. Anbefaler å finne fram danseskoene fram til nyhetene for Bonnie Tyler sin låt fra Footloose. Jeg er klar her i kveldsåpent. Holding out for a hero blir det før klokka blir åtte.

0: Her NRK-nyheter klokka 20. 90 norske turister har vært evakuert fra den greske øya Lesbos. Det reisebyrået Apollo som har evakuert turistene. På øya herjer en skogbrann. Store mannskaper prøver å avgrense sprayinga, men det utfordrende med kraftig vind i området. Beatrice Rivera i Apollo forteller at situasjonen stadig endrer seg, og at de ser etter alternative soveplasser.
1: Så er det jo klart at vi vil jo ikke at gjestene våre skal, vi skal jo ikke sove på en strand i natt. Det skal de ikke bekymre seg over. Så parallelt med dette her, så er jo våre medarbeidere nå også i gang med å begynne å tenke på alternative bosituasjoner, da, hvis det skulle bli nødvendig. Men vi har masse reiseledere på stedet som er med gjestene våre.
0: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig i drapsplanlegging i Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt å dra på oppdrag fra svenske kriminelle grupper Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff 19-åringen får. I Midtøsten frykter de nå at flere land blir trekt inn i krigen. Utanfor den egyptiske hamnebyen Damietta har et droneangrep rammet amerikansk eide tankskip. USA og Saudi-Arabia angrep en irakisk base i natt, fordi de mener denne irakiske basen styrt av Iran. Det skjer etter noen dager der en har hatt trua på en fredelig løsning, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
0: Politiets bombegruppe avslutter arbeidet på rådhuset i Østre Toten. Politiet meldte om funnet av en mistenkelig gjenstand rundt 16:30 i ettermiddag. Rådhuset ble da evakuert, og bombegruppa rykte fra Oslo. Men gjenstanden viste seg å være ufarlig. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og skal tilby nesten halvparten av sine tyske tilsette sluttpakker. Målet å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, skriver nyhetsbyrået AFP og viser til kjelde i selskapet. Flere tyske bilprodusenter sliter med låg profitt fra elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Argentina må svare for FIFA sin disiplinærkomité. De nå under etterforskning om upassende oppførsel, diskriminering, rasistisk hets, i tillegg til orden og sikkerhet under kamper. Flere risikerer å bli straffet av FIFA. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård og NRK P1.
4: Velkommen tilbake skal du være til Kveldsåpent, der vi nå skal få to fettere på her på kanalen. Jeg snakker selvfølgelig om Lars Vaular og Sondre Lerche. Ja, disse gutta her i slekt, de som skal få øynene lukket fra året 2012.

dårlig at to av Norges største musikkmenn også i slekt. Du fikk øynene lukket av Lars Vaular og Sondre Lerche her i Kveldsåpent. Riktig god onsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Håper at du nyter late dager og har en deilig sommerkveld. Det jo lille lørdag i dag, må ikke glemme det heller. Jeg skal innrømme at jeg spiste faktisk pizza til middag og taco til lunsj, så jeg føler jeg liksom har levd meg gjennom hele helgen allerede. Fredag og lørdag på en dag, det ikke dårlig. Men vi skal i hvert fall holde god kveldssommerstemning her på kanalen, og det skal det bli helt fram til klokka blir 10. Vi har pratet en del om bursdager i kveld, og litt mer skal det bli. For et tenåringsidol som var et ordentlig stort fenomen blant unge jenter for cirka 10-5 år siden, har bursdag i dag. Jenta bak navnet My Life as Ava, den amerikanske YouTube-stjernen, fyller nemlig år i dag. Hun har også mange koblinger til Norge, og vi skal få høre mer straks. Først skal du få norsk musikk av den superflinke Bahari, som fortsetter å fange nye ører med den fantastisk vakre stemmen sin. Her Adore i NRK P1.

0: når ingenting er sant.
1: Ny musikk fra Lille Cæsar, Elsker deg fikk du etter av Adore av Bahari fra Sandnes. I dag så fyller Eva Gutowski 32 år. Og det kanskje ikke sånn at det ringer dette navnet her, om det ringer en bjelle for alle som lytter til PN. Men hvis du var aktiv seer av YouTube rundt året 2015, så sjansen stor for at du har sett denne dama før. Hun ble kjent for mange som My Life as Ava, og de siste årene så har hun fått en helt spesiell kobling til Norge. Kollega Vilde Pettersen, hun skal fortelle oss akkurat hvordan dette skjedde på selveste bursdagen til YouTube-stjernen.
2: Det her Ava Gutowski, kanskje bedre kjent som My Life as Ava.
3: What is up, guys? What is up, guys? It's Ava, and today I am super happy.
2: Hun vokste opp i California, men for mange av oss som vokste opp med YouTube, var hun en av de første store stjernene vi fulgte på nettet. Alle videoene hennes fikk flere millioner visninger, og hvis du var innom YouTube i 2015, sjansen stor for at du kjenner igjen den her.
3: Goals! Actual goals! AF! Literally, my life is beaches every single night, messy buns and Christmas lights.
2: Videoen var en humoristisk parodi på influencerlivet og stereotypiske tenåringer, med overdrivig bruk av ordet literally, som forferdelig vanskelig å si, og alle de små luksusproblemene fra den gangen. My Life as Ava begynte å lage videoer på YouTube i 2012, og ble fort et kjent ansikt for en hel generasjon som fulgte med på skjønnhet, mote, humor og hverdagsliv på YouTube. Men de siste årene så har My Life as Ava tatt en helt ny retning som artist og DJ under navnet Marisol, som også er mellomnavnet hennes.

0: Som Marisol lager hun elektronisk musikk med et mørkere og mer drømmende uttrykk, og musikken hennes har fått oppmerksomhet fra store navn som Skrillex, Finnis og Rehab. Hun har også stått på scenen på store festivaler, blant annet her i Norge, på Palmesus I Kristiansand. Og så det jo den norske koblingen som gjør det her ekstra artig for mange av oss. Hva gjør egentlig My Life as Ava I Norge? Ava har fått et forhold til Norge gjennom sin norske forlovede, fotografen Olav Stubberud. Han fridde hun I Lofoten, og Ava har selv sagt at Norge føles som hennes andre hjem. Hun har også hentet inspirasjon fra Norge I det visuelle uttrykket sitt. I lag med sin norske forlovede, Olav Stubberud, så har hun laget musikkvideoen til Off The Floor, som bygger på stemninger fra rave I norsk skog. Videoen filmet på natta, du ser skogen, tåka, hun danser, og det faktisk også med en ku, som ser veldig norsk ut, om det gir mening. Så fra YouTube-stjerne I California til artist, DJ og en person som mange nordmenn nå plutselig møter på fjelltur eller på trikken. I kveld så feirer vi Ava Gutowski, eller Marisol, med musikken hennes.
1: Ja, det bare å gratulere med dagen My Life as Ava, og vi skal avslutte feiringen vår med låta som Vilde her fortalte om. En låt hvor hun tar oss med inn I et mørkt og drømmende univers, til og med dansing I norsk sko, selv med skog, selv med en ku. Her Marisol, som artistnavnet til Ava Gutowski. Off the floor skal du få her.

Duoen Nico og Vince, som også kalte seg Envy en gang for lenge siden. Gutta, de var nylig på festivalen Palepop i ute i Havgapet i Austevoll på Vestlandet, og du fikk høre låta deres When the Day Comes fra 2014. Men du, vi skal fortsette med den gode sommermusikken her i Kveldsåpent, og du skal få en låt fra Saturday Night Fever. Bee Gees, de foreviggjorde 70-tallets disco med denne enorme hitten av en låt. Kan du til og med gjøre hjerteredning, CPR, med takten til låta? Du skal få Staying Alive her i Kveldsåpent.

dersom du var ute og gikk og hørte på denne låta her, at du følte deg kul og gikk litt sånn i takten til denne fantastiske låta fra året 1977. Du fikk Stayin' Alive med Bee Gees. Skulle du likevel ikke være ute og går, men ute i bil, så skal vi ta en titt på trafikken, nå som klokka har passert 8:30. E6 over Dovrefjell vil være stengt frem til rundt midnatt, ifølge politiet. Det er etter en alvorlig ulykke som skjedde der tidligere i dag. Det er også mulig å følge hendelsen på nrk.no og lese mer om saken der. Ellers så ser det ut på mitt trafikkart at det er ganske god flyt på hovedveiene rundt om i Norge. Håper at du nyter kvelden din dersom du er ute i bil. Blant de som gjør det, det er Ager, som er ute på kjøretur med kjæresten sin. I dag har vi kjørt fra Trondheim til Oslo, og vi har stoppet innom Røros for første gang. Det var veldig fint, skriver Ager. Nå skal vi kjøre videre til en hytte som vi har leid et eller annet sted inne i Gokk. Og da lurer vi på om vi kan få litt sommerstemning og få høre De Derre med Jenter. Det skal bli, Ager. Så får dere kose dere da, ute i Gokk.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

Oh, blonde hot air balloon when the summer is over fikk vi her I kveldsåpent, som var etterfølgeren faktisk, som var låta etter jenter av de derre. Snakker om jenter, jeg på å si, snakker om sommermusikk. Jeg har fått noen hyggelige sommerhilsener I, I appen NRK Radio. Sunniva, hun skriver at hun på hytta I Einundalen med mamma og pappa, og hun knuser pappa I Letramix, hekler og hører på radio. Det var litt av en multitasking der, Sunniva, både radio, hekling og spilling. Fortsett med det denne onsdagskvelden og håper på at du kan vinne nok et slag. Og så Jan, han koser seg ute I, han I nord. Han skriver at han gjerne ønsker seg låta Blue med Therese, en fantastisk reggae summer vibe. Og det trenger vi nå I kalde nord. Det skriver Jan, som han skriver for så vidt ikke han koser seg, men det håper jeg at han gjør. Uansett, hvis du vil vite hvordan været blir I morgen, Jan, så skal du faktisk snart få værmeldingen. Det skal alle som lytter til PN få. Det blir like da etter Therese her I NRK PN.

0: Vi skal over til været her i Kveldsåpent. Meteorolog Jon Smits, det er Olsok i dag.
1: I dag er det selveste Olsok, til minne om han som da fikk navnet Olav den Heilage etter hvert, eller Olav den Hellige, spørsmålet hvilket målfører du bruker, da etter at han ble drept i slaget på Stiklestad i år 1030. Han herjet jo mye rundt i landet. Likevel så ble han helgen erklært, og det hadde jo noe med hans forsøk på å innføre kristen tro da, rundt omkring. Det var jo ikke liksom på den mest følsomme og fin måten han gjorde det. Det var ganske brutalt, tror jeg, rundt omkring da, men likevel så fikk han veldig høy status i det hele landet, blant annet i Valdres, hvor han herjet og brant for at bøndene skulle ta kristendommen, men ja, likevel så feirer de den dag i dag med å tenne bål og spise grøt og alt mulig på de trakter da. Men vær forsiktig med bål nå, selv om det kom en regnbyge i Valdres i kveld, så er det veldig tørt mange steder. Og så var det jo masse være forutsigelser knyttet til den dagen også. Det var mye annet, og det var helligdag i gamle dager. Så hadde vi sittet her i 1730, for eksempel, før disse helligdagsreformene, så hadde vi vel ikke sittet her, for da hadde vi hatt fri, for da hadde vi hatt en helligdag.
0: Ja, det var deilig.
1: Men, ja, sånn var det da. Men i hvert fall, sånn som været er i dag, da, så kan man jo nevne hva slags vær har man hatt rundt omkring i landet i dag. Det vet jo de som er der. Sånn skal det i hovedsak være frem til vinternettene starter, og de starter 14. oktober. Ja, så da skal det bli egentlig ganske varmt på Østlandet og tørt, kanskje noen byger for eksempel, da, bare for å nevne noe, mens det er vått og grått en del steder i nord og ja, Vestlandet litt midt imellom. Å være fullmåne i dag, det er ikke fullmåne, men er i nærheten, da skulle det bli en veldig streng vinter, og hvis sola skinte så lang tid som man trengte for å sale en hest, så skulle det bli et godt år. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar å sale en hest, men jeg tipper kanskje 20 minutter hvis du er litt godt trent.
0: Ja, den er interessant.
1: Ja, sånn, og det er jo veldig mange steder i landet hvor det har vært i hvert fall såpass mye sol da. Så det tyder på at det kan bli fortsatt et godt år for mange. Og det var mye flere, men vi har ikke tid til å ta alle de. Så vi får ta morgendagens vær. Da trenger vi ikke disse her gamle værtegnene, og ikke stol på dem. Altså, det er jo bare overtro alt sammen.
0: Nei, dette med hesten og saling og sånn, jeg vet ikke. Men vi liker det, vi liker det.
1: Ja, men det er klart at var det 20 minutter sol, og året ble godt, så ja, ble godt, så stemmer det jo. Så det vil stemme for de fleste, tenker jeg. Ja, men på Spitsbergen, der har det i hvert fall vært så mye sol at du kunne sale mange hester i dag, for det har vært klarvær og bare knall. 13,6 grader på flyplassen, og det er den høyeste temperaturen som vi har hatt så langt i år. De må riktig nok dele den med 6. juni og en dag litt tidligere i juli, men det er en bra temperatur til Longyearbyen å være. I morgen, østavind fortsatt, kanskje litt mer innslag av skyer, men også bra temperatur, så fort 13 grader og kanskje litt mer også i morgen. Så har det gått en del regnbyger som har gradvis trukket seg unna i Troms og Finnmark i dag. Det var heftig i går kveld og natt noen plasser med mye regn, også nord i Nordland. I morgen så kommer det noen nye forsyninger av litt regn til Troms i løpet av sent på ettermiddagen i sør og sørvest i Finnmark også mot kvelden. Men det stopper litt opp der sannsynligvis. Ellers oppholdsvær og kanskje noen perioder med sol også. I Nordland så er det regn på vei nordover nå i natt, og det dekker en del av Nordland i morgen tidlig, og så klarner det opp, eller lettere i hvert fall, i de sørlige områdene ganske fort. Og så trekker regnet seg unna videre nordover, og på kvelden også, eller aller lengst i nord. I Trøndelag så kan det være litt regn som henger igjen først på dagen i morgen, så blir det en pause, og så kommer det igjen mot kvelden litt regn eller regnbyger igjen, mens i Møre og Romsdal litt mer av og på med litt regn innimellom. Er vi oppe i Vestlandet sør for Stad, så blir det atskillig mer regn, god del regnbyger og lokalt ganske mye regn kan det komme enkelte steder i natt. På Østlandet og i Agder så blir det nok regnbyger i de vestlige og de nordlige områdene, lokalt kan det være torden også, og så trekker disse bygene seg sør-østover etter hvert da. Det vil si at de sør-østlige delene på Østlandet og østlige delene av de byene i oppholdsvær kan være en del skyer, det blir ganske varmt i morgen, kanskje opp igjen over 25 grader en del steder. I dag har det vært opp i 27 grader på Kongsberg for eksempel, og nesten det i Nord-Odal også, som de varmeste stedene i landet. Så det vil føles varmt og klamt for mange. Det begynner å føles klamt allerede her vi sitter på en marinlyst faktisk, så den der klammelufta her i full gang, men det kan da bli avløst av noen byger også der i de sørøstlige områdene helt på slutten av dagen i morgen. Er vi i fjelltraktene også i morgen, så er det nok en del regnbyger som også preger de områdene.
0: Ja, men du, Jon Smits, takk for både værvarsel og fakta om Olsok. Det var veldig interessant.
1: Mye artig.
0: Er du ute og sale hesten nå, eller?
1: Ja, jeg har ikke noen hest, så jeg må i så fall finne noen som har hest, og så må de lære meg å salle hest. Det kommer til å bruke mye mer enn 20 minutter. Ja, jeg trenger mange timer, ja, så da, ja.
0: Ja, men lykke til med det.
1: Takk, takk.

Sign Your Name. Musikk fra Trent Darby, en låt fra 1987, fikk du like etter at meteorolog John Smiths fant frem salen og re ned inn I solnedgangen med hesten sin. Vi skal ikke prate om hverken hester eller vær eller olsak nå I kveldsåpent. Vi skal nemlig bevege oss til en av de mest kjente gitarintroene I rockehistorien. Ja, dette jo Eagles med Hotel California. Og I dag så kan vi markere en spesiell dag for bandet. I dag det nemlig 11 år siden vokalist og gitarrist Glenn Frey spilte sin aller siste konsert med Eagles. Frey var en av grunnleggerne av bandet og en viktig del av lyden som gjorde dem verdensberømt. Frey var likevel alvorlig syk på denne tiden, men valgte likevel å fortsette å spille. Bandkollega Don Henley har senere fortalt at Frey kjempet gjennom smerter I flere år for å kunne stå på scenen. Så den 29. juli 2015 så sto han på scenen for siste gang med Eagles, da bandet avsluttet History of the Eagles-turnéen I Bossier City, Louisiana. De spilte hele 27 låter denne kvelden før de avsluttet med en av sine aller største ballader. Den siste låta Glenn Frey spilte live med Eagles, det ble Desperado, en sang som han skrev sammen med Henley som markerte det første samarbeidet mellom de to. Og du skal jo også få den litt vemodige låta Desperado fra året 1973. Her Eagles I NRK P1.

Den siste låta som Glenn Frey spilte live med Eagles den 29. juli 2015, som 11 år siden i dag. Desperado fikk du i kveldsåpent. Vi skal få på flere musikkhistoriefakta og annet gøy fra musikkverden. Det er likevel straks tid for nyheter, og litt musikk fra Kenya Grace blir det først. Her Strangers.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Spanske styresmakter let brannevakuerte fra ytterligere to byer komme hjem. Rundt 80 000 mennesker måtte flykte i helga. Brannvesenet har fått kontroll over mange av brannene, men flere fremdeles aktive. Nå folk spente på om meldingene om tørt varmt vær blir reelle, forteller reporter Haldor Asfal utenfor Madrid.
1: Vi har snakket med folk som har kommet hit for å se til båtene sine i dag, og som har vært trist over det de har sett, men glad for at ikke livet har gått tapt. Her pågår arbeidet for fullt. Vi hørte nettopp brannfly fly innover dette området. Vi har også sett brannhelikopter komme hit og hente vann i sjøen, og så flyr de opp, og så flyr de videre inn mot brannområdet. Det er der brannfolkene jobber nå for å holde kontroll på denne brannen som har rammet dette området veldig hardt.
0: Den amerikanske sentralbanken held renta uendret. Den ligger altså derfor på 3,50-3,75%. Kevin Warsh er ny sentralbanksjef og ble hamplukket av president Trump. Forgjengeren hans ble tungt kritisert av presidenten for å blant annet ikke senke renta. Og Norges fotballforbund er djupt bekymret over utviklingen i FIFA. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som holder på rettighetene til VM som de kan tjene milliarder på. Og selv om europeiske fotballforbund imot, har Infantino gode sjanser, forklarer Jan-Petter Saltvedt, som sportskommentator i NRK.
2: Det akkurat det som det paradoksale her. Her i Europa mener vi at dette bryter med det helt grunnleggende i hvordan fotballen skal være. Men Infantino har, siden han ble valgt, skjønt å gjøre noe som helt grunnleggende for at han har blitt gjenvalgt mange ganger og kanskje kan få gjennom dette høyst kontroversielle forslaget. Han har gitt de små nasjonene både oppmerksomhet og ikke minst penger. Her ligger det jo også enda flere av det sistnevnte i som en mulighet. Det kan gjøre at han får med seg nok nasjoner til at dette går gjennom.
0: E6 over Dovrefjell stengt til rundt midnatt, opplyser politiet. Det sett opp omkjøring i området, men den lang, og det derfor tilråd å sjekke reiseruta før en set seg i bilen. Nødetatene rykte tidligere tilstaden med blant annet to luftambulanser. En person omkommen, tre andre fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Og så til slutt, tigerbestanden på vei opp i Nepal. Den har økt med nesten 20% de neste fire årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer. Tilstrekkelig vern av habitatet til tigrene får æra for øken. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det en av de største radiohittene fra 2014. Her Ghost.

En av de største låtene fra året 2014, debutlåta faktisk, til britiske Ella Henderson. Du fikk låta Ghost her i Kveldsåpent. Riktig god kveld til deg som har skrudd på radioen. Hanna er fortsatt her for å holde deg med selskap inn mot onsdagsnatten, hadde jeg på å si, onsdagskvelden. Skal være her til klokka blir 10. Vi skal straks prate om Elton John, for han er en enestående flink fyr. Men også popstjerner, de trenger hjelp til å lage den beste musikken. Så vi skal faktisk ikke prate om han, vi skal prate om tekstforfatteren hans, Bernie Taupin, som snart kommer med sitt første soloalbum etter nesten 40 år i musikken. Men først så skal vi få på litt norsk musikk. Denne her tror jeg er litt sånn det man husker sommeren 2026 med, hvis man ser tilbake i senere tid, eller jeg tror det i hvert fall. Like godt denne låta her av Amund Zimmermann selv, jeg. Du skal få gutten fra Sandefjord sin låt Riper i lakken.

Dobbelt norsk her på P1. Du fikk først Zimmermann med låta Riper i lakken. Og siste du hørte her, det var Alt feil av nummer 4, en låt fra året 2019. Elton Johns mangeårige tekstforfatter, Bernie Taupin, kommer snart med sitt første soloalbum på nesten 40 år. Briten, som har skrevet tekstene til noen av Elton Johns aller største hits siden slutten av 1960-tallet, han slipper sitt fjerde soloalbum i oktober.

0: Ja, The Sea Has No Mercy heter det kommende albumet fra Toppin. Men hvem er egentlig den litt generte mannen som har skrevet ordene til noen av verdens mest kjente popsanger, uten selv å ha stått i rampelyset? Kollega William Frey og Sanne, han har sett litt nærmere på Bernie Toppin.
1: Hvis jeg sier Your Song, Rocketman, Tiny Dancer, Goodbye Yellow Brick Road, eller Sorry Seems to Be the Hardest Word, da er sjansen stor for at du begynner å nynne.

0: De fleste vet hvem Elton John men mannen som skrev de her ordene, han holder seg helst litt I skyggen. Likevel har tekstene hans vært lydsporet til flere generasjoner de siste 60 årene. Men la oss skru tida helt tilbake til den engelske landsbygda på 50-tallet. For I Lincolnshire vokste unge Bernie Taupin opp. Han elsket ord mer enn skole, sluttet som 15-åring på skolen og prøvde seg som journalist. Den karrieren ble kort, og I 1967 svarte både Bernie og en ung Reginald Dwight, senere kjent som Elton John, på den samme annonsen fra et plateselskap som letet etter låtskriver. Ingen av dem fikk jobben, men under audition fikk Elton tilfeldigvis Bernies tekster I hånda. Den tilfeldigheten ble starten på et av musikkhistoriens mest legendariske samarbeid.
1: We just wanted to write songs. There was no no perceived notion of the fact that Reg Dwight was going to become Elton John. I mean, it was just two guys that wanted to write songs. And unfortunately, in the early days when we did get a publishing deal, we were paid to write songs that we didn't really want to write.
0: Men etter litt påtvingt og nødvendig låtskriving for andre, fant de to ut at de like godt kunne gi ut musikken sin selv. Bernie skrev tekstene, mens Elton skrev melodiene.
2: I think it was a sense of desperation because each of us had what the other needed, you know. And Elton, you know, to his credit, you know, felt that he couldn't, you know, he couldn't come up with those kind of goods and I couldn't come up with the melodies. So I think it was just a finding, you know, kindred spirits.
3: It's a little bit funny, this feeling inside.
0: Your Song kom ut I 1970, og siden samarbeidet startet for snart 60 år siden, har Bernie skrevet tekstene til mer enn 500 sanger spilt inn av Elton John. Sammen har de skapt noen av pophistoriens mest kjente låter.

tillegg til å ha skrevet en rekke av Elton Johns hit, så har han også gitt ut egne album og flere diktsamlinger. Han har også rukket fire ekteskap, hvor de tre første endte i skilsmisse, så stoff til sangtekster har det neppe manglet. Men uansett hva han ellers har gjort, så det en titel som alltid følger. I 1973 ga han ut en bok med alle tekstene sine fram til Goodbye Yellow Brick Road. Den fikk den treffende titelen The One Who Writes the Words for Elton John. Og kanskje det nettopp slik historien kommer til å huske Bernie Taupin. Ikke som mannen I rampelyset, men som mannen som ga Elton John ordene vi fortsatt synger med.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
3: Hva er det nå? Hva er det? Hva er det? Hva er det?
4: Gutta, gutta, gutta!
5: Walking.
4: Er man brems?
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Nå håper jeg at jeg sier navnet på den artisten riktig. Le Imprimé. Les Imprimés. Det blir nesten litt sånn godnorskt ut. Gals Love and Flowers. Og det faktisk en fyr som heter Morten, som står bak dette artistnavnet. Morten Martens heter han, og ga nylig ut sitt andre album. Men du fikk i hvert fall låta Love and Flowers her i NRK P1. Jeg håper at du nyter sommerkvelden, hvor enn du befinner deg i Norge, eller kanskje du også er utenlands. Noen som hørte på radioen fra Gran Canaria, som sendte melding litt tidligere i dag. Uansett, noen jeg vet nyter kvelden, det er Solan, for han sitter nemlig sammen med familien, og deriblant også hans far, som har bursdag. Marius har bursdag, og vi sitter og spiser dessert og koser oss med kake oppe på fjellet. Og da er det også en liten ønskelåt fra Marius her. Det er jo fra hans navnebror, Marius Müller, og da låta Carmen fra 1994. Og gjengen på fjellet, de er på Møsvatten. Må håpe at dere nyter hyttetur dere, eller fjelltur, alt ettersom. Vi skal straks få litt trafikk her på kanalen, men nå, Marius Müller.

måtte ta en liten ekstra titt. Jeg synes det var 1994, så husker jeg det stemte helt. 1983 det selvfølgelig Carmen av Marius Müller kom ut. Og som også ble en liten bursdagshilsen til Marius, som sitter sammen med familien på fjellet og nyter kake denne onsdagskvelden. Vi skal ta en titt på trafikken denne kvelden her. Som den på nyhetene, E6 over Dovrefjell vil være stengt til rundt midnatt. Etter denne alvorlige ulykken som skjedde tidligere

bergensartisten Blanco. Without You fikk du like etter ny musikk fra Gunn Kvåle, sommeren før deg her i kveld.

Velsåpent. En skikkelig storfilm har premiere på norske kinoer i dag. Og hva vår filmekspert Birger Westmo tenker om filmen Spider-Man Brand New Day, det skal du få høre straks. Like etter et besøk av en flinkis fra Telemark. Snakker om Ingebjørg Bratland. Du skal få Her og nå i NRK P1.

0: Ingebjørg Bratland her og nå. En ny Spider-Man-film med Tom Holland og Zendaya ukas desidert største kinopremiere. Den har undertitelen Brand New Day, og et brukbart superhelt-eventyr, ifølge NRKs filmkritiker Birger Westmo.
1: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me.
2: At den nye Spider-Man-filmen heter Brand New Day signaliserer en rekalibrering av den kjente Marvel-figuren. Helt nytt det her likevel ikke, for det kan konstateres at alt mer eller mindre som før. Regissør Destin Daniel Cretton tar få store sjanser i et brukbart superhelt-eventyr som ligner mye på sine forgjengere. Skuespiller Tom Holland greier også denne gangen å tilføre rollen menneskelige kvaliteter som gjør Spider-Man interessant og relaterbar. Det en prestasjon innenfor et begrenset superheltformat som både han og filmskaperne fortjener anerkjennelse for.
1: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me?
2: I forrige Spider-Man-film, No Way Home, fikk Peter Parker all som kjent hans virkelige identitet til å glemme han for deres egen sikkerhets skyld. I denne filmen har han derfor operert helt alene i 4 år, både på privatfronten og i kampen mot kriminalitet i New York. Det skal vise at Peters ensomme tilværelse tærer på både kropp og sjel, noe som skal gi noen uventet fysiske utslag. Det blir også vanskelig for han å holde seg unna ekskjæresten MJ, spilt av Zendaya, og kameraten Ned, spilt av Jacob Batalon, når de kommer ramlende inn i livet hans igjen uten å ane hvem han Den største utfordringen likevel en ukjent figur som angriper Damage Control, en superheltkontrollerende instans ledet av Metzger, spilt av Tramell Tillman. Filmen. Angriperens bevissthet kan nemlig hoppe fra den ene personen til den andre, noe som gjør hen vanskelig å fange.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
4: You sure you want to do this, Scorpion?
5: You think I'm Scorpion?
2: Det tydelig at Spider-Man Brand New Day følger Marvel-oppskriften nøye. Det litt av et syn å se helten svinge seg himmelhøyt mellom skyskraperne i flere godt gjennomførte actionsekvenser. Hver det med tannløse innhopp av 2 andre Marvel-figurer, nemlig Hulken, spilt av Mark Ruffalo, og The Punisher, spilt av John Bernthal. Og filmens antagonist forholdsvis lite interessant når hen først avdekkes. Spider-Man Brand New Day bæres heldigvis godt av Tom Holland, som etter snart 10 år som Peter Parker har festet et godt grep rundt rollen.
6: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
7: Oh yeah? No way, that's crazy.
8: Terningkast 4.
0: Ja, det var Birger Westmo som anmeldte Spider-Man Brand New Day, som har premiere på norske kinoer i dag. Og du finner også flere anmeldelser på nrk.no/. anmeldelser. Men så det jo sånn at de Spider-Man-filmene da, de har jo også gitt oss mye god musikk. Dette fra den animasjons-Spider-Man-filmen som heter Into the Spider-Verse. Du skal få låta Sunflower med Post Malone og Swae Lee her i kveldsåpent.

Sunflower fra året 2018. Vi skal ta det tilbake til året 1996, vi. For her er Backstreet Boys, og noen må slutte å leke med hjertet til gutta. Det var i hvert fall beskjeden for 30 år siden da denne låta her kom ut. Straks så skal vi prate om Eminem, for han selger noe artig. Det blir det om litt, ja.

Har du litt penger igjen etter ferien, bruker størrelse 43 og har lyst til å bli den kuleste forelderen, besteforelderen eller naboen I gata? Ja, da kan du snart kjøpe et par sko som faktisk har vært eid av Eminem. Rapperen han legger nemlig ut over 100 par sneakers fra sin private samling ut på auksjon. Alle signert, og her finner du alt fra Air Jordans og Air Max til Adidas og Puma. Noen av skoene de starter på beskjedene $25, men skal du sikre deg de mest ettertraktede Air Jordan-modellene, så må du nok grave betydelig dypere I lommeboka. Et av de sjeldneste parene åpner budrunden på $4,000, som nesten mer enn 38 000 norske kroner, og auksjonen den arrangeres I Los Angeles den 25. august, hvor inntektene går til Marshall Mathers Foundation, som støtter barn og unge I Detroit-området. Så, hvis du uansett har tenkt å kjøpe nye joggesko til høsten, så ser jeg bare hvorfor ikke kjøpe noen sko med litt ekstra rap-historie. Hvis du I hvert fall har $4,000 liggende slengende rundt da, I hvert fall. Du skal få lov til å leve ut sneakers-drømmen, faktisk sneakers-drømmen. Vi skal få på en låt fra Eminem fra året 2000, som omtales å være en av de beste rapplåtene noensinne. Du kanskje ikke like stor fan som det synges om her, for denne låta her, den heter Stan, og slang for en som har en enorm besettelse for en kjent person. Jeg skal ikke bable mer, du skal få låta I sin helhet her I NRK

En av Eminems aller største låter, en signaturlåt for denne rapperen her. Du fikk låta Stan, som er slang for en fan som er så besatt av en kjent person at det blir en besettelse. Og dette ordet her også, det er faktisk blitt så mye brukt at det har kommet seg inn i Oxford English Dictionary. Ordet Stan. Men du, nå nærmer klokka seg 10, og det er straks tid for mer god stemning her på kanalen. Kveld med Jonas er straks på plass, hvor tema er kosebamser. Så det skal bli mye god stemning, og også selvsagt mye god musikk fremover inn i onsdagskvelden. Jeg takker for alle hyggelige meldinger og ønskelåter i dag. Muligheten kommer igjen i morgen klokken 7. Men du, ha en nydelig onsdagskveld videre.

0: at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det er nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
1: Argentina må svare for FIFA sin disiplinærkomitee. Etterforskningen handler om upassende oppførsel, diskriminering, rasistisk hets, i tillegg til orden og sikkerhet under kamper. Etter finalen ble det slåssing på banen. Fire argentinske spillere er under etterforskning. En assisttrener har beklaget for å ha dyttet en spiller, men mener det var fordi han ble provosert selv. Flere av det argentinske landslaget risikerer å bli straffet. De 90 norske turistene som i kveld ble evakuert på greske Lebsos har fått komme tilbake til hotellene sine. En stor skogbrann herjer på den greske ferieøya, og de norske turistene på tur med Apollo ble først evakuert til en strand. Hotellet var ikke direkte rørt av brannen. Stein Erik Hevre åt lunsj rundt klokka 14 da alt startet.
2: Så vi sånn tjukk røyk, og det var ganske tett på byen bak her. Da hørte vi at det hadde tatt fyr i en sånn gammel søppeltylling eller et eller annet og sånt. Men så har det spredt seg opp gjennom åsen bak byen her. Da. Og helikopter har jo holdt på helt fram til nå, og de holder på enda. Og masse fly med sånn pulvergreier som har flyttet oppi der og slipper de inn. Det er jo tørt, ikke sant, og kjempevarmt, og så har det blåst enormt mye i dag. Det er jo 32 varmegrader.
1: 16 husstander manglet innbuforsikring da storbrannen i Krokstadelva brøt ut. To manglet husforsikring. Det viser nye tall fra Drammen kommune, som Drammens Tidende omtaler i kveld. Ifølge kommunen hjelper NAV de rammet uten husforsikring med midlertidig husrom. Det er også samlet inn store mengder klær og andre nødvendigheter, som kommunen håper de uten innbuforsikring kan gi nødvendig utstyr. Til slutt får vi med at to personer fremdeles er saknet etter en antatt kollisjon mellom en fritidsbåt og et langt lasteskip på den svenske vestkysten. Redningsmannskapet har avsluttet å søke etter de to saknene. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Jeg må innrømme at jeg føler meg som skikkelig ekte kveldsradio når vi hører Alison Moyet sin versjon av That Old Devil Called Love. Du hører på kvelden på P1, og det er Jonas i studio. Jeg måtte også dempe belysningen litt i studio. Det ser jo ikke du som hører på radioen, men det er riktig så trivelig her i studioet mitt, hvor jeg skal være frem til klokka blir midnatt. Jeg har en Anton Berg marsipan, litt solosuper og dårlig kaffe fra kaffeautomaten her på NRK, som skal holde meg med selskap, og du som lytter til P1 selvfølgelig. Hva er det du driver med denne onsdag 29. juli da? Gå inn i appen NRK Radio og del. Fortell hva du holder på med denne aftenen, eller om du har gjort noe som du har lyst til å dele med meg og det norske folk tidligere i dag. Det er jo på, nå på tampen av dagen, så er det, synes jeg, fint å se tilbake igjen på hvordan type dag har det vært. Og jeg har kjørt tog, kan jeg melde om. Hvis jeg skulle fortelle noe inn i appen NRK Radio da, så tror jeg hadde skrevet at jeg hadde kjørt tog fra Hamar til Oslo, og det var veldig fint. På, før vi var landet, holdt jeg på å si, kjørte inn på Oslo Lufthavn Gardermoen. Der var det mye folk. Jeg leste på NRK.no at det er ny flyrekord i dag, at det var 100.353.359 flyvninger registrert på en dag, altså den, det var den 23. juli da. Sånn at det er mye fly ute i lufta om dagen, og det merker man når man kjører tog på Oslo Lufthavn da. Ja, men det gikk bra. Folk oppførte seg fint, og det var bra. Sånn, det var min melding. Og så ville jeg kanskje sagt at jeg hadde på meg en svart shorts og en hvit t-skjorte. Du, gjør det samme som meg. Gå inn i appen NRK Radio og del hva du har på hjertet denne onsdagen, og så skal jeg straks fortelle deg hva som er kveldens tema. Men før det, jeg har gledet meg skikkelig til å spille den her, Shaggy. Dette her, det er Angel, og den er så lenge siden jeg har hørt. Og dette er en sånn låt som man, når man hører den, så blir man sånn, ja, den finnes. Vi hører på altså Shaggy og Angel, mens du går inn i appen NRK Radio og deler hvordan din dag har vært.

Det var Shaggy det med Angel I kvelden på PN I det klokka har blitt 12 minutter over 10 en onsdag I slutten av juli. Jonas I studio, og jeg skal straks fortelle deg hva som aftenens tema. Men før det, la oss ta en runde på status rundt omkring I landet, for det så mye fint her I inboxen. Vi begynner med Vivi, som har gått inn I appen NRK Radio og skriver «Jo, altså nå står jeg på kjøkkenet og forbereder morgendagens blåtur med 3 stykk barnebarn. Det meldt regn og litt mer vær, men det kan vi da ikke bry oss om.» Enig, Vivi. Lykke til med de 3 barnebarna. Og barn, vet du, de bryr seg ikke så mye om vær. Det min tese. At det vi voksne som tenker mest på vær, mens jeg husker I hvert fall da jeg var barn, at jeg synes alt vær kunne være noe. Bare hvis jeg gikk inn I det med riktig innstilling. Ok, så det var Vivi, og så det Vibeke. Sitter på hytte på Geilo, og strikker og koser meg, skal reise hjem I morgen. Hilser til alle kjente. God sommer ifra Venke. Og så det Knut. Hei, Knut her. Min dag har vært fin, har skrudd opp IKEA-møbler etter å ha sett den nye Spider-Man-filmen på kino, balansert med både kjekt og litt voksen-Lego. Det jo det IKEA Det voksen-Lego, rett og slett. Og det høres ut som du, Knut, siden det ikke var noe stygge ord her eller noe sinne å finne, at du en som kan skru opp IKEA-møbler, og jeg føler det finnes 2 mennesker I verden, vi som får det til, og vi som ikke får det til. Jeg I den som, kategorien som ikke får det til, så jeg outsourcer slikt. Til venner og familie. Mm-hmm. Ragnhild skriver «Hei, nå vi på hytta, og I dag så har vi klippt rundt tomta, har vært å fiske. Nå sitter Jon og leser kryssord, mens jeg strikker.» Det der hørtes ut som verdens mest perfekte kveld, Ragnhild. Løse kryssord og strikking høres koselig ut der I stua. Og det kommer altså så mye fine meldinger at de hopper av gårde for meg det her, så jeg tror vi får spille litt mer. Vi skal spille Ruben og Miriam Bryant med min halvårsfavoritt. Det jo på en måte en cover av Miriam Bryant sin regnbløtta sko. Og vi tar den, og så mer meldinger og kveldens tema.

spor. Ruben, sammen med Miriam Bryant, det var der. Du brente vår bro i kvelden på P1 med Jonas i studio, og deg som hører på der ute. Og jeg merker at folk har ferie, for det er trøkk i innboksen. Folk har ikke lagt seg, og det elsker jeg. Det betyr at vi holder sommerferiefølelsen i gang i noen dager til. Ok, hva driver folk med? Konrad skriver enkelt og greit, har vært i boblebasseng. Og det er jo noe av det beste man kan være da, Konrad, håper det var stas. Og så er det Charles som skriver, hei, jeg står i stigen og beiser carport-taket, som jeg bygde i fjor høst med takspotter. Innertaket blir skimmergrå når det blir ferdig. Da er det fint å høre på kveldsradio på P1. Og jeg er stolt over flott å være ditt selskap, og skal ikke forstyrre beisingen da, Charles. Og så er det Anonym som skriver, pakker ut og vasker klær etter lang ferie, 10 uker! I Hellas. Oi, oi, oi. Det er den lengste ferien. Det er ikke den lengste ferien jeg har hørt om. Jeg tror kanskje jeg har hørt om lengre ferie. Men det var da, jeg håper du har, har du vasket klær på de 10 ukene? Jeg håper det. Men det kan jo hende at du har klart deg, at du er en som er skikkelig flink til å, kanskje du har tatt med deg klærne ute i havet og vasket dem der, eller ja. Men fint, god utpakking og vasking av klær og akklimatisering til litt kaldere Norge. Og så skal vi til kveldens tema, for det er slik i kvelden på P1 at jeg har en stor bøtte med temaer som dere som hører på har sendt inn. Og på slutten av hver sending så trekker jeg et nytt tema som blir neste sending, sitt krydder. Og på sendingen på mandag så trakk jeg Kaja sitt forslag, kosedyr. Og det synes jeg var moro, for det tror jeg alle har et forhold til. Så det kan du tenke på, du som hører på nå. Hva er ditt forhold til kosedyr? Er du en som har fortsatt å ha kosedyr i senga? Eller var det noe du slutta med da du var barn? Eller kanskje du har kosedyr som du husker, eller som du har en historie knyttet til? Det vil jeg høre. Og Kaja, hun har utdypet litt selv da, her, hvorfor hun hadde lyst på det temaet. Så nå skal jeg lese den. For meg så har kosedyr vært en interesse i mine hittil 22 år, og kan gi mye glede og litt trygghet og trøst med de her myke, søte vesene som jeg kjøper innimellom fra diverse merker, og kanskje selger eller gir videre til andre senere igjen, om jeg ikke liker det så godt allikevel. For så å kjøpe noen nye. Og noen av de så får jeg til og med strikket og heklet klær. Så det er jo på en måte en hobby, på samme måte som andre typer samleobjekter, tror jeg. Bamser kan nok vare ganske lenge, men pappas 60 år gamle teddybjørn så ikke så god ut til å ta vare på, så den ble kastet. Men før det så fikk den sitte som pynt i begravelsen hans, som var litt fint. For tenk på at de er der sammen, oppe i himmelen, nå, hvis de er der da. Hilser til andre unge og eldre med fascinasjon for kosedyr der ute, om du har mange eller bare en, eller kanskje vil skaffe deg en nå. Det synes jeg var fint forklart, Kaja. Og selv da, hvis jeg skal starte ballet her, jeg hadde veldig mye kosedyr som barn, både søstra mi er 1 år yngre enn meg, og vi hadde, sånn som mange barn, tror jeg, senga full, og jeg hadde 2-3 sånne favoritter, som de som var favorittene, det var jo de som fikk lov til å ligge liksom ved siden av puta, eller til og med på puta, og det var kanskje 2-3 sånne, litt sånn, hva skal jeg si, ja, det var de fineste, og jeg hadde også masse sånne håndduk, sånne, eller ikke dukker da, men håndbamser sånn som du kan stikke hånda di inn i, og så kan man lage sånn teater bak teppet. Det hadde vi også, og det var særlig den ene, en sånn brun, hva var det han kunne vært for noe? Det er det, litt sånn udefinerbart dyr, bamsedyr, og han, eller hun, hen, fikk ligge på puta med, husker jeg. Ok, hva er ditt forhold til kosedyr, du som hører på? Har du en du husker? Har du en du har en historie til? Gå inn i appen NRK Radio og del, og så må vi tenke på, hva skal vi spille for slags bamselåt? Jeg vet i hvert fall at jeg skal avslutte kveldens sending med You Got a Friend in Me fra Toy Story-filmene. Det blir liksom rett før midnatt. Så hvis du er med hele veien til da, så kan jeg i hvert fall allerede nå røpe at det blir Randy Newman og You Got a Friend in Me, for det må jo være den ultimate bamselåta. Men det kan hende det er noen andre jeg har glemt. Det kan du også tipse om. Så, det er så mye du kan gjøre. Eller du kan bare sitte og høre på også. Det er også greit. Siden vi skal høre Olivia Dean nå, The Man I Need. Talk to me.

Fin låt fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Det var Ein å kvile augo på I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften, god aften, god aften. Det 29. juli. I en og en halv time til, og det kosedyr som kveldens tema, trukket fra min store tema, Bøtte, hvor du som hører på kan sende inn hva du vil, og så kan det hende jeg trekker ditt tema da. Og det Kaja som ønsket seg kosedyr, og hun får et diplom I posten som jeg skal designe etterpå. Når vi begynner å nærme oss midnatt, så skal jeg tegne den Kaja og sende til deg. Og så pleier Per Einar av og til å gi meg litt poetisk analyse av temaene, Og han skriver I kveld, en kosebamse mer enn et leketøy. Den kan være et symbol på trygghet, kjærlighet og tilhørighet. Helt enig? Og så skriver Margun, datteren vår på 22 år, hun må alltid ha med seg en liten panda hvor hun reiser. Da hun skulle jobbe I en barnehage I Barcelona, så hadde hun glemt den hjemme, så da måtte noen av oss andre I familien, da vi reiste og besøkte henne, ta med pandaen. Den har vært med henne til Afrika I 4 måneder også. Det det, disse her bamsene, de opplever jo mye rart da, når de får være med eierne sine. Jeg pleier hver sommer å spille teater utendørs, og da spiller vi for hele familien, og da pleier de småtassene som kommer og ser på forestilling, de pleier å ha med seg bamse på forestilling, for å ha med noen som kan være med dem og se på, I tillegg til foreldre da. Og da spør jeg alltid hva bamsen heter, og det så, det faktisk veldig koselig å vite at man har noen bamser I salen også. Og så det Nina som skriver, Nina fra campingvogna I Bamle. Hun skriver, hei og god sommer til alle der ute, jeg hekler kosedyr til mine tuller, sønn og barnebarn, og skulle ønske jeg kunne legge ved bildet. Det pusekatter med store bløte ører og labber samt hale. De elsker de, og ja, kanskje de koser med dem også. Uansett, det viktigste at de blir kjempeglad for det. Det hørtes koselig ut da, Nina. Du en egen liten bamsefabrikk, og det kjempefint. Og så dette med navn, det Joakim inn på her. Han skriver, du, Dr. Jones, kona mi, hun har kosebamser I senga, og de har navn. Voffe, Basse og Patrick. Og så fikk hun en av meg på Tusenfryd I juni. Baby Stitch og Original Stitch. Og min, en av mine søstre, den ene søstre min som heter Hedda, hun har en bamse som heter Hedda Blå. Og det synes jeg også et gøyalt navn. Så hvis du har en bamse som du ikke vet hva du skal kalle, bare kall den det du heter. Det gjorde søstra mi. Alright! Det så gøy å lese deres kosedyrmeldinger inne I appen NRK Radio. Det mye annet rart der også, så vi tar en runde på det. Etter Mumford & Sons, dette det I Will Wait.

Mumford & Sons med I Will Wait i kvelden på P1 med Jonas og deg som hører på. Og jeg vil si at folket har konkurranseinstinkt, i hvert fall hvis jeg skal tolke meldingen jeg får inn her inne i appen NRK Radio. Barbro skriver, i kveld så har vi ikke hatt regn, så vi har sittet ute og hatt fyr i bålpanna. Vi i campingvogna på Solbakken Camping og koser oss. En deilig kveld som vi skal avslutte med Yatzy. Skal slå han Steinar, gubben min, langt ned i støvla. Koselig å høre på deg. Hilsen fra Barbro. Takk for det, Barbro. Og Steinar da, gubben, lykke til. Det høres ut som du har ei kjerring med konkurranseinstinkt, og sånn, det må være lov. Håper det går bra der på campingplassen. Og det er flere som driver med spill. Det er Anne Therese, hun skriver, heisan, her går det i kortspill i regnværet. Først Skibbo, og nå Rummy. Ok, måtte den beste vinne, Anne Therese. Og så her, dere skriver morsomme meldinger i dag, Eva skriver, koser ræva av oss her i Landskrona. Endelig snart hjemme etter 5 uker og bobiltur. Lengter så himla til barnebarn at det nesten gjør vondt. Hilsen fra Svein og Eva på tur hjem fra Serp. Nå savner jeg mine besteforeldre også, så sånn er det, det går begge veier det der. De savner sikkert dere også, Svein og Eva. Takk for den morsomme meldingen. Og på mandag hadde jeg også sending, og da fikk jeg melding av 2 søstre som driver og pusler, og de har en oppdatering nå i aften. Vi 2 søstre på hytta i Vestfold sitter også i kveld og pusler. Nå med et nytt puslespill. Vanskelig. Og sånn er det med puslespill, da, vet du, dere søstrene. Det må jo være litt vanskelig, hvis ikke er det ikke noe vits. Jeg håper alle brikkene er i boksen, og at dere blir ferdig, og at dere ikke får noen sånne tvangstanker om at dere, hvis det er et sånt stort puslespill, at dere må gjøre det ferdig i kveld, for nå er jo klokka snart allerede 10:20, så ja, men kanskje dere holder det gående gjennom hele natta. Ok, vi hopper tilbake igjen til temaet til Kaja da, kosedyr, straks, før det, Matoma og Astrid S, dette her, det er Running Out.

Matoma sammen med Astrid S. Det var Running Out I kvelden på P1 med Jonas. Aftenens tema, det ønsket av Kaja, og det kosedyr. Og nå skal jeg lese en fantastisk melding fra Margrethe, og det derfor dette programmet har temaer. Det for å få en sånne meldinger som dette. Ok. Her skriver Margrethe. Jeg en 31 år gammel kvinne, og har fortsatt et nært forhold til min barndoms kosebamse. Jeg fikk min lillebamse av en gammeltante da jeg var ett år gammel, og bestemor, hun fikk en likedan, men en større bamse samtidig. Han heter selvsagt Storbamse. Da bestemor gikk bort, flyttet Storbamse inn hos meg. Lillebamse sover fortsatt I senga I lag med meg, mens Storbamse har fått plass på en hylle ved siden av senga. For noen år siden så dukket også min samboers barndomsbamse Erling opp og fikk plass på samme hylle. For en stund siden så prøvde jeg å henge opp et bilde ved siden av hylla og endte opp med å lage et stygt hull I veggen. Den beste løsningen ble at storbamse måtte lene seg over og dekke over hullet for å skjule det. Etter flere uker la samboeren min merke til at bamsene satt så rart, og jeg forklarte det hele med at storbamse og Erling hadde kranglet, og at storbamse fortsatt var sur. Da han prøvde å mekle mellom bamsene og sette storbamse opp igjen, kom hullet fram, og jeg måtte innrømme alt. Ah, sånn det, Margrethe. Man kan ikke skjule hullene I veggen. Håper dere har fått tettet det, og at Erling og storbamse har det bra.

Klassikeralarm, det var Journey det med Don't Stop Believin' i kvelden på P1 i det klokka den straks 10 på 11. Det Jonas i studio, og Gøril, hun har sendt en melding inne i appen NRK Radio. Gøy tema for kvelden, skriver hun. Ja, helt enig, Gøril, og det Kaja vi kan takke. Fordi hun, det var faktisk, hun sendte inn dette ønsket på slutten av sendingen på mandag, og så trakk jeg den faktisk rett etterpå, enda jeg hadde ristet i den store temabollen min og alt mulig. Så sånn, det kan også skje. Har du et tema, send det inn i appen NRK Radio. Jeg tar imot alt. Det kan være alt fra kosedyr da, og Shania Twain til banan, pleier jeg å si. Så, det var litt om tema, men så skriver Gøril altså om kosedyr. Sønnen min, han har alltid hatt mange kjæledyr og kjælebamser, unnskyld, og de rareste navnene på de. Og det synes jeg morsomt. Det og her er det mange bra navn som Gøril nevner. Husker godt en krokodille han hadde som het Professor Grønneøye. Og selvfølgelig laksebamsen hans, som het Herr Elg. Datteren min har en bamse som har fulgt henne hele livet, og den hadde hun med nå i sommer på ferietur. Kanin Bæsj. Selv har jeg en minibamse som har fulgt meg i mitt 37 år lange liv, som jeg fikk av eksen til min onkel Luffen, da jeg var liten jente. Altså, så onkelen het Luffen, ikke bamsen, ja, for den heter jo Mini. Eller heter minibamsen Luffen, ja. Samme det, bra. Hvis jeg lukker øynene da, Gøril, så ser jeg for meg professor Grønnøye og laksebamsen Herr Elg. Veldig bra, dette høres ut som en morsom sønn og morsomme bamser. Takk for melding, og vi tar med den her fra Margrethe og Arne Sigurd også, som ikke driver med kosebamser, men som driver med noe som jeg også kan, jeg tror jeg vil påstå er en tendens i inboxen disse ukene hvor jeg har vært tilbake igjen her på kvelden, det at folk driver med opppussing. Margrethe og Arne Sigurd skriver: «Hei, vi bruker onsdagskvelden på å male oss ferdig i stua. Vegger og tak ble malt i helgen, men nå gjør vi siste finish på vindueskarmer, dørkarmer og lister. Ferien vi ferdig med, så alt må gjøres på kvelden. Gleder oss til vi blir ferdige og kan sette møblene på plass igjen. Hilser til familie og venner som venter veldig på å komme på besøk når vi ferdig opppussa. Hilsen Margrethe og Arne Sigurd.» Og jeg liker å være soundtrack til opppussing, og dette er jo litt pirkearbeid jeg driver med. Må passe på at det ikke blir for trøtte. Og når er fristen da? Når har dere liksom sagt, har dere lagd, jeg vet det er mange som gjør det med rydding og sånn i hjemmet, at de inviterer folk på selskap og sånn for å holde det rent. Er det sånn, Margrethe og Arne Sigurd, at dere har satt sånn 3. august, da skal folk komme, eller er dette en dato dere kan flytte på? Det kan dere jo sende en oppdatering om. Det begynner å nærme seg at vi skal ha nyheter på P1. Vi skal ha 2 låter før det, Delara med Sjelen først, og så skal vi spille en låt som vi kanskje må debriefe litt hvis vi rekker da etter nyhetene. Terry Jacks med Seasons in the Sun. Jeg skal forberede meg til sending, så hørte jeg på den teksten, og den er, ja, den må vi kanskje debriefe litt hvis vi får tid etter nyhetene. Før det, Delara, dette her, det er Sjelen på P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Ukraina venter et stort angrep fra Russland i kveld. President Volodymyr Zelensky skriver at Russland har forbudt et stort luftangrep og viser til en rapport fra det ukrainske luftforsvaret. Behovet for forsvarsmissiler stort og avgjørende, skriver presidenten, som for tida venter på å få lov til å produsere amerikanske forsvarsvåpen selv, framfor å måtte bestille disse fra USA. Tech-gigantene Meta og Microsoft har lagt frem kvartalsresultatene sine. Meta tjente 577 milliarder kroner, nesten bare på reklame. Det 120 milliarder mer enn på samme tid i fjor. Men overskuddet til Meta per aksje fell, og selskapet spår i tillegg høyere utgifter fremover. Og Microsoft øker inntektene til 864 milliarder kroner, opp 18% fra samme tid i fjor, som var mer enn ventet. Det blir knyttet stor spenning til hvordan det går med selskapet, og spørsmålet om den store veksten fra kunstig intelligens kommer av reell vekst, eller om det oppblåste tall. President Donald Trump lover å angripe Iran kraftig. Trusselen kommer etter at Iran angriper en amerikansk base i Jordan i natt, ifølge det amerikanske militæret. Det skjer noen dager etter at han har hatt trua på en fredelig løsning, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Abulasmal.
1: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
0: I Spania får flere og flere brannevakuerte komme hjem. Rundt 80 000 mennesker måtte flykte i helga. Brannvesenet har fått kontroll over mange av skogbrannene, men flere fremdeles aktive. Reporter Haldor Asvald rapporterer fra utenfor Madrid.
2: Vi har snakket med folk som har kommet hit for å se til båtene sine i dag, og som har vært trist over det de har sett, men glad for at ikke livet har gått tapt. Her pågår arbeidet for fullt. Vi hørte nettopp brannfly fly innover dette området. Vi har også sett brannhelikopter komme hit og hente vann i sjøen, og så flyr de opp, og så flyr de videre inn mot brannområdet. Det der brannfolkene jobber nå for å holde kontroll på denne brannen som har rammet dette området veldig hardt.
0: Tigerbestanden på vei opp i Nepal. Den har økt med nesten 20% de siste 4 årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer, og de gir skryt til tilstrekkelig vern av habitater for at det en uke. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Joan Osborne med One of Us i kvelden på P1. God aften, det Jonas Jeremiassen Tomter i studio, kledd i svart shorts og hvit t-skjorte, ganske ryddig antrukket, vil jeg si, denne sommerkvelden i Oslo som jeg da. Det litt ruskevær, tror jeg, på vei. Det står i hvert fall det her på... Nei, nå står det delvis skyet. I sted så sto det nederst. Jeg har sånn på skjermen min, så står det hvordan vær det skal være. Så, og jeg, akkurat her hvor jeg står, så er det så mørkt i vinduene at jeg kan ikke se når det begynner å regne. Så vi får satse på at været holder. Jeg håper at været er akkurat sånn som du vil at det skal være, der hvor du lytter til P1 i kveld. Det Kaja som har bestemt tema. Jeg har trukket det opp fra en svær bøtte med masse temaer da. Kosedyr. Og har du et kosedyr? I så fall, har den et bra navn? Hvor er den? Har du noen minner fra et kosedyr? Gå inn i appen NRK Radio og del. Hvis du akkurat har skrudd på det, så var det masse fint som skjedde i time 1, så man kan jo bare begynne på starten hvis man vil det, eller man kan altså bare bli med nå, når jeg skal lese noen postkort fra rundt omkring i landet. Her først fra Nils og Karian, som har gått inn i appen NRK Radio og skriver «Hallon, nå har vi kommet tilbake til Norge, hatt en flott bobil tur til Orknøyene og har vært borte i 5 uker. Nå vi i Halden, og etter helga så regner vi med at vi har kommet hjem igjen. Hilsen fra Nils og Kari, som altså driver og runder av sommerferien. Den grei. Og så det Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer her. De skriver, hei, akkurat nå så vi på 6633 Polarsirkelen og har kjørt bobil fra Narvik og skal til Trondheim, da bobilen skal leveres i morgen klokka 12. Det blir et rått reis med tiden, men mye kaffe og fin natur, så skal nok turen gå bra. Hilsen Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer. Og jeg håper dere kan, at alle har lappen holdt det på å si, at dere kan bytte på. Og hvis dere blir for trøtte da, så... sett bilen på siden og sov litt, og da får man heller da betale litt bot hvis man kommer litt over klokka 12. Er dere heldige, så er det noen snille i resepsjonen som ikke er slemme. Men det vet man jo aldri. Jeg skjønner dilemmaet deres. Og så det Frode. Han skriver, sitter i Pasvik og ser på utsikten og hører på radio. Nå det ikke midnattssol lenger. Sola går ned 22.50 i kveld og står opp igjen 01.20 i natt. Så helt mørkt blir det jo ikke nå. Hilsen fra Frode. Midnattssol. Jeg tror jeg har fortalt om det på radio før, men en gang da jeg var barn, så reiste søstra mi og faren min og jeg, vi reiste til Nord-Norge for å besøke familie, og da kjørte vi sånn lang tur da, sånn som dere er på Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer, kjørte hele natta, og da sto vi på et eller annet sånn fjell midt på natta med midnattssol, og det sånn bilde som jeg tror jeg kommer til å huske hele livet, sånn som å være inne i et postkort da. Og det jo det dere har sendt inn nå også. Tusen takk for fine meldinger. Det altså inn i appen NRK Radio. Du går inn for å dele, enten om kosedyr, eller hva du driver med denne onsdag 29. juli. Del med meg og det norske folk. Som jeg pleier å si, jeg mega ekstrovert, så jeg vil gjerne høre om alt. Og jeg synes alt spennende. Så det bare å dele. Og klokka nå 10:10, og jeg har lovet det at apropos låta, til Kaja sitt tema kosedyr, det blir sangen fra Toy Story, You Got a Friend in Me, med Randy Newman. Så hvis du er med helt til midnatt, så får du også den. Men nå får du Ben E. King. Dette her, det Stand By Me.

Benny King med Stand By Me I kvelden på P1. Aftenens tema, det kosedyr. Og hør på den her meldingen fra Susanne, sendt inn I appen NRK Radio. Hei, har hatt en kosehund siden jeg var 6-7 år. Den heter hunden, naturlig nok. Minne med hunden. Da jeg var rundt 10 år, så kjørte onkelen min oss inn til hytta I påsken på snøskuter. Midt over en bro så kantret hengeren med all bagasjen vår ut I en elv. Jeg så kofferten med hunden seile nedover, skrekk og gru! Onkelen min hoppet heldigvis uti og fikk dratt opp hele bøtteballetten. Takk nemlig for det, tidenes helt. Takk for koselig radio. Hilsen Susanne. Oi, oi, oi, oi, oi, det hørtes dramatisk ut. Og han, onkelen din, vi sender en sånn liten fanfare til han. Det var fint gjort. Og når man 10 år, da det ikke noe... Oh, ja, det bildet av hunden som bare... Den kosebamsen som bare forsvinner ned I elva. Oi, oi, oi. Så bra det endte godt. Slike historier liker vi å høre I kvelden på P1.

End of beginning I kvelden på PN med Jonas. God aften. Håper du har en alldeles strålende onsdagskveld. Det ikke så lenge igjen før det torsdag. Og jeg skal snart trekke hva som blir tema for neste mandags sending. Så hvis du har et tema innabords, noe som du tenker sånn, ja, men det der, det hadde vært gøy å høre hva det norske folk mener noe om, da går du inn I appen NRK Radio, og så finner du kvelden på PN. Sender inn en melding så får jeg det her I innboksen, så skriver jeg det på en sånn lapp, sånn som den her jeg trakk for dagens sending da, Kaja kosedyr står det her, ditt navn kan også stå på en slik en, og da skriver jeg ned temaet ditt og navnet, og så får du et diplom I posten om jeg trekker ditt tema. Så det en oppfordring til alle der ute. Det så gøy, og det så mye forskjellig. Det det morsomste. Disse sendingene kan bli hva som helst. Og I dag det også kosedyr, og jeg hadde egentlig trodd det skulle komme flere av de type meldingene her som Signe har sendt inn. Hun skriver, hei, her sparkles det på kjøkkenet. Det skal bli glatte vegger. Og det tilfredsstillende det da, Signe. Når det sparkling, det litt kjedelig, men når man har gjort det, herregud så fint det blir. Takk for koselig selskap på radioen. Kosedyr mitt heter Dean. James Dean, og han en levende stor puddelgutt, som bitteliten I hodet, selv om han kjempestor. Glem fra Signe. Og det jo også et kosedyr, det da, et levende stort og håret et, og veldig bra navn da. Kom hit da, James Dean! Det rett og slett et veldig bra hundenavn.

Johnny Hates Jazz, som jeg synes rett og slett er et veldig bra artistnavn. Det var Turn Back the Clock, og nå kom det inn så mange temaer her. Jeg tror jeg kanskje må spille en låt til før jeg trekker, så jeg får lagt inn. Her er det da altså tema fra Anna. Første gang, for eksempel. Første gang du fikk det bil, kjæreste, barn eller hus, kanskje bamse. Og hvordan gikk det galt, eller annet tema i det, ja, et annet tema. Det flaueste i hele ditt liv. Hilsen Anna, 10 år, bursdag i dag. Hei, har du bursdag i dag, Anna? Gratulerer så mye med dagen. Du har bursdag en halvtime til. Utnytte. Men bra, Anna, første gang, det er et bra tema, for det kan romme så veldig mye. Den skal inn i bøtta. Og Turi skriver, forslag til tema, det er humor og på kanten vitser. På kanten vitser, den er også veldig bra. Den skal i bøtta. Og så var det Mona. Beste sommerminne, det er jo også veldig fint, og kanskje plutselig så trekker jeg den i oktober, ikke sant, så kan vi mimre tilbake igjen. Ok, så alt dette her må jo da skrive, og Per, Norway Cup, den må også inn i bøtta, så jeg skriver disse ned på lapper, og så trekker vi etter K2. Dette her er bare kom på P1.

2 med Bare kom I kvelden på P1 og her hører du lyden av min temabøtte. Den stor og den har masse lapper I seg og nå trekker jeg mandagens tema. Hva skal fargelegge 2 timer på radioen? Og det ble den, skal vi se. Aha! Det L som har ønsket seg banantvist. Og så står det her, det hadde hun også skrevet I meldingen da. Banantvist, det som koriander, bare I godteriskåla. De fleste har en klar mening, men sjelden nøytral. Så, banantvist, ok. Den fin L. Det blir nok banantvist, men også, jeg tror vi skal, hva det heter, det blir sikkert litt prat om andre tvist også. Ikke bare banantvisten, kan jeg, vi får se da. Kanskje det finnes 2 timer radio om banantvist, men jeg føler jo kanskje at det ligger, jeg får jo litt lyst til å ha en slags avstemning på hvilken tvist som best. Det det jeg kjenner på at vi kanskje må avgjøre. Det jo litt spennende å drive folke, sånn, hva det heter, litt ordentlig undersøkelse. Statistisk sentralbyrå det ikke sikkert at gidder å undersøke hvilken tvist som mest populær. Det sikkert lagd noen saker på dette. Ja, dette skal jeg undersøke, L. Takk for nydelig forslag, ønsket inne I appen NRK Radio. Og du får jo da diplom, akkurat sånn som Kaja får, som ønsket seg dagens tema, kosedyr. Jeg driver og lager det nå, mens jeg hører på nydelig musikk. Banantvist. Jeg gleder meg til det. Og jeg gleder meg til Hedda. Dette her, det Just By Looking I kvelden på P1, som her I nesten, ja, noe sterk, ja, 20 minutter, 21 minutter til.

0: Victor Leksell med Svag I kvelden på P1, hvor vi skal en liten tur på fisketur, fordi Laila hun har sendt inn den her. Hei, har nettopp kommet opp fra fisketur ved havet, fikk en torsk og tre makrell, kjørte en liten omvei hjem for å høre på radio. Tåka ligger trolsk over myrene, fint I nord når det endelig ble oppholdsvær. Og jeg beæret over at jeg fikk være med på en liten omvei på vei hjem med en torsk og tre makrell I bagasjen. God middag, eller kveldsmat. Kanskje det blir I morgen da, jeg vet ikke. Eller kanskje du kan spise det som nattmat, Laila, jeg vet ikke. Men håper I hvert fall at de smaker godt.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det spørs jo litt hvor du I landet det da, når den soloppgangen Du på kvelden på P1, og det Jonas som her I 13 minutter til, så hvis du har en rapport som du har lyst til å sende inn, så det altså mulig å gå inn I appen NRK Radio og dele en siste beskjed med det norske folk før jeg sender stafettpinnen videre. Og hvis du akkurat har skrudd på radioen da, og vil høre mange fine og morsomme meldinger om kosedyr som har vært dagens tema ønsket av Kaja som akkurat sendte inn adressen sin og det veldig bra fordi hun får nemlig et diplom I posten som laget av undertegnede tegnet på dette kryssfinerbordet da så tar jeg et sånn NRK-ark og jeg har et design som alle diplomene får og de sender jeg altså I posten. Har du et tema som du har lyst til å slenge inn I potten til en senere aften da, så kan du også gjøre det inn I appen NRK Radio. Du kan sende inn når som helst. Hvis du plutselig kommer på et tema I morgen, sånn midt på dagen, så det bare å gå inn I appen NRK Radio. Den døgnåpen.

Cameron Withcomb med Medusa I kvelden på P1, som jo begynner å nærme seg slutten, men jeg har lovet I to timer nå at jeg skal spille Randy Newman med You Got A Friend In Me for å feire at, at vi har hatt kosedyr som tema denne kvelden, og nå nærmer det seg noe innmari, altså. Men før Randy Newman får lov til å avslutte kvelden på P1, så tar vi med oss tre små kinesere først. Dette her, det soleplass land.

Soleplass land. Tre små kinesere i kvelden på P1, og det blir nattradio etter meg, så det er bare å bli værende, og straks så får du også nyheter. Og takk til Kaja som ønsket seg kveldens tema, og til alle dere som har sendt inn meldinger og forslag til fler. Anna, som er 10 år og har bursdag i dag, hun har... Da bursdag i 3 minutter til Anna. Hun klarte faktisk å slenge inn et tema til før jeg var ferdig, som jeg synes var ganske bra. Verdens beste hjemmested. Takk for det, Anna. Den går i bøtta. Kanskje den blir trukket en gang, og så må du kanskje legge deg snart, eller? takk for det, og Randy Newman for æren av å avslutte kvelden i aften denne 29. juli. Og jeg har ikke fått sett Toy Story 5. Er det ikke det den er? Jo, det er nummer 5. Ennå, det gleder jeg meg veldig til. Jeg så opp igjen alle Toy Story-filmene her for ikke så lenge siden, og de holder seg godt. Randy Newman altså, You Got a Friend in Me. Og den går også ut til alle kosedyr der ute. You Got a Friend in Me. God natt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. De store teknologiselskapene Meta og Microsoft har lagt frem taler for hvor mye penger de har tjent de siste 3 månedene. Meta, selskapet bak Facebook og Instagram, hadde salgsinntekter på 577 milliarder kroner i forrige kvartal, der nesten alt kommer fra reklame. Tross i inntektsøken fall overskuddet per aksje, og selskapet varsler økte utgifter fremover. Nå følger investorene nøye med, forteller reporter Ragnhild Vartdal i USA.
1: Vi ser at investorene reagerer umiddelbart. I ettermarkedet så er Meta-aksjen ned rundt 7% nå, mens Microsoft leverte derimot sterkere resultat enn ventet på flere parameter. Og der er investorene ute og reagerer med å sende den aksjen opp rundt 3% i etterhandelen.
0: E6 over Dovrefjell har åpnet etter å ha vært stengt i mange timer som følge av en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. En person omkom i ulykka, 3 andre ble fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Rundt 40 kilometer av E6 over Dovrefjell ble stengt i begge retninger etter ulykka, men nå altså åpnet. 2 personer er fremdeles savnet etter en antatt kollisjon mellom en fritidsbåt og et 90 meter langt lasteskip på den svenske vestkysten. Det var en familie på 4 i båten. Far og son ble fraktet til sykehus i kritisk tilstand. Redningsmannskap har avsluttet søket etter mor og datter. Eierne av kjøpesenteret som kollapset i Japan i går sa i dag unnskyld til de etterlatte. Så langt har 18 mennesker mistet livet i Japan etter jordskjelvet i går, og mange er fremdeles saknet. Kjøpsenteret i byen Kumamoto eksploderte 1 time etter det kraftige jordskjelvet.
2: Skaden er meget omfattende. Her mistet flere mennesker livet, til tross for at alle skulle ha vært evakuert. Gasslekkasje er teorien. I dag ba eierne offentlig om unnskyldning for tragedien. De lover at de skal finne ut hvorfor det gikk så galt.
0: Det sa reporter Halvard Sandberg. 18 husstander manglet forsikring da den store brannen i Krokstadelva brøt ut. 16 av de sto uten innboforsikring, medan 2 manglet husforsikring. Det viser tal fra Drammen kommune, skriver Drammens Tidende. Fungerende kommunedirektør Sundir Sharma opplyser til avisa at NAV nå hjelper de som står uten husforsikring med midlertidig bostad. I tillegg er det samlet inn store mengder klede og utstyr. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: God sommer med NRK P1.

Og dermed Nattradioen denne torsdagen 30. juli så smått I gang. Det var August som sang Den fjerde veggen, og så var det Bonnie Tyler aller først da, som sang Lost in France. Ja, da har vi godt satt I gang musikalsk, og musikk det skal det bli mye mer av I løpet av den timen vi har sammen. For eksempel Emilie Hollow som kommer her.

En sång som finns. Det är Odden Nordstågade och Sankt Moritz för det. Allting blev stilt. Ja, hun startet å skrive låter allerede som 11-åring, Kate Bush, og etter hvert kom hun I kontakt med Pink Floyd-gitarrist David Gilmour, som tente på disse låtene. Ballen begynte å rulle den, og da Kate Bush var 19 år, så kom debutalbumet ut. Dette var I 1978, og låta Wuthering Heights ble hennes første store slager. Nå har det jo gått en del år siden. Bush har gitt ut mye mer god musikk, og hun har samarbeidet ja, for eksempel med Peter Gabriel. Og sannelig har hun bursdag I dag da. Gratulerer, og her feirer vi damen med å spille debutsingelen.

Vedrus som sang om å være to. Og på denne dag, tirsdag 30. juli, er det alle som heter Aurora, Audhild og Aud som har navnedagen sin. Og da er det jo temmelig perfekt at selveste Aurora Aksnes er neste artist ut her.

0: to vakre stemmer på rekke og rad. Eva Cassidy sang Songbird, og Aurora sang Conqueror for deg.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Har søkt etter svar på steder som ikke bra.

Det var Ni Liv som avrundet den norske trippelen denne gang. Merkebanden sang de. Synd, synd, synd, sang Gabrielle og Sondre Justad sammen med Musti åpna med Sorry.

Stor jubel for Mariah Carey som invitert med Trey Lawrence til å synge I'll Be There fra MTV's Unplugged. Og nå det Jesper Jenseth som får æren av å avrunde Nattradion denne torsdagen, og Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det i natt hørt flere eksplosjoner i Kyiv i Ukraina, det melder nyhetsbyrået AFP. Luftalarmen går, og folk blir bedt om å komme seg til næreste tilfluktsrom, melder det ukrainske militæret. Ordføreren i den ukrainske hovedstaden skriver at det fare for angrep på Telegram. Onsdag åtvarer president Volodymyr Zelenskyj om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye massive angrep i løpet av natta. E6 over Dovrefjell har åpnet etter å ha vært stengt i mange timer som følge av en alvorlig trafikkulykke i går ettermiddag. En person omkom i ulykka, tre andre ble fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Rundt 40 kilometer av E6 over Dovrefjell ble stengt i begge retninger, men nå åpnet. De 90 norske turisterne som onsdag kveld ble evakuert på den greske øya Lefsos har fått komme tilbake til hotellene sine. En stor skogbrann herjer på den greske ferieøya, og de norske turisterne på tur med Apollo ble først evakuert til ei strand. Hotellet var ikke direkte rørt av brann. NRK snakket med Stein-Erik Hevre for noen timer siden. Han åt lunsj rundt klokka 14 da alt startet.
1: Så vi sånn tjukk røyk, og det var ganske tett på byen bak her. Da hørte vi at det hadde tatt fyr i en sånn gammel søppelfylling eller et eller annet og sånt. Men så har det spredt seg opp gjennom åsen bak byen her. Da. Og helikopter har jo holdt på helt fram til nå, og de holder på enda. Og masse fly med sånn pulvergreier som har flyttet oppi der og slept i. Det er jo tørt, ikke sant, og kjempevarmt, og så har det blåst enormt mye i dag. Det er jo 32 varmegrader.
0: Fotballen tilhører ikke private investorer, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Kritikken har haglet etter at det var kjent at det internasjonale fotballforbundet FIFA vil selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som held på rettighetene til VM, som de kan tjene milliarder på. Burnham mener VM ikke et produkt en kan selge.
2: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world, and it was never anyone's to sell.
0: Til slutt skal vi høre at tigerbestanden på vei opp i Nepal. Den har økt med nesten 20% de siste 4 årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer. Tilstrekkelig vern av habitater deres får æra for øken. Avskoging og ulovlig jakt har vært medverkende årsaker til at tigrene i Asia har vært trua over lang tid. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

Her NRK Nyheter klokka to. USA har i natt gått til angrep mot mål i Iran. Det opplyser nettstaden Axios, som siterer en amerikansk tjenesteperson. Det forblir ikke kjent hva for mål som rammet, og det heller ikke meldt om skader. Så til Ukraina, der luftalarmen går i natt. Folk blir bedt om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom, melder det ukrainske militæret. Ordføreren i den ukrainske hovedstaden skriver at det fare for angrep på Telegram. Onsdag åtvarer president Volodymyr Zelenskyj om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye angrep i løpet av natta. De store teknologiselskapene Meta og Microsoft har lagt frem taler for hvor mye penger de har tjent de siste tre månedene. Meta, selskapet bak Facebook